0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Linksmai!

Gyvoja tauto šimtmečiais išlieka, stipriųjų valią vėliavų išnešk. Kovali kraujas rytmečiais išlietas, kai svetim taučiai sutemojims vežt. Pasikeitė dabar laikai, štai laisvė, bet iškovotos vėliavos nereik. Kitais užauks vaikai be laisveis, sulaukia vargo sutemos svetur išeis. Suskaudančia širdim vis lauks motulė, dėl pinigų išsiuntusios vergaut. O vietoj vėliavos namos drobulė, tačiau visai neliko kam potaut. Bet jie verkusi vaikus ims guostis, visų vaikai jų gužjūrio tarnai, išvydęs uždarbi kitų ims ruoštis, kaimynas, kad neskurstų amžinai.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o jie greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčių neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeista savivaldybė vidaus sandorių priežiūros tvarka ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikiusi irgi nebuvo. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį. Įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose. Pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnuočius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintoje prieš tankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. JAV prezidentui Donaldui Trumpui, spaudžiant sąjungininkus tiesėti pažado padidinti biudžetus, NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Šis prieaugis yra mažesnis, lyginant su maždaug 19% augimu nuo 2024 iki 2025 metų. Trumpas reikalauja, kad Vašingtono sąjungininkai sparčiau tiesėtų pažado iki 2035 skirti 5% bendrojo vidaus produkto platesnėms su saugumu susijusioms išlaidoms. Sirijos prezidentas Ahmedas Šara giria konstruktyvų Prancūzijos vaidmenį pereinamojo laikotarpio po ilgametį šalies vadovo Bašaro Sado nuvertusio konflikto. Tai vyko Prancūzijos lyderiai Emanueliui Makronui atvykus į Damaską pirmojo vakarų Europos vadovo vizito po karo. Ahmedas Šara teigia, kad jo prioritetas atstatyti Siriją po beveik 14 metų trukusio pilietinio karo, nusinešusio daugiau nei pusę milijono gyvybių ir nuniokojusio šalies infrastruktūrą. Pasaulio banko vertinimu Sirijos atstatymas kainuos 216 milijardų dolerių. Prancūzijos kraštutinių į dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet apeliacinis teismas nuosprendį sušvelnino. Apklausose jos partija pirmauja.
1: Sportas.
0: Teismas nuosprendį sušvelnino. Apklausose jos partija pirmauja.
1: Sportas.

0: Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų Europos krepšinio čempionate patyrė dramatišką pralaimėjimą. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir A grupė jau užėmė trečiąją vietą.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietryčių krypčių, bet antroje dienos pusėje keis savo kryptį į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra daug nekils ir sieks vos 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį debesys visiškai užneugs dangų, o protarpinis lietaus numatomas visoje Lietuvoje. Vietomis jis bus smarkus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau iš šiaurės vakarų, bet išliks smarkus. Temperatūra nakties metu svyruos apie 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną nekils aukščiau nei 14-19 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos!
3: Su prasidedančia dar viena nauja gražia vasaros diena. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas. Sveikinuosi ir aš, Eglė, iš radijos studijos, linkėdama visiems gražaus trečiadienio produktyvios dienos tiems, kas darbuojasi, ir malonių poilsio akimirkų atostogaujantiems. O šiandieną pasitinkame Liepos 8-ąją ir šiandieną yra minima tarptautinė alergijos diena. Ir turbūt nemažai daliai žmonių aktualo, kaipgi kovoti su ta alergija namų sąlygomis. Nes gyvenam tokiais laikais, kaip link, iš tikrųjų yra tiek daug faktorių neigiamai veikiančių mūsų organizmą. Tai valyti organizmą reikėtų valgant avižas, vaisius, uogas. Prieš gydant alergiją, žinoma, reikėtų pašalinti ir visas priežastis, dėl ko jį kilo. Tai yra ne tik atsikratyti to vadinamojo alergeno veikimo, bet ir surasti pagrindinę problemą, kuri paslėpta gerokai giliau. O pirmas žingsnis link pasveikimo tai yra teisingas vidinių organų darbas. Reikia išvalyti virškinamąjį traktą, kepenis, kasą, antinksčius. O gydytojai sako, jo kenčiančių nuo alergijos žmonių kepenis ir šarnynas būtent blogai veikia. O juk tai yra pagrindiniai organai, kurie rodo organizmo pasirengimą kovoti prieš alergiją. Alergiją turinčių žmonių liaukas išskiria mažesnį kiekį reikalingų fermentų. Na ir ką tokiu atveju turime? Tiesiog į organizmą patenka maistas, kurio kasa nepriima, baltymai nesusiskaido, o juk alergenai turi baltyminę kilmę, o toliau viskas keliauja į didįjį žarnyną, kur niekas nesuvirškina, pūna, o kepenis turi išvalyti kraują nuo viso šlamšto, tačiau jį gauna per didelės apkrovas, o jeigu antinksčiai neišskiria reikiamo kiekio prieš uždegiminių hormonų, tai alergija toliau progresuoja. Tai norint išvalyti savo kasą, į maisto racioną reikėtų įtraukti žalumynus, valgyti daugiau salotų ir nebijoti jas pagardinti tokiais augalais kaip pienių lapai, trauklapiai, krapai, kmynai. Kalbant apie žarnyno valymą, puikiai žarnyną išvalys avižos, taip pat maistas, kuriame gausu ląstelienos. Vėlgi svarbu valgyti vaisių, daržovių, tačiau tik tuos, kurie auga jūsų gimtoje žemėje, nes atvežtiniai ir vėlgi gali sukelti alergiją. Kalbant apie kepenų valymą ir antinksčių darbo reguliavimą, tai kepenis galima gydyti gerint įvairiausius žolinius preparatus, paprastą bitkrėslę, smėlyninę šlamutę, taip pat kukurūzų burbuolės, pipirmėte, avižų, ridikėlių sėklas, paprastai apuši ir taip toliau. Taigi tikrai tų natūralių priemonių, kaip namų sąlygomis galima pagerinti savo savijautą, jeigu kamuoja alerginės reakcijos. Taigi tiek trumpai patarimų visiems gero prasidedančio trečiadienio.

0: Gero kelio.
1: Saugiau kelionių tiems, kas keliaujate į darbus ar kur kitur su reikalais. Kalbant apie eismo sąlygą, šį rytą kelių dangos daug kur šlapios, tiesa yra ir sausų ruožų, kai kur ir dabar silpnai lyja, o temperatūra sviruoja nuo 9 iki 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu sulauksime lietaus visose rajonuose ir vietomis smarkiai palis, kai kur ir perkūnijos sugriaudės. O kalbant apie temperatūrą, ji šiandieną sviruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Žvalumas yra vienas svarbiausių dalykų iš ryto ir kartais užtenka vos kelių minučių, kad pasijustume žvalesnė, o tam reikalinga rytinė mankšta. Taigi nieko nelaukdami ir pradėkim paprastą, lengvą ir visiems tinkančią mankštą.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai gaunasi. Tai, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną. Nenusukti.
1: Jo, į vieną ir kitą pusę, bičiuliai, ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Na, o kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kitą ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, nelabai lenkti ausį man išeina. Kažką.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai.
0: Gerai.
1: Taip, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Truputį palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą prie krūtinės. Labai gerai, linksma šiandien pas mus ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesį pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius, arba mažikus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtikim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juosmenį ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išėjęs tik į naudą, bičiuliai, ranko savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj, ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelėniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai, na ir užtekstų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus, pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo lrt.lt apie skundus dėl maisto atliekų konteinerių. Kauno rajone gyventojams paskirstyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo konteineriai sukėlė pasipiktinimą. Į LRT kreipėsi individualių namų gyventojai, sako, atsiradus papildomų konteinerių, visi jie vos betelpa nedidelių individualių namų kiemuose. O daugiabučių gyventojai kelia klausimus, kodėl maisto atliekų konteineriai, kurie tikėtina skleis nemalonius kvapus, neįrengti po žemę kaip stiklo ar plastiko. Žemėje temperatūra apie 5-7 laipsnius, tai kvapų nėra, o kai dabar karščiai, tai tuo užvirs ten viskas ir prasmirs. Teigia akademijos gyventojas Dainius Šeronas. Gyventojas sako, kad kai kuriuose aikštelėse vietos dar vienam požeminiam konteineriui ir stikto, dabar esančius reikėtų keisti vietomis, ant žemės iškelti stiklą, požemio maisto atlikas. Stiklas nesmirdi, musių prie stiklo, gal ten vienas buvo, bet vis tiek kitaip. Buvo tokie pažadai, bet tie pažadai dabar visiškai pamiršti. Pasakoja Šeronas. Nauja tvarka nesidžiaugia ir individualių namų gyventojai. 13 tūkstančių jų gavo po virtuvės atliekų konteinerį. Noreikiškėse kotedžių gyventojai sako dabar konteinerių tiek, kad juos tenka statyti ir dviem eilėmis. Mūsų būstai nedidelio ploto, gyveno jaunos šeimos arba žmonės, kurie užauginę vaikus, tai vienam žmogui tenka ir 5 konteineriai, kaip mano atveju. Dalyjasi Noreikiškių gyventoje Skaidra Šilingė. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija taip pat iš portalo lrt.lt. Jau po kelerių metų įsigalios ES reglamentus, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino viniojimo į plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošintis. Tai turėtų itin paveikti greitojo maisto restoranų sektorių, kur padažai prastai patiekiami plastikinėse pakuotėse. Tad viena iš išeičių restoranams naudoti dozatorius ar padažus pilti į daugkartinius indus. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimai vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas išsinešti arba pristatyti į namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Draudimas negalios ir plastikiniams pakuotėms ligoninėse. Pokyčiai laukia ir viešbučių lankytojų. Juose nuo 2030 metų nebebus vienkartinių plastikinių pakuočių muilui, šampūnai ir kitai kosmetikai. Keliaujantiems taip pat bus svarbių pokyčių. Oro uostuose nebebus galima pakuoti lagaminų, viniojant į plastikinę plėvelę. Norint apsaugoti lagaminą, teks naudoti daugkartinę apsaugą. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskinė sako, kad viešbučiai pokyčiams ruošiasi. Jo dabar voniose vietoj vienkartinių plastikinių buteliukų yra naudojami dozatoriai, kur supilamas šampūnas ar dušo želė. Mūsų nuomonė tai yra ekonomiškiau ir paprasčiau. Juk vieną naktį apsistoja žmogus, tą šampūną ar muiliuką panaudoja tik kartą, o juos po to reikia išmesti. Šitas pokytis tikrai yra tvarus ir visi tai suprantame, ruošiamės, pabrėžė Šiškauskinė. Kalbėdama apie restoranus, asociacijos prezidentė tvirtino, kad vienkartinės plastikinės pakuotės ten beveik nenaudojamos. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo Kauno diena.lt. Nevyriausybinio organizacijų tarybos stiprina bendradarbiavimą. Kauno rajonas savivaldybėje su grįžtamuoju vizitu lankėsi Klaipėdos rajonos savivaldybės nevyriausybinio organizacijų tarybos narių delegacija. Susitikimo metu kalbėta apie projektų įgyvendinimą, finansavimo galimybės, bendruomenių telkimą ir socialinių paslaugų teikimą. Gyvos diskusijos, nuoširdus pokalbiai ir praktiniai pavyzdžiai parodė, kad tokie susitikimai turi didelę pridėtinę vertę. Jie plečia kirti, stiprina partnerystę ir įkvepia naujiems darbams. Apie tai informuoja portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo tv3.lt. Rusija nesustoja. Kyjeve vienas po kito nugriaudėjo sprogimai. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę, kol Turkijoje vyksta NATO viršūnių susitikimas, trečiadienio paryčiais Kyjevą sudrebino virtinio sprogimo. Pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojaus sirenoms, o po to sekė dar keturi. Kyjevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Priešos puolo sostinę balistinėmis raketomis. Likite slėptuvėse. Socialiniuose tinkluose rašė Kličko. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Jis nurodė, kad po smūgio, apgadinusio daugiau nei 20 namų, jie patyrė ūmę stresinę reakciją. Šis naujausias puolimas surinktas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketo atakas Kyjeve, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šaliu puolančiu Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją. Kyjevo apšaudimo balistinėmis raketomis. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radio stotis Pūkas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Informacija apie orus.
4: 7:44 šalyje. Sinoptikai sako, jog savaitės vidurys orais nelepins. Šiandieną danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur praslinks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, o kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs stiprus pietvakarių pietų, pereinantis iš šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15-20 m per sekundę, o prie jūros ir iki 24 m per sekundę. Įdienojus temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vėlgi daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų, vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 m per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus. Tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus smarkaus lietaus tikimybė. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas pūs 9-14 m per sekundę stiprumu. Vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. O rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kasgi gero mūsų šiandieną laukia ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Astrologai mums pateikė atsakymus į šios klausimus. Trečiadienį bus labai svarbus atidumas ir reikėtų imtis tik gerai žinomų dalykų. Emociškai tai įtemptas metas, taigi stenkitės likti ramus. Į galimus nesklandumus žvelkite su dalele humoro. Diena nebus palankiai šventimams, pramogavimui, taip pat romantiškiems pasimatymams. O šios nakties sapnai pranašiški, bet pildysis negreitai. Gerai sapne buvo regėti mirusiuosius, taip pat medžius, gėlės. Tai reiškia, jog jūsų laukia laimė, meilė. O blogai buvo sapnuoti kažką valgant arba maistą gaminant. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogi ženklai, jeigu nukritęs aštrus daiktas įsmigtų ar namuose kas sulūžtų, imtų tinkas birėti, parketlinti iškristų. Tai reiškia, jog galimi nemalonumai namuose, jeigu nagos nulūžtų, laukia liga, jeigu drabužis arbatos suplyštų, jei dantis nuskiltų, irgi blogi ženklai. O kalbant apie geruosius ženklus, rasti aštrių metalinių daiktų, geras šiandienos ženklas, tai reiškia, jog išspręsite sudėtingą problemą, o jeigu taip nutiks, kad netyčia įsipjautumėte ar įsidurtumėte, tai reiškia, jog jūsų laukia sunkus, tačiau reikalingas išsiskyrimas. Taigi, kuo daugiau gražių ir šviesių ženklų.

Artėja 8 valanda, taigi jos pradžioje netrukus žinios. O žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Izraelio vyriausybė plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante. O maždaug 400 jaunuolių pradėjo 9 mėnesių trukmės privalomoje pradinio karo tarnybą, būtent mūsų šalyje. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybė įgaliojo nustatyti, kokį lygio pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028 metų. Apie 400 jaunuolių pradėjo 9 mėnesių trukmės privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūnų batalione, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, pirmosiomis tarnybos dienomis, kariai susipažins su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę ir susipažins su tiesioginiais vadais. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypos savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi į klientų poreikį regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Izraelio vyriausybė, precedento neturinčių tempų, plečio kontrolę, palestiniečių vakarų krante, pranešė dvi nevyriausybinės organizacijos. Jos bendrai ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinio susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimo. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujų kurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus. Europos parlamentas 646 balsais už 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms ES oro keleivių teisių taisyklėms. Priimto susitarimu išsaugomos svarbiausios jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijas, kurios sustiprins milijonų europiečių apsaugą keliaujant lėktuvo. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibriešta, kokiais atvejais oro viešėjai gali remtis išimtinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami kaip pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. Volodymyras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą, keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019 metais, kai įsigijo rusišką priešlėktuvinės gynybos sistemą. Turkija jau seniai siekia išspręsti savo sugrįžimo į F-35 programą klausimą bei JAV sankcijų panaikinimą. Šie apribojimai pablogino šalių santykius ir sutrukdė Turkijos gynybos projektams.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje susitiko Argentinos ir Egipto rinktinės. Po itin dramatiškos kovos pergalė šventė argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubui atnešė 8 ATP reitingo taškus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Nama.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui.

0: svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. O rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.

0: 8 valandos ir 11 minučių šalyje. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms ir pačios naujausios žinios iš futbolo čempionato. Vėlų antradienio vakaro buvo sužaistas jau paskutinis 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalė iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Na ir po šių rungtynių jau paaiškėjo visos pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalio poros. Tai Prancūzija – Marokas, Ispanija – Belgija, Norvegija – Anglija ir Argentina – Šveicarija. Kalbant apie tenisą, neįtikėtame Vimbldono ketvirtfinalio mače, Serbijos legenda 39 Novakas Džokovičius per 5 valandas ir 15 minučių 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 įveikė kanadietį Feliksą Auger-Aliassime. Tai buvo ilgiausias Vimbldono vyrų vienetų ketvirtfinalis per visą istoriją. Kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Barcelonoje Rugilė Mikliučiūtė užėmė 3 vietą. 4 metrus ir 22 centimetrus. Moterų šuolio su kartimi rungtyje iš viso dalyvavo 12 sportininkių, o Mikliučiūtė šiemet pasiektas Lietuvos rekordas yra 4 metrai ir 57 centimetrai. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita.
1: Radio stotis Pukas.

0: Гороскопи.
1: Prieš tęsdami muzikinę kelionę, skirkime akimirką žvilgsnį į zodiako ženklams prognozę. Kągi šiandieną byloja žvaigždės. Nieko nelaukdami ir išsiaiškinkim. Taigi, pirmiausiai trečiadienio horoskopas avinams. Šiandien pirmoje dienos pusėje gali būti viduje daugiau noro atsitraukti ir ramiau susidėlioti mintis. Vėliau emocijos taps aktyvesnės, taigi lengviau pajusti, kur reikia imtis iniciatyvos. Gali sugrįžti sena tema, bet po pietų jau aiškiau matysis, ką su ja daryti toliau. O jaučiai jaus daugiau noro suprasti, kurie žmonės jūs palaiko iš tikrųjų. Emociškai lengviau jaustis pirmoje dienos pusėje, kai bus daugiau erdvės bendriems planams ir ramesniam bendravimui. Po pietų gali atsirasti poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir nebeįsileisti visų į savo vidinę erdvę. Dvyniai, šiandien viduje gali būti daugiau dėmesio darbui, atsakomybėms ir viešesniems klausimams. Pirmoje dienos pusėje galite jausti didesnį poreikį būti įvertinti už pastangas, o po pietų atsiras daugiau noro kalbėti su bendraminčiais, tartis ir ieškoti platesnių galimybių. Vėžys. Pirmoje dienos pusėje emocijos bus švelnesnės, taigi lengviau seksis mokytis, planuoti ir ieškoti gilesnių atsakymų. Po pietų dėmesys gali krypti į darbą, atsakomybės ir klausimus, kurie pareikalaus daugiau ryšto. O liūtams pirmoje dienos pusėje gali stipriau jaustis jautrumas, pasitikėjimo, finansų ar bendrų įsipareigojimų temoms. Emociškai gali norėtis aiškumo, bet ne visi atsakymai ateis iš karto. Po pietų atsiras daugiau norų pažvelgti plačiau ir nebesilaikyti vienos įtampos. O mergelėms sakoma, jog pirmoje dienos pusėje gali tekti išgirsti kitą žmogą ir aiškiau suprasti jo lūkesčius. Po pietų kai kurios temos taps gilesnės, jei jos susijusios su pinigais, pasitikėjimu ar bendromis atsakomybėmis. Darbo srityje verta ryte tartis, o vėliau kruopščiai tikrinti detales. Svarstyklės prognozė jums. Pirmoje dienos pusėje verta užbaigti smulkesnius darbus, dokumentus ar buities klausimus. Po pietų daugiau dėmesio gali pareikalauti santykiai, partnerystę ar žmonės, su kuriais turite bendrų planų. Skorpionai. Pirmoje dienos pusėje jūs gali nudžiuginti idėją ar malonesnis pokalbis. Po pietų dėmesys gali krypti į pareigas, kasdienius darbus ir tai, ką reikia atlikti be atidėliojimo. Darbos rytyje verta išnaudoti kūrybinę mintį, bet ją pavirsti konkrečiu veiksmu. Šauliai, jūsų mintis šiandien gali sugrįžti prie senesnės situacijos, kuri vis dar turi jautrų atspalvių. Po pietų atsiras daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro pakeisti nuotaiką. Darbo srityje verta ryte neperkrūti savęs, o vėliau palanku imtis užduočių, kuriuose reikia daugiau iniciatyvos. Ožiaragis. Pirmoje dienos pusėje palanku tikslinti susitikimus, dokumentus, žinutes, planus. Po pietų dėmesys gali krypti į namus, šeimą ar vidinę ramybę. Darbo srityje naudinga kruopščiai tikrinti informaciją ir nepasikliauti vienu žodiniu susitarimu. Vandenis. Pirmoje dienos pusėje jūsų mintis suksis apie finansus, pajamas ar tai, kur dingsta jūsų energija. Po pietų atsiras daugiau dėmesio, bendravimo ir noro išsakyti savo poziciją. Darbo srityje verta pradėti nuo praktinių klausimų, o vėliau tartis ir derinti planus. Ir žuvis. Pirmoje dienos pusėje galite jausti daugiau vidinės jėgos, jautrumo ir aiškesnį ryšį su savimi. Bus lengviau suprasti, ko iš tiesų norite, jeigu neskubėsite aiškinti to kitiems. Po pietų dėmesys gali krypti į finansus, stabilumą, praktinius pasirinkimus. Darbo srityje verta pasitikėti savo matymu, bet kiekvieną svarbesnį veiksmą pagrįsti konkrečiais faktais. Taigi, tokios prognozės šiai dienai. Visiems sėkmingo trečiadienio.
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Girdėjote reklamą.

0: Vasara atostogų metas. Vykstantiems atostogų į užsienio šalis būtina susipažinti su skiepų tose šalyse rekomendacijomis. Apie tai išsameu užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentaras.
1: Kiekvienais metais Pasaulio sveikatos organizacija, būtent atkreipdama dėmesį į įvairiose pasaulio šalyse galimas rizikas, grėsmes dėl tam tikrų lygų sukėlėjų ir plintančių lygų, išleidžia tokias rekomendacijas, kuriuose nurodomas, į kokią šalį vykstant reikia būtinų skiepų, be kurių gali neįleisti į šalį, arba rekomenduojamų skiepų, kurie turi būti įskiepijami atsižvelgiant į asmens buvimo laiką, į vietovę, ką jis valgys, kaip jis elgsis ten nuvažiavęs. Tai tuos būtent pagrindinius dalykus žmogui reikia skiepti ar ne, sprendžia jo šeimos gydytojas. Tačiau kiekvienas žmogus vykdamas turėtų nepasilikti būtent šios problemos sprendimo dėl skiepų paskutinės minutės kelionės atveju, nes yra tokių skiepų kaip geltonas drugys ir nemaža dalis pasaulio šalių yra, kurios neįsileidžia būtent be skiepo nuo geltono drugio, nes pas juos yra sergačių, būtent platina uodai šią ligą ir asmuo suserga, kodėl vadinama geltonojų drugiu, yra pažeidžiami visi vidaus organai ir ligos situacija ir patys simptomai yra labai sudėtingi. Ir jeigu asmuo nepasiskiepė būtent išvykdamas nuo geltono drugio, jisai į šalį neįleidžiamas, arba jis karantinuojamas toje šalyje inkubaciniam periodui, tai yra iki 10 dienų, arba yra skiepiami tos šalies, toje šalyje esančią vakciną nuo geltono drugio. Taip, ši informacija yra tikrai labai svarbi ir ją turėtų suteikti būtent medikas, į kurį asmuo kreipsis prieš kelionę. Taip pat rekomenduojame maliarijos apsauga, bet tai yra tabletės, tai nėra skiepai. Jos taip pat įvertinus buvimo laiką, visas kitas aplinkybės, vėlgi paskiria gydytojas. Bet kiekvienas žmogus turėtų įsivertinti tai, tuo labiau jeigu jis vyksta su vaikais, ar vaikai yra paskiepyti būtent pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių ir ar jam būtini tam tikri skiepai tą šalį įvykstant, ką galėtų padaryti papildomai. Bet kiti skiepai, kaip sakykime, hepatitas A, hepatitas B, jie reikalauja laiko. Tai reikalingos kelios dozės ir būtent tai reikia vieną dozę atėjus, kitą dozę po mėnesio, tai užima laiko. Geltono drugio reikia pasidaryti skiepą mažiausiai prieš 10 dienų, kad tas skiepas jau pradėtų organizme veikti. Todėl būtina kreiptis anksčiau į gydytoją. Dar būtų pastaba, priminimas keliautojams, kad paskiepijus asmenį gydymo įstaiga turi išduoti tarptautinį skiepimo pažymėjimą. Kaip žmonės vadina, skiepimo pasą. Tai yra geltonos spalvos toksai pažymėjimas, į kurį surašomi visi skiepai, kurie atlikti privalomi rekomenduojami ir būtent šitą skiepimo pažymėjimą asmo turi saugoti taip kaip savo ir identifikavimo pasą. Nes atlikus, kaip pasikartosiu, geltono drugio skiepą, jis įrašomas ir jis galioja visą gyvenimą, vykstant kitą kartą po kiek tai laiko, jau skiepytis tada nebereikia.
0: Girdėjote užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentarą.
2: Radijas Pukas.
3: Radijo turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
6: Dovanoju.
5: Atiduodu.

0: Atėjo laikas radio turgeliui, kuris jau ne viena mūsų klausytojai padėjo rasti tai, ko reikėjo, ar sėkmingai parduoti tai, kas jau buvo nebereikalinga. Taigi tikrai verta klausytis įdėmiai, galbūt tarp šiandienos skelbimų slypės ir jūsų ieškomas pasiūlymas, o jeigu norite savo pasiūlymų pasidalinti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. Taigi, pradėkime prekybą ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, įžuvintas, yra miškelis nedidelis apie 3-4 arus, šalia elektra, vieškelis, ribojasi su vieškeliu, taip pat teka upelis šalia, yra užtvanka, nuo užtvankas galima išplaukti ir į ežerą 100 metrų. Taip pat dar turim parduoti Lapočių mišką su žemė parduodam 2 hektarai 28 arai, ten prie kitą ežerą, ribojasi su ežeru, taip pat ir vieškelis yra kitoj pusėje, vieškelis šiauriniai pusėje. Dar turim parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos su kabina, 2400 mtv, parduodam su padargas, arba atskirai be padargų galim parduoti, jo ratai yra galiniai biški platesni, bet mažesni, labai geras pravažiamumas, miške labai gerai dirbti. Padargai būtų vokiška šiena apie 2 metrį pločio, lenkiška bulvių kasama parduodam, sutvarkyta, tvarkinga, su pusiau plieniniu transporteriu. Taip pat dar yra dviejų korpusų plūgas, reguliuojamas, galima su viena vagarti. Turim dar parduoti malkams pervežti. Traktorinis priekabas rėmas yra, tai 40 stebulės. Taip pat dar turim parduoti obolių tarkavimą, mašiną, agregatą vadinamai, trifazė, elektrinė. Turim parduoti dar laiptų pakopas, 10 pakopų turim, metalinį 8 cm ilgį, 25 cm pločio. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, viso geriausio. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas. Kas skambina?
1: Labą rytą. Ramūnas iš Akių paskambino.
0: Taip.
1: Ramūnas parduoda Šaraną 2001 metų dyzelis 85 kW. Būtų 1700 euriukų. Technikiniai iki 28 metų, jie pus mėnesio. Parduodu Šarano sėdynių, turiu dar parduoti. Ir turiu parduoti pastolių. Pastolių ilgis 3 metrai, tinka užsivažiuoti traktoriu, kaip jie kabote, jeigu reikia, kur nusivežti. Būtų pastolių kainų po 50 euriukų. Ir būtų mano telefono numeris 06-157-60-64. Ačiū.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Ramūno iš Akių numerį 06-15-76-064.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizorių. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Vartraukių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, skalbytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukui. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinų mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimo, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30 ar vakarietišką. Taip pat sudomintų įvairios talpos priekabos grūdams vežti, bei nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Ieškau pirkti seno motociklo Java iš jų dalių, lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: O mes laukiam skambučio. Labas rytas.
1: Labas rytas, siūlius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsinei, dekoratyvinius akmenis. Mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums palinkėsim. Juliaus iš Prienų rajono numeris 06 75 84 229.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šios darbus. Sklypo arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvara, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas, žaliuzinių tvarių gaminimas ir sumontavimas. Galime padaryti gerimo vandens šulnio dangtį metalinį su volu, be volo nudažysim, atvešim. Taip pat galim padaryti įvairiaus dydžio šašlikinės storomis senelėmis, tarnaus ilgą laiką. Su savo įranga atvažiuojam į jūsų norimą vietą, atliekame suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliakalė galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikia juos ir aptversim. Visa smulkesnė informacija bus telefonu, pakonsultuosim, kaip ką geriau padaryti, kur galima nusipirkti medžiagas geresnėmis kainomis, jei reikės ir nupirksime. Dirbame pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojam tik į Kauną, tik į Vilnių, o gal net ir toliau. Va. Ja. Mano telefonas bus 0684-566-00. Ir antras telefonas bus 0600-274-11. Ačiū, tikėkime, kad nelis. Iki.
0: Ačiū, na, Kaune šiuo metu jau lyja už lango. Bet galbūt lietus iki Alytaus net keliaus, kas čia žino, diena parodys. Pakartosiu Rolando iš Alytaus kontaktinius numerius 06-84-566-00 ir kitas numeris 06-00-27-411.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
3: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
4: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
5: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
4: Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš Pakaunės Vidas.
0: Klausom.
1: Noriu pirkti Sirijos žiurkieną.
0: Taip.
1: Mano numeris 06 59 46 157.
0: Mhm, gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gero pirkimo.
1: Ačiū ir jums.
0: Iki malonaus. Pakartosiu vidu iš Pakaunės numerį, jeigu kaip tik tokį žiurkieną turit parduoti. Susisiekit 06 59 46 157.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, jūs trukdo Ukmergės. Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rusų gamybos, sudėdama dviratį, bičių avilis, bičių spiečių ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju statybinį laužą. Telefonas Ukmergės 066-75-12-18. Ačiū už skelbimą priimtą.
0: Ačiū. Geros dienos palinkėsim. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-12-18.

0: Labas rytas.
1: Kas tai? Serėginė skambina iš Kauno. Norim parduoti cinkuotas metalinės čerpės 200 kvadratų. Špižinė kreuklė nenaudota, špižinė radiatorių nenaudota, T-formų svinkelį, sieninį veidrūdį, metalinę bačką, aliuminius bidonus, ąžuolo ir raudonmedžių paniruotė. Ir mano telefonas būtų 0601-631-86. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmės priekiaujant. O Regina iš Kauno, skambinti galit numeriu 0601 631 86.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambinam iš Panevėžio apskrities. Norėčiau parduoti 60 vienetų raudonų plytų, tinka kurit žydiniams, ir dar 20 vienetų ir plytų, ir tinka žydiniams. Jos yra dekoratyvinės, raudonos pilnavirdurės. Ir mano telefonas, mano telefonas 86 02 26 8 0 9.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingos prekybos. Klausytojų iš Panevėžio apskirties numerį pakartosiu. Žinoma, jau pagal įsigaliojusią tvarką 06 prasidedant. Tai numeris 06 022 68 09.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio

0: prekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labą rytą. Turim parduoti garžduose sodą su nameliu, skubiai nebrangiai. Ir dar norim pirkti Klaipėdos rajone, nu, apie Klaipėdos spindulių, kokį 30 km, kad būtų spindulių, 25-30 km, būtų sodyba Klaipėdos rajone. Būtų ne mažiau kaip 30 arų žemės, galbūt daugiau, siūlykit variantus. Mūsų telefonas 0612-35-886, kartuoju telefonų numerį. 0612-35-886. Siūlyk įvairius variantus, sudybą pirkti norim. Taipės rajonas.
0: Gerai.
1: Ačiū.
0: Supratom, ačiū. Klausytojo numerį pakartosiu 06-123-58-86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Čia Jonas Kučinskas skamina.
0: Klausom.
1: Norėčiau, turiu parduoti padangų gerų mašinai. Trilėtinių, dvilėtinės jau aišku, niekas nebenor, trilėtinių gerų padangų. Jeigu kas norėtų, prašau. Mano numeriukas 06 033
0: 03. Taip, klausom.
1: Palauk, atsiprašau.
0: Taip, išjungit radiją, kad nemaišytų, gerai?
1: 06, iš pradžių, 06, 03.
0: Ar galite išjungti radiją? Jums trukdo tas garsas iš radijo imtuvo. Taip, gerai, dar kartelį numerį, gerai?
1: 06, 03. 3, 3, 4, 9, 2, 9.
0: Uh-huh.
1: Ar taip?
0: Taip.
1: Ar taip pasakiau?
0: Na, turbūt taip, visi skaičiai. Netrūksta numerio. Ačiū už skambutį. Klausytojo Jono numerį pakartosiu. 06, 0, 3, 3, 4, 9. 29. Beje, tuo pačiu visiems primenu, kad paskambinus į tiesioginį radijo eterį, ar tai būtų radijo turgelis ar kita laida, reikia išjungti radijo imtuvo garsą, viską aiškiai girdėsite telefone ir labai sklandžiai susikalbėsim.

smagioms melodijoms skambant, artėja ir 9 valanda. Taigi netrukus atrėjo žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Trumpas ir NATO sąjungininkai viršūnių susitikime Turkijoje pradeda svarbias derybas. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to kitą valandą irgi skirsime prikybai radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintoje prieš tankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu, kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumimi iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose. Pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus parnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o jie greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčio neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Valstybės duomenų agentūros atlikta analizė atskleidžia, kad lietuviškos kilmės šokolado ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra kakavos eksporto vertė, pastaraisiais metais augo ir 2025-aisiais sudarė 260,1 milijono eurų. Pagrindinė Lietuvos gamintojų šokolado ir kitų gaminių, kurių sudėtyje yra kakavos eksporto rinka, 2025 metais išliko Jungtinė karalystė. Iš šio šalį eksportuota 8 milijonai kilogramų produkcijos, kurios vertės siekia 66 milijonus eurų. Šiai rinkai teko beveik ketvirtadalis už šių gaminių eksporto gautų pajamų. Tarp svarbiausių eksporto partnerių taip pat buvo Lenkija, Švedija, Niderlandai, Norvegija ir Vokietija. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV gražino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. Po iškilmingo sutikimo Ankaroje, kur NATO sąjungininkai dėjo visas pastangas, kad išlaikytų JAV prezidento Donaldo Trumpo palankumą, trečiadienį vyks svarbios alijanso derybos. Nusileidęs Turkijos sostinėje, Trumpas negailėjo pagirų prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui. Jis pabrėžė jų tarpusavę chemiją. Šios pastabos ryškiai kontrastavo su jo vis dar jaučiamu karteliu dėl Europos sąjungininkų pozicijos karo su Iranu klausimo. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,5 tūkstančių iki 24 tūkstančių, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netoligus, o tai tiesiogiai lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.
1: Sportas.
0: Pirmasis bilietas į pusfinalį Wimbledono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistrus rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Leonardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis. Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų Europos krepšinio čempionate patyrė dramatišką pralaimėjimą. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir A grupėje užėmė trečiąją vietą. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur prasilinks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Įdienojus temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus. Žemė kils iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus. Žemiausia temperatūra svyruoja.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais, jei nukentėjai,

0: Kentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Girdėjote reklamą.
0: Radio Turgus.

0: 13 minučių po 9 valandos. Sveiki sugrįžę į radio turgelę. Labas rytas turi ir dabar prisijungusiems. Šiandieną iki 10 valandos prikiausime. Ir čia mūsų radio turgelėje galite išgirsti įvairiausių skelbimų. Apie smulkius buities daiktus, taip pat ir apie rimtesnius pirkinius, apie reikalingas paslaugas, kitus naudingus pasiūlymus. Taigi, jeigu koks skelbimas sudomins, galėsite susisiekti su mūsų prekiaujančiais klausytojais jų nurodytų numeriu. O jeigu norite patys paskelbti savo skelbimą, priminsiu studijos numerį 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Įmonė perka miško visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto. Užmokama notarų įkainius. Telefonas 06807 25 37. Geros dienos ir gražios nuotaikos. Ačiū.
0: Ačiū. Jums irgi gero trečiadienio. Klausytojos numeris 06807 25 37.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras skaldo malkas, pjauna žolę, kerpa gyvatvarę. Ir numoja, ir tvarkos senas apleisio sodybą žolę pjauna. Ir numoju kambarį antram aukštę su balkonu. Klaipėdos rajonas Plikeičiai, Klaipėdos 10 km, Palanga čia pat. Ir superku senus automobilius, Klaipėdos apskritį. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gražius dienos, sulauksiu skambučio.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
1: Tatau duris spinas lankstus, atlieku kitus staliaus darbus. Darau šarvuotų durų apdailą, keičiu bei remontuoju spinas. Surenku bei remontuoju baldus. Mano telefonas 06 99 39 451. Dėkui.
0: Ačiū, sėkmės darbuose. Ir ieškantiems staliaus, pakartosiu Vytauto iš Kauno numerį 06 99 39 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu dvi daržinės padangas su ratlankiais tinkančius MTZ markės traktoriui arba T40. Dar taip pat parduodu šieno grėblį Dobilas 3, 4 tonų verčiamo traktoriaus priekabą. Taip pat parduodu ir vieną šią verčiamo traktoriaus priekabą. Platformą šieno ritiniam pervežti. Parduodu dar hidraulinę priekinę pakabą gamyklinę, kuri tinka kubotus markės traktoriams. Dar taip pat norėčiau pirkti žolės smukintuvą prie traktoriaus kabinamą, siūlyti nuo metro iki 2 metrų pločio. Dar taip pat pirkčiau ir įvairinę benaudojimą žemės ūkio techniką, tai būtų įvairius priekabus, šieno rinktuvai, žolės pjaunamus, šienapjus. Ir dar taip pat norėčiau pirkti ir motociklą, iš Žiavos, Dniepro, gali būti nevažiuojantis, čia Z. Ir dar pirkčiau hidraulinį kraniuką išmontuotą iš bortinio mikrosunkvežimio. Ir parduodu detalėmis 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą ir dviejų vagų lenkiškų bulių kasamą. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Taip, ačiū už skelbimą. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

eteryje vyksta radio turgelis. Ir klausytojas parduoda Romanovų ir tekselių veislės savytės auginimui ir erikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

Klausytojas parduoda šieną Natūra 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir ožkytės Marijampolės rajone Amalvoje. Skambinti telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

Artėjo pusė dešimtos, taigi netrukus eterija žinios, o žiniose išgirsti tarp kitų naujienų ir apie tai, jog pastarosiomis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po jų sugrįšime radio turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmima į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypo savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Europos parlamentas 646 balsais už 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms ES oro keleivių teisių taisykliams. Priimtų susitarimu išsaugomos svarbiausios jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijas, kurios sustiprins milijonų europiečių apsaugą keliaujant lėktuvu. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibriešta, kokiais atvejais oro vežėjai gali remtis išimtinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami, kaip pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. Vladimiras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019 metais, kai įsigijo rusišką prieš lėktuvinės gynybos sistemą. Turkija jau seniai siekia įspręsti savo sugrįžimo į F-35 programą klausimą bei JAV sankcijų panaikinimą. Šie pribojimai pablogino šalių santykius ir sutrukdė Turkijos gynybos projektams.
1: Sportas.
0: Kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Barcelonoje Rugilė Mikličiūtė užėmė 3 vietą – 4 metrus ir 22 centimetrus. Moterų šuolio su kartimi rungtyje iš viso dalyvavo 12 sportininkių. Mikličiūtė šiemet pasiektas Lietuvos rekordas yra 4 metrai ir 57 centimetrai. 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje susitiko Argentinas ir Egipto rinktinės. Po itin dramatiškos kovos pergalė šventi argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur prasilenks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs stiprus pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus smarkaus lietaus tikimybė, kai kur sugriaudės perkūnija. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
1: Radijo stotis.
2: Radijo tur.

7 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje tęsiasi radio turgelius. Iki 10 valandos prikiausim. Taigi, jei dar nespėjot pasidalinti savo skelbimo, bet labai norite kažką parduoti arba kaip tik įsigyti iš kitų klausytojų, apie tai paskelbti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

0: Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Norėčiau parduoti elektrinį skuterį dvivietį. Žalios spalvos randasi titevinai mano telefonas 06 4 7 3 7 6 7 ir 9. Ačiū labai už gerai sėkmės.
0: Ačiū jums taip pat, gero pardavimo. Klausytojos iš Tytų vieno numerį pakartosiu, dėl skuterio galit kreiptis 06 47 37 679.

0: Turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia širdintai trūkda.
0: Klausom.
1: Turiu parduoti MTZ 82 naują greičių dėžę.
0: Taip.
1: Mano numeris 06974149904.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį.
1: Ačiū jums.
0: Iki malonaus, sėkmės. Klausytojo iš Širvintų numerį kartoju 06974149904.

0: ăștia.
1: Radio Turgelis.
2: Studijos telefonas 09 4 5 0 5.

kol laukime norinčių prikelti skambučių, pasižiūrėkime, kągi sinoptikai sako savo naujausiose prognozėse. Jų teigimu, orai tikrai primins gana rudeniškus orus ir dėl lietaus, ir dėl temperatūros, bet jau nuo šeštadienio galima tikėtis pokyčių. Na, o ši diena numatoma lietinga, bet kartais ir saulė turėtų pasirodyti, kai kur gali perkūniją sugriaudyti. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, kai kur gali sugriaudyti perkūniją, pūs smarkus vėjas. Nakties temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną taip pat palis, bet lietus bus trumpalaikis, pūs stiprus vėjas. Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, bet, kaip jau ir minėjau, nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus ir šiluma lepins labiau.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitijos trukdo.
0: Klausom.
1: Tai parduodu dviejų ašių traktūrinį puspriekabę, savivartį, verčiai tris pusės. Kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Bendra keliamoji galia 16 tonų. Stabdžiai oriniai, ant lingių registruota, dokumentai tvarkingi. Padangas aukštų spaudimų su C-raide, išmatavimai 195, 75 ir 16. Moskvičiaus lingis 2 vienetai. Taip, Volgos 24 vieną lingį. Ir visureigi Hyundai Santa Fe 2020 dizelis, mechaninė pavarų dėžė, pilkas perlamutras spalva, vidus odinis, mašina ideali, pirkta Vokietijoje iš Hyundai parduotuvės auto centro. Ir mano telefonas 0646-171-92. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
0: Ačiū, gerą trečiadienį ir jums. Pakartosiu Antano iš Žemaitijos kontaktinį numerį 0646-171-92.

0: Unidos.
1: Taigi, manau, kad visi norintis spėjo jau sudalyvauti ir pasidalinti savo skelbimą iš ryto radio turgelėje. Taigi, šiandieną jau uždarom radio turgelio duris, rytoj tokiu pačiu metu atversim ir toliau galėsite priekiauti. Na, o netrukus programoje žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Donaldas Trumpas vėl prabilo apie Grenlandiją. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose, lygiai 10, o po žinių kviesime klausytis laidos Mokslo langai. Likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino viniojimo į plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošintis. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikiusių irgi nebuvo. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį ir pareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitų. Jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandoris teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintoje prieš tankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Šis naujausias puolimas surengtas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketų atakas Kyjive, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susiduriant su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šalių puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją, Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Šiaurės vakarų Kinijoje įvykusios nuošliaužos aukų skaičius išaugo iki 21. Trečiadienį pranešė valstybinė žiniasklaida bei pridūrė, kad gelbėjimo darbai įvykio vietoje jau baigti. Vietos pareigūnas teigia, kad išlieka pakartotinės nuošliaužos pavojus. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl pareiškė siekiantis, kad JAV perimtų Grenlandijos kontrolę ir pagrasino iš Europos išvesti visas JAV karinės pajėgos, jei sąjungininkis ir toliau šiam jo siekiui prieštaraus. JAV prezidentas pridūrė, kad Grenlandija turėtų būti kontroliuojama JAV, o ne Danijos. Kruizinis laivas, kuriuo plaukė 2000 LGBTQ plus keleivių, priartėjo prie Turkijos krantų, tačiau į šalį leistas nebuvo. Vietos valdžios institucijos pareiškė, kad laivo keleivių elgesys neva netitinka visuomenės struktūros ir moralinių vertybių. Dabar laivas vietoje Turkijos sustos Kaire ir Kretoje. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet apeliacinis teismas nuosprendį sušvelnino. Apklausose jos partija pirmauja.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų Europos krepšinio čempionate patyrė dramatišką pralaimėjimą. Egidijaus Šenevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir A grupėje užėmė trečiąją vietą. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Grieno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumi sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pustiprus pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarkus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus. Tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus smarkaus lietaus tikimybė. Kai kur sugriaudės perkūnija. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų. Ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labai diena visiems laidos mokslo langai klausytojams. Lietuvos sporto universiteto jaunoji mokslininkė atliko unikalų mokslinį tyrimą, kurio tema buvo onkologinė liga iki 19 metų įveikusių paauglių iššūkiai mokykloje, fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės sąsaja. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie šį tyrimą su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželė.

0: Čilika Dekontaitė. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą. Koks buvo atspirties taškas šio tyrimo, kokie buvo tyrimo tikslai?
1: Norėčiau pradėti nuo to, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasidalinti savo patirtimi ir savo tyrimu. Tas atspirties taškas buvo toks, kad pačiai teko susidurti su onkologija ir paauglystėje du kartus ją įveikti, tai šitas tyrimas be galo artimas. Per savo patirtį išgyventą galėjau suprasti ir kitų paauglių patirtį, ir dar labiau suvokti, kaip iš tikrųjų yra ir ką mokslas dar sako. Toks ir tikslas buvo, kad išsiaiškinti tas patirtis paauglių, kaip vyksta viskas mokykloje, kaip siejasi su fiziniu aktyvumu, jų emocinė būklė, ta gyvenimo kokybė kokia ir kaip potrauminis augimas veikia. Viskas labai susiję, tai labai plati tema, labai gili tema, kur galima dar gilintis ir gilintis, aiškintis, tai mėginau išsiaiškinti, kaip viskas ir kokia ta patirtis jų.
0: Ar lengvai pavykdavo prisikalbinti paauglius?
1: Tyrimą dariau stovykloje, kurioje kažkada ir pačiai teko dalyvauti, tai tie paaugliai jau buvo kaip ir man surinkti, tai man tas buvo gan lengva, bet ar jie nori dalyvavo, tai tikrai taip, nes aš kaip sakau, kad tie žmonės, kurie susidūrė su onkologija, jie kitokie yra, tokie šiltesni, žmogiškesni, toks jaučiasi labai stiprus ryšys ir toj stovykloje ir tarp tų paauglių, kurie susidūrė su ta liga, tai jie tikrai noriai dalinasi ir patiems buvo įdomu.
0: Kokie fizinio aktyvumo būdai buvo įtraukti į tyrimą?
1: Fizinio aktyvumo būdų nebuvo, nes čia yra kokybinis tyrimas ir aš su kiekvienu paaugliu turėjau atskirai pokalbį, mėginau suprasti patirtis užduodant klausimus būtent apie ugdymą ir emocinę būklę interviu metu ir pavyko kažkiek suprasti, įeiti jų gyvenimą, jų patirtis ir išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų jiems grįžimas į mokyklą sekėsi ir ne tik į mokyklą, nes kalbėjome ir apie grįžimą ir į darželį. Ir tai labai išsiskyrė ir labai įdomu gavosi rezultatų skiltyje.
0: O koks skirtumas tų vaikų, kurie grįžta į darželius ir paauglių, kurie grįžta į mokyklą?
1: Paaugliai, kurie grįžta į mokyklą po onkologinės ligos, jie sunkiau viską pereina, nes vis tiek paauglystė ir taip yra komplikuotas etapas gyvenime, bet kai tu dar šalia esi paveiktas ligos ir išvaizda labai daug turėjo įtakos, nes ir patyčių daug buvo dėl išvaizdos ir patys paaugliai emociškai sunkiai tai perneša, jeigu nėra socialinės paramos iš mokytojų, iš draugų, iš tėvų. O grįžus į darželius, į iki mokyklinį ugdymą, tai viskas kažkiek eina lengviau, nes ta pati raida vaikų, jie dar nelabai net supranta, kaip jie grįžta, kas ten vyksta. Respondentai sako, kad tiesiog mama sakė, kad dabar truputį pakentėti reikia, kad neįsime darželį šiek tiek. Vienintelį dalyką, ką darželį atskiria, tai kad mergaitė trumpais plaukais ateina ir viskas. Tuom ten ir baigėsi visas toks adaptacinis laikotarpis, o paauglystė tai labai paauglys į save, labai rūpi kitų nuomonę paauglių, kompleksinis toksai burbulas gaunasi mokykloje.
0: Kas yra skaudžiausia paaugliui grįžtant į mokyklą? Kas jį labiausiai žeidžia?
1: Aš manyčiau, tas bendravimas, kad paaugliai labai bijo, kaip į mane reaguos. Toks vos nesvarbiausias klausimas, kaip viskas bus, kai aš grįšiu. Tikriausiai tas labiausiai ir kelia nerimą, nes tu eini į nežinomybę ir tu grįžti po tokio patirčių ir dar tos lygos šešėlis seka tave tikrai dar keletą metų ir tu dar turi sugebėti ir mokytis, ir bendrauti, ir nepasimesti nuo savo bendramečių.
0: Ar tokie paaugliai sugrįžę į mokyklą yra linkę dalinti savo išgyvenimais?
1: Labai priklauso nuo pačio paauglio, nes ir interviu metu buvo ir interviu, kur trunka ir 15 minučių, buvo ir interviu, kur trunka ir valandą ir daugiau. Labai nuo tų asmeninių patirčių ir nuo tų žmonių, kurie su paaugliu priklauso. Bet šie paaugliai tikrai gan nori viskom dalinasi. Ar pačioj mokykloje nori dalinasi, tai ir nuo tėvų priklauso, nes kuomet tu dar nepilnametis, tai labai didelį tą, ką daro tėvai. Kai kurie paaugliai nesidalindavo, nes tėtis sakė ten nesakyti, nesidalinti, o kai kurie kaip tik ir vos ne visai mokyklai paskelbė ir mokykla surengė sutiktuvės, apsikabinimai, dovanėlės ir toks labai šiltas ryšys užsimezga. Dėl ko tas tyrimas ir toks svarbus yra, nes tikrai atrodo, kad reikia ištransliuoti mokykloj, kad vaikas turėjo ligą ir kad ta mokykla būtų susipažinus su tuo, nes kiti mokiniai, kitų klasių, bendra amžiai ir vyresni ir jaunesni pamatė vaiką grįžusi, kad ir plika galvelė, jie nelabai supranta ir tada prasideda diskomunikacija tokia ir gali būti ir patyčios ir kiti mokytojai galbūt pasimetė neinformuoti. Tai aš sakyčiau, informacija mokyklos bendruomenė turėtų žinoti.
0: Ar tokiems paaugliams yra privalomo mokykloje dirbančių specialistų pagalba?
1: Čia irgi labai įdomus tyrimo aspektas, kad kai kuriuose mokyklose nebuvo net psichologinės pagalbos ir psichologai iš viso nebuvo. Didžioji dalis paauglių net negavo prieimo prie pagalbos ir kreipėsi kitur, bet buvo keletą, kuriems pavyko gauti mokykloje psichologo pagalbą. Jie tai vardino kaip tokią labai transformuojančią ir pozityvią patirtį. Mano nuomonė, tai tikrai turėtų būti kažkokia pagalba, jau tėvai, paauglys pats rinksis. Galbūt, kad ir kokią pirmą konsultaciją ir tada pasimatys, ar tam pačiam paaugliui reiktų didesnės pagalbos ar ne, nes integruotis pirmom dienom tikrai yra labai įdomus ir kupinas iššūkių procesas.
0: Jūsų nuomonė, kiek laiko turėtų trukti tokia pagalba mokykloje? Ar tai priklauso nuo paauglio asmeninių savybių?
1: Taip, tai tikrai priklauso nuo asmeninių savybių ir manau, jeigu ir užsimezga ryšys, tai ta pagalba gali trukti ir iki mokyklos pabaigos, iki 12 klasės, priklauso, kurioje klasėje yra pats paauglys. Tai tikrai labai asmeninė patirtis.
0: O per kiek laiko paauglys mokykloje įsilieja į bendramžių tarpą? Ar tai irgi nulemia asmeninės savybės?
1: Tokio aspekto tyrime nematavau ir neišskyriau, bet tai tikrai asmeninė patirtis, nes vieni paaugliai ir metus gali adaptuotis ir porą savaičių. Tai irgi labai didelis poveikis yra socialinės aplinkos. Jeigu socialinė aplinka palaikanti, mokytojai palaikantys, draugai palaikantys, tėvai irgi prisideda prie to, tai tam ir paaugliui bus greitesnis adaptacinis laikotarpis. Bet jeigu bus kažkoks priešiškumas, patyčios, mokytojo netinkamas elgesys, neatsižvelgimas į vaiko poreikį, tai irgi tai gali trukti ilgiau. Ir tikrai yra atvejų tokių, kur ir vaikai keičia mokyklas ir po kelias ir ne po vieną, vien dėl to, kad tiesiog sunku mokyklos bendruomeniai.
0: Kokius dar aspektus palėtėt moksliniam tyrimę savo?
1: Tai labai, labai įdomus ir aktualus, tai yra potrauminio streso augimas, tai kaip tokios skaudžios patirtis, kaip ir onkologija, netektis ar avarijos, išgyvenimai, visus skaudus, transformuoja žmogų į pozityvę pusę. Tai labai norėjau šitą aspektą patyrinėti ir pavyko ir tikrai labai teigiami paauglių atsakymai buvo, tai kad ta patirtis užaugina, subrandina ir vienas iš tokių dažniausiai pasikartojančių dalykų, tai yra, kad paaugliai greičiau užauga. Kitaip ir tą pasaulį mato, ir tas vertybės mato kitaip, ir savarinkiškesni tampa, tai labai šitas įdomus aspektas.
0: Kokios savybės nulemia tą augimą?
1: Tas staigus, skaudus išgyvenimas, sakyčiau, nes tu vis tiek jaunas, energingas ir tau dabar pasako, kad tau onkologinė liga ir tu turi metus, pusę metų, porą metų ir dar ilgiau būti pririštas prie lovos, prie gydymo ir visas tas procesas ir subrandina, nes kiekviena tikrai nelinksma ir skaudi patirtis duoda kažkokią pamoką ir tu kaupi tą bagažą.
0: Turi paauglys turėti kažkokių tai asmeninių savybių, kurios pagreitina tą augimą. Kokias jūs išskirtumėt, pačias pagrindinės?
1: Paauglys ta toks nutrūktgalviškumo etapas, tai sakyčiau, ta tokia drąsa galbūt, nes vyresnio amžiaus galbūt labiau priema taip kaip tokį nuosprendį, kaip depresišką žinę, kad o dieve, man vėžys ir aš dabar mirsiu, nes čia yra toks didžiulis stereotipas, kad jeigu vėžys žodis, tai jau lygu mirtis. Bet taip tikrai nėra ir paaugliai gal yra tuom įdomus laikotarpis susirgti šitą ligą, nes tai yra priemama kitaip. Labai gražią citatą noriu pasakyti, kur paaugliai sako, tai kaip nesėkmingas startas, bet sėkmingas finišas. Sustartavau gyvenimą, nu ne taip kaip tikėjau, taip kaip norėjau, bet įveikiau ir tai yra superinis toliau gyvenime atspirties taškas. Paaugliai gal kitaip priema, greičiau ir išgyvena vaikai tas onkologinės ligas, nes jie pozityviau viską mato.
0: Gal galbūt dar yra tas noras kuo greičiau sugrįžti į tą gyvenimą, kuris buvo prieš ligą.
1: Taip, tikrai taip.
2: Laida Mokslo langai. Radio stotis Pūka.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Nuo ko priklauso onkologinę ligą įveikusių paauglių potrauminis augimas mokykloje? Kas padeda paaugliui augti?
2: Tai labai padeda suaugusių palaikymas. Tikrai paaugliai tyrime daug atviravo ir visokių patirčių buvo. Vis tiek labai aktualu yra fizinis ugdymas, tai daugiausia ten ir stebėjau, gilinausi. Ir buvo tokių mokytojų, kur tiesiog sako, eik ten treniruoklis ir tu daryk kažką. Ir buvo tokių mokytojų, kur kreipė dėmesį, sako, tu šiek tiek mažiau padaryk. Bet būk kartu, draugai palaiko, draugai atsižvelgia tai ir net pasaugo kartais nuo kitų vaikų. Kitų klasių mokinių ir ta tokia apsauga ir bendrystė ir padeda augti ir grįžti paauglį, nes tikrai laikotarpis to atsigavimo labai individualus. Individualus tuom, kad reikia ir atgauti fiziškas jėgas ir reikia atgauti dar ir psichologiškai save, nes vis tiek onkologinio ligų metu tu esi izoliuotas, ligoninė, balti halatai, ligoninės šviesa, lova, adatos, vaistai ir nuo tokio periodo tu turi sugrįžti, kur visi laksto kolidu, duriuose mokytojai ten jau pikti ar dar kažką. Tai tas palaikymas, sakyčiau, vienas iš svarbiausių aspektų yra.
1: Kokius pagrindinius ryšius nustatėt tarp fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės?
2: Tai pagrinde, kad potrauminis augimas ir gyvenimo kokybė tikrai labai siejasi, nes jie ir labai panašus yra aspektai, nes ta gyvenimo kokybė ir susideda ir nuo fizinio aktyvumo, ir nuo emocinės būklės. Tai kuo paaugliai daugiau judo, tikrai šie paaugliai buvo labai fiziškai aktyvūs ir jie iš karto kabinosi į gyvenimą, tai tuo geriau jie ir jautėsi psichologiškai. Bet aišku, tai ir labai priklauso ir nuo diagnozės, ir nuo gydymo, nes buvo ir su galūnio operacijomis, kur ta reabilitacija ir tas fizinis aktyvumas labai kitoniškas yra ir sudėtingesnis. Tai pagrinde gal šitas aspektas, kad visi šitie dalykai, jie tikrai siejasi, dar tikrai siejasi ir tas fizinis ugdymas ir fizinis aktyvumas, nes irgi paaugliai aktyvesni už mokyklos ribų, jie ir labai lengvai įsitraukia ir fizinį ugdymą, nes jiems tai nebėra kažkokie kliūtis, jie tiesiog ateina, juda ir jiems tai yra natūralu.
1: Kokie fizinio aktyvumo pokyčiai vyksta įsitraukus paaugliui į fizinį aktyvumą ir sugrįžus į mokyklą?
2: Tyrime teko panalizuoti, kaip vyko prieš ligą, kokie paaugliai buvo ar aktyvus ar ne, tai tikrai daugelis buvo aktyvus ir šoko ir kovos menus lankė. Ligos periodas labai didžiulis sąstingis gavosi, tai įvardinau tai kaip lovos režimą, nes tiesiog paaugliai prilipinti prie lovos ir nejuda fiziškai. O po jau pagrindinio intensyvaus gydymo jie po truputį grįžta į tas veiklas. Tai labai laipsniškas grįžimas. Iš pradžių tikrai yra sunku, bet po truputį jie įsivažiuoja ir šiuo metu, kai aš kalbinau paauglius prieitą vasarą, tai jie po ligos tikrai jau buvo praėję tam tikrą laikotarpį, tai jie jau beveik visi įsivažiavė į fizinį aktyvumą. Tas grįžimas į judėjimą yra labai laipsniškas ir labai aiškiai matosi. Bet yra keli veiksniai, kurie labai riboja ir fizinį aktyvumą šiuo metu, kuomet paaugliai jau po ligos keletą metų, tai yra tikrai nuovargis ir tai yra vienas moksle labiausiai įvardinamų dalykų, tai yra tas toks kaip ir vadinamas lėtinis nuovargis, kuris gali trukti ir visą gyvenimą po onkologinės ligos. Ir tos ištvermės nebuvimas ir nuovargis buvo dažniausiai minimas dalykas.
1: Vertinant emocinę savijautą šių paauglių, ar galima pasakyti taip, kad jų emocinė sveikata labai priklauso nuo šeimos palaikymo?
2: Taip, tikrai buvo respondentų, kur labai dažnai įvardino savo šeimos palaikymą ir atviravo, kad ir sesės, ir broliai kitai bendrauja, ir mama kitai bendrauja. Aišku, tėvams tenka didžiulis krūvis dar turint kitų vaikų, auginti onkologinėmis ligomis sergantį vaiką. Tas ryšys jis svarbus, nes yra tendencija, kad vis tiek sergantį vaiką linkia yra visi palepinti kažkiek. Ar dovanėlės, ar didesnis dėmesys, tai tie vaikai labai pajaučia. Tai ta emocinė būklė taip, jinai tikrai tikrai priklauso nuo šeimos atmosferos vienareikšmiškai.
1: Ką dar įvardino paaugliai, kas dar svarbu?
2: Linkė visi sakyti, susidūrė su onkologija, kad aš esu tas pats žmogus, tik tais dar turiu šalia tą ligą, kurią įveikiu arba įveikinėju, tai kad nesielgti kažkaip kitaip. Paaugliai labai dažnai tą įvardino, kad nereikia kažkaip kitaip elgtis, aš toks pat, bet mąstant logiškai, šiek tiek reikia jam daugiau pagalbos. Toks labai subtilus dalykas, tu turi gebėti padėti jam neišskiriant jo iš visų kitų, nes tada labai tokia didelė atskirtis susidaro.
1: Kaip ir fizinio lavinimo pamokose, jisai privalo dalyvauti, bet mokytojas negali parodyti, kad jisai yra kitoks. Taip?
2: Tikrai taip ir su fizinio ugdymo pamokom tikrai yra labai sudėtinga, nes klasės didelės ir reikia tikrai kažkokio asistento, ar kaip vaiko asistento, ar kaip suaugusio, kuris kažkiek galėtų padėti, prižvelgti ir padaryti tą pamoką tikrai puikiai ir visiems pritaikytą. Liūdnas dalykas tas, kad patys visi respondentai labiau įvardina įprastas pamokas, matematiką, lietuvių, kaip jam ten sunku. Reintegracinis procesas svarbiausia dėmesį ir skiria į edukacinį procesą, o fizinio ugdymo pamokos lieka tokios gan nustumtos. Tas irgi toks įdomus dalykas, kas gan liūdina.
1: O jūsų nuomonė, ar neturėtų būti speciali kažkokia tai programa tokiems paaugliams?
2: Sakyčiau, labai subtiliai tai turėtų būti, nes kaip prieš tai kalbėjom, kad nereikia jų taip išskirti, nes vis tiek paaugliai jie greitai auga, greitai adaptuojasi ir greitai sveiksta. Jiems tas yra adaptacinis laikotarpis, nebūtinai truks ten visus tuos 5 metus. Galbūt ne kad programą kurti, bet tokias edukacinės gairias patie mokytojams, su kuom jie gali susidurti, kuomet pas juos ateina onkologinė liga sirgę sergantis vaikas, tai kad kažkiek prižvelgti, pastebėti, nes vis tiek gydymo komplikacijų yra įvairių. Tai išskirtis, nemanau, ar būtų labai mėgiamas dalykas ir pačių tų paauglių, ir tu pats tada jaustumės, man tikrai labai blogai yra kažkas, kas mane čia taip specialiai išskiria.
1: Jūs iš savo patirties pasakykit, kaip gydytojai rekomenduoja kokį fizinį aktyvumą? Ar jie rekomenduoja sugrįžti į mokyklas ir pilnu tempu dalyvauti fizinio ugdymo pamokose? Ar šiek tiek taupyti savo jėgas?
2: Iš savo patirties galiu pasakyti, kad mano patirtis nebuvo pavyzdinė ir gera, ir man irgi kilo klausimas ir iš respondentų, kodėl gydytojai tiesiog ima ir pasako, kad tu gali nelankyti fizinio ugdymo pamokos. Ir tikrai tokių variantų buvo, nors visur moksle yra kalbama, kad fizinis aktyvumas lygu yra vaistas netgi. Aš tai nelankiau net fizinio ugdymo pamokų ir labai dabar pykstu dėl to, nes man tikrai labai reikėjo ir to bendravimo, ir to judesio. Gydytojai tikrai turėjo tai atsižvelgti galbūt ir pasakyti, kad nu reikia, Andželika, tau kažkiek pajudėtų, nebūtinai fizinio ugdymo pamokoj, bet eik individualiai tada kažkur. Aš sakyčiau, kad gydytojai turėtų labiau atsižvelgti, bet tai irgi labai priklauso ir nuo miesto, ir regiono. Vilniuje tai tikrai yra dabar ir išgyvenusiųjų pasai, kur surašyta visa ligos istorija ir surašytos tau rekomendacijos pagal vaistų vartojimą, kokį turėjai. Netgi tokia rekomendacija gali ir savo fizinio ugdymo mokytojui nunešti, ir jisai pasėdės, pasižiūrės, ką ten gydytojai rekomenduoja, ar ten širdies problemos, didesnė tikimybė, ten kvepavimas, dar kažką. Tai labiau turėtų į tai atsižvelgti tikrai, ne kad ne, tau fizinio aktyvumo nereikia ir tu eik į lietuvių pamoką ir sėdėk ten visą dieną. Sulėtėja ir pats tas gyjimo procesas tada pas paauglius.
1: Tai reiškia, fizinis aktyvumas turi būti išrašomas recepte šalia vaistų.
2: Tikrai taip, ir aš už esu, kad ir fizinis aktyvumas būtų ir pačio gydymo metu, nes buvo įvairių situacijų ir iš pačių paauglių, ir iš mano patirties, kur vieni juda gydymo metu, kiti ne. Ir labai ryškiai šiaip matosi, kas juda, kaip vyksta gydymas ir kas nejuda. Tai sakyčiau, fizinis aktyvumas turėtų kojo kojo naiti ir su emocinė parama, ir ligoninė, ir mokykloje. Toks bendras holistinis turi būti gyjimas.
1: Fizinis aktyvumas turbūt gerina ne tik fizinę sveikatą, bet ir emocinę sveikatą.
2: Tikrai taip.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Kokie gauti atlikto tyrimo rezultatai?
2: Tai kaip ir baigiam dabar apie fizinį aktyvumą ir tą palaipsniui grįžimą, tai ir labai gražiai ir atsiskleidė, kad vyksta toks palaipsniui grįžimas nuo prieš ligą aktyvaus sporto, ligos metu labai žemo fizinio aktyvumo ir po truputį tas grįžimas įvyksta. Apie patį fizinį ugdymą, tai irgi labai labai palaipsniui viskas vyksta ir reikia tą krūvį tikrai pamažinti, labai atsižvelgti į paauglio poreikius ir pastebėti jį. Mokytojams tikrai tenka nelengva užduotis prie dar 30 vaikų stebėti ir tikrai skirti didelį dėmesį tam, kuris susiduria su liga. Apie emocinę būklę, tai grįžimas į mokyklą, jisai šiek tiek sudėtingesnis, o grįžimas į darželį lengvesnis dėl bendros vaikų raidos ir suvokimo pačios ligos. O bendrai labiausiai paaugliai minėjo, kad tokios mišrios emocijos, kaip ir viskas gerai, kaip ir ne, toks nebuvo labai apibrėžtas pasakymas, kad man buvo gerai grįžus. Labai tokios dviprasmiškos buvo mintys ir emocijos jų.
1: Galbūt dėl to, kad vieną dieną kartais gali būti labai gerai, kitą dieną labai blogai.
2: Tikrai taip. Adaptacinis periodas labai banguotas, galima įvardinti. Ir tikrai nudžiugino rezultatai dėl potrauminio augimo, tai didžioji dalis paauglių įvardino, kad ši onkologinė patirtis suteikia jiems kažkokių pozityvesnių savybių, emocijų, patyrimų ir išgyvenimų. O bendrai tai tikrai viskas siejasi ir socialinis palaikymas ir stipri emocinė būklė, kuri tikrai siejasi ir su fiziniu aktyvumu ir viskas labai labai gražiai susilipdo į vieną didelį gražų žemėlapį ir be vieno, be kito to gyjimo stipraus ir palaipsnio nebūtų.
1: Ar tokių rezultatų tikėjotės, ar buvo kas nustebino?
2: Nuoširdžiai sakant, tikėjaus blogesnių rezultatų, kad paaugliams blogiau bus, bet aš sakyčiau, čia ir labai džiugu yra, kad didžioji dalis patyrimų ir buvo pozityvus ir tas potrauminis augimas užgožė visas negatyves patirtis ir visi labai pozityviai viską išgyvena ir kabinas toliau gyvenimo.
1: Remiantis gautais rezultatais, rengiat rekomendacijas. Kokios jos bus?
2: Tai čia tikslas svajonė parengti rekomendacijas, bet pagrinde tai ir būtų tokios bendros apie viską apkalbamos, kaip ir šitas tyrimas, kad nėra vien tik tais fizinis ugdymas. Yra daug dedamųjų dalių ir bendramžių įtaka, socialinė įtaka, pačio vaiko išgyvenimai ir kokioje psichologiniai vietoje jisai yra, nes gal jam pradžiai reikia tiesiog pokalbio, o tada jį įtraukti reikia į veiklą. Tai bendrai galbūt ir labai svarbus yra supažindinimas su onkologija, kad tai, kaip ir minėjau, nėra mirties nuosprendis, o onkologinių ligų tikrai labai skaudu, bet jų vis daugės ir tokie tyrimai, manau, vis daugiau bus ir aktualesni, tai kalbėti apie šią ligą tiesiog, kad jinai tokia yra ir kad jinai išgyvenama ir tik tais reikia kažkiek turėti suvokimo žinių ir nenuspręsti už tą žmogų, koks jo likimas bus.
1: Ar galima pasakyti taip, kad šis tyrimas prisidės prie paauglių gyvenimo kokybės gerinimo?
2: Tai būtent šioji grupė onkologinių ligų, tai tikrai tikiu, kad prisidės ir tikslas artimiausias yra papublikuoti, parašyti straipsnį ir jo kuo daugiau dalintis, kad visi išgirstų, visi skaitytų ir kad kitiems ir mokytojams būtų šiek tiek ramiau ant širdies ir darbe, jeigu susidurtų su tokiu vaiku ar susiduria, kad jau kažkiek žinotų ir suprastų, kas laukia jų.
1: Paminėjot, kad onkologinė liga sergančių paauglių daugės. Tai yra gydytojų tokia prognozė?
2: Čia yra pasaulinė bendra prognozė ir viskur nuvažiuoja į kokį susitikimą, konferenciją, tai visi apie tą patį kalbą ir žiemą dalyvavau suvažiavime ir sirgusių, ir gydytojų, ir pačių mokytojų. Tai ten labai gražiai profesorė gydytoja pasakė, kad tas skaičius auga, bet paminėjo dar, kad mūsų Lietuvos populiacija mažėja, bet vis tiek skaičius skaičius onkologinių ligų auga ir kasmet suserga apie 70-90 vaikų. Tai kiekvienais metais tas skaičius toks yra ir jis tikriausiai didės ir suaugusių kiek suserga. Tokia yra liūdna prognozė, kad atveju tikrai bus, tik tais mažės mirčių, nes gydymas labai greitai progresuoja, naujų inovacijų technikų atsiranda, kaip atrasti onkologiją ir kaip ją išgydyti.
1: Kokia gydytojų nuomonė? Kodėl sergamumas šia liga taip sparčiai auga? Kokios priežastys?
2: Mes irgi klausėm gydytojų, tai kodėl tas vėžys? Atsakymų niekados nėra ir aš pati esu baigus Amerikos kursus būtent onkologinių ligų trenerį ir galiu skaitytis. Tenai labai gražiai kalba apie tai, kaip įtakoti gali ir mūsų aplinkiniai veiksniai. Tai pavyzdžiui, plastiko suvartojimas, kaitinamas orkaitai plastikiniuose induose, ten daug išskiria negerų medžiagų. Valgymas labai procesuoto maisto. Aš sakyčiau, kad čia taip susideda viskas ir šiam pasaulyje karai vyksta ir tas toksiškumas aplinkos, mašinų dasideda ir tas maistas perdirbtas, jisai tikrai nedadeda bonuso mums, o tik tais galbūt ir sukelia tokias ligas. Sunku pasakyti, nes skaudžiausia tai yra, kai ką tik gimė leliukai, vaikiukai netgi turi tas onkologinės ligas ir gydytojai pečiais trauko ir to atsakymo nėra ir visi ieško ir daro tik tais tokius pamąstymus, paspėliojimus, dėl ko tai galėtų būti.
1: Turbūt didelį vaidmenį vaidina ir stresas.
2: Tikrai taip, tas pasakymas, kad ligos nuo streso, sakyčiau, ir stresinės situacijos įvykiai tikrai nedadeda, kaip ir minėjau, to bonuso, tik tais galbūt paaštrina situaciją.
1: Onkologinė liga paaugliams dažnai smogia staiga ir netikėtai. Kas yra labai svarbu jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę? Iš savo patirties pasakykit.
2: Sakyčiau, svarbu tikrai yra kelti daug klausimų. Svarbus yra tas ryšys ir bendrystė. Tik tais reikia labai logiškai viską pamatyti, nes mamos ir tėčiai labai dideliam streso lygyje būna ir jie kitaip tas situacijas mato ir, sakyčiau, gal net labiau psichologiškai išgyvena tai negu patys paaugliai, bet tas bendravimas, klausimų kelimas, pačiam iš savęs domėjimasis apie ligą, tai kai mes juokaudavom ligoninį, kad tampa mažieji gydytojai patys, jau viską žinom, kraujo parametrus, visus procedūras, tas domėjimasis labai prisideda ir prie brendimo ir tos ligos suvokimo, kaip ir minėjau, kad tai nėra mirtis ir kad toks etapas, kuris nutiko kaip žaibas iš giedro dangaus, yra toks pasakymas.
1: Išgirdus diagnozę labiausiai sukrečia žmogų emociškai, bet reikia visada įjungti protą.
2: Taip, nes tokia situacija asmeniškai ir nutiko, kad pasakė, kad galimai įtariamas yra vėžys, tai mes su mama tiesiog sėdėjom, verkiam ir tada sėdėm, paverkiam ir sakom, o ko mes čia verkiam. Gaunasi, aišku, žmogiška reakcija, nes onkologija, tas žodis vien jau daug ką pasako ir kai tu sužinai, kad tau jinai ir pasimeti, tu nebežinai, kaip reaguoti, tai reikia tikrai labai kritiškai, sąmoningai įvertinti situaciją ir nepulti paniką.
1: Sąmoningas vertinimas turbūt suteikia daug daugiau stiprybės žmogui, kad tu būtinai gyvensi.
2: Taip, nes šokas jisai tikrai yra, bet po kažkiek laiko tu įsivažiuoji ir tą gydymo ritmą ir kaip aš minėjau anksčiau, kad tai tampa kaip tavo darbu, tu atvažiuoji, gydaisi, tavo darbas išgyveni, praeini tą etapą kaip kokį tikslą ir viskas.
1: O ką svarbu žinoti šių jaunų žmonių, tėvams ir mokytojams?
2: Galbūt, kad jie yra stipresni, negu jiems patiems atrodo, kad jie yra stiprus, nes ta stiprybė paauglyje jinai matosi ir kad ir kokie sunkus tie išgyvenimai ir amputacijos galūnį, bet jie tiesiog eina į gyvenimą ir niekas jų nestabdo. Tai ta stiprybė, sakyčiau, jinai didžiulė yra.
1: Jūsų pasirinkta mokslinio tyrimo tema yra tikrai aktuali. Ar planuojate ateityje gilintis į šią temą?
2: Taip, tai šiek tiek tolimesnis gal tikslas, bet ir tikiu, kad labai artimas, tai tęsti studijas doktorantūroje. Stojau į sporto universitetą, nes vis norėjau suprasti, tai kaip čia vyksta, kas čia tam moksle, kas tam kūne. Ir vat kaip pats gebi per patirtį pereiti ir per mokslinę sritį, tai aš sakyčiau, čia toks didžiulis bonusas yra, kad ir gyvenimą, nu taip skaudu įvyko, bet tai labai gražiai nuvedė mane čia, kur aš esu. Labai norėtųsi kuo daugiau apie tai kalbėti ir daryti daugiau tyrimų įvairesnių ir gilesnių, galbūt ir didesnių, ilgesnės apimties, žodžiu, kuo daugiau gilintis toj srity.
1: Koks būtų jūsų palinkėjimas jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę?
2: Tai aš pasinaudosiu labai smagia, gera žinute respondento, kad tai yra sudėtingas, nesėkmingas startas, bet tas finišas jisai bus nuostabus. Ir nepasiduoti, o domėtis, gyventi šią dieną ir kuo daugiau daryti ir taip greičiau ir pasveiksit. Tiesiog nenustoti gyventi ir neparašyti savo nuosprendžio.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir nuoširdus ačiū už tokią jautrę ir aktualią temą mokslinėje veikloje. Ir linkiu Jums sėkmės doktorantūroje. Klausytojams taip pat dėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus visada galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi Jums dovanų. Net 3 mėnesius Jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma Jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo Liepos 8 dienos paramos gavėjus pasieks pirmosios gyventojų skirtos pajamų mokesčių sumos. Prašymus skirti paramą pateikė 564 tūkstančiai gyventojų. Iki šių metų lapkričio 15 dienos paramos gavėjams bus pervesta daugiau kaip 40 milijonų eurų. Šiemet gyventojų skirta gyventojų pajamų mokesčio dalis pasieks daugiau kaip 16 tūkstančių paramos gavėjų. Paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms bus pervesta 34,2 milijono eurų. 2,8 milijono eurų politinėms organizacijoms, apie 2,5 milijono eurų profesinėms sąjungoms ar susivienijimams ir 487 tūkstančiai eurų paramos gavėjų statuso turintiems menininkams. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto su lietomis dienomis susidaro didelis transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams žemės sklypos savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Sprendžiant aptarnavimo srityje, dirbančių lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybė įgaliojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028 metų. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kurio siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas, siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų plano suburs valstybės narius, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinio saugumas, atsižvelgiant į pažangį dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Volodymyras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymai, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempo plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė dvi nevyriausybinės organizacijos. Jos bendroje ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimų.
1: Sportas.
0: Su sužaistas paskutinis 2026 metų pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Neįtikėtiname Vimbldono ketvirtfinalio mače Serbijos legenda 39-erių Novakas Džokovičius per 5 valandas ir 15 minučių 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 įveikė kanadietį. Tai buvo ilgiausias Vimbldono vyrų vienetų ketvirtfinalis per visą istoriją. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur prasilinks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kuris su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs stiprus pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarkus. Žemiausiai temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: iš charakteristikos.
1: Mergina sėkmingai baigė proftechninę mokyklą, turi didelį polinkį prie vyriškų kelnių ir net jau turi savo klientūrą.

0: край верта.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Atostogų metu padaugėja svetur apdraustiems pacientams Lietuvoje suteikiamų kompensuojimų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai, kaip užsienyje draustas asmuo galėtų gydytis Lietuvoje, komentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.
3: Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės šalių gyventojai sveikatos draudimu yra draudžiami tose šalyse, kuriuose dirba ir moka mokesčius. Taigi ten ir gali gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias numato tos šalies nacionaliniai teisės aktai. Jeigu asmo, kuris yra draustas kitoje Europos Sąjungos šalyje, grįžta pasisvečiuoti į Lietuvą ar atvyksta tiesiog trumpam vizitui, pravartu būtų žinoti, kad tokie asmenys turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri garantuoja teisę gauti būtiną medicininę pagalbą Lietuvoje, jeigu tokios jiems prireiktų. Turint Europos sveikatos draudimo kortelę, asmo gali gauti medicinines paslaugas tokio masto, kad anksčiau laiko nereikėtų grįžti į šalį, iš kurios jisai atvyko ir kurioje turi sveikatos draudimą. Ir taip pat kortelė turi būti atsivežta iš tos šalies, kurioje asmo yra draustas, tai yra moka mokesčius. Ir būtent Europos sveikatos draudimo kortelė išdavusi šalis, jeigu asmo čia jie pasinaudotų, visiškai arba iš dalies apmoka gydymo išlaidas. Taip pat, jeigu asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, atvyksta dažniau į Lietuvą arba čia nori gauti daugiau paslaugų, ne tik būtinąją pagalbą, bei jie yra drausti kitos ES šalyse, turėtų kreiptis į tos šalies, iš kurios atvyksta kompetitinga įstaiga atsakinga už sveikatos draudimą ir domėtis galimybėmis gauti dokumentą S1. Šis dokumentas asmenims suteikia teisę į platesnį gydymą, tai yra galima gauti visas paslaugas Lietuvoje, kaip kad ir Lietuvos apdraustieji gauna. Ir tokį dokumentą gavus iš tos šalies, jį reikia užregistruoti Lietuvoje, teritorinės ligonių kasose. Ir jį užregistravus, jau asmo yra draudžiamas čia ir taip jis turi teisę gauti visas jiems čia reikiamas paslaugas. Taip pat yra vadinamos tokios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, jos jau yra teikiamos, reikėtų pasidomėti pirmiausia, jeigu asmo nori čia atvykti gydytis ir gauti tam tikrą medicininę paslaugą, ar operuotis, ar gauti specializuotą gydymą, tai taip pat reikėtų domėtis toje šalyje, kurioje asmo yra draustas, kokios yra galimybės gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, ar reikia iš ankstinio leidimo norimoms paslaugoms gauti, nes būtent šitos paslaugos jau teikiamos yra taip, kad asmo čia atvykęs susimoka už paslaugas ir grįžęs į savo šalį, kurią draustas, jisai turi pateikti reikiamus dokumentus ir tuomet yra svarstome, kokią išlaidų dalį, visą ar dalinę reiktų asmeniui kompensuoti.
2: Kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino vyniojimo į plastikinę plevelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošintis. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o jie greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčio neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Pastarosiomis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjamos suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmima į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuoto priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiame 24 šalies savivaldybėse jau gyvendinamas ir priėmimas į savivaldybę mokyklas ir darželius. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintojo prieš tankinių raketų ir daugiau nei 3 milijonus eurų. Išlaidos pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojamas siekiant atgrasyti Rusiją bei ištikrinti taiką šalyje. Po iškilmingo sutikimo Ankaroje, kur NATO sąjungininkai dėjo visas pastangas, kad išlaikytų JAV prezidento Donaldo Trumpo palankumą, trečiadienį vyks svarbios alijanso derybos. Nusileidęs Turkijos sostinėje, Trumpas negailėjo pagirų prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui. Jis pabrėžė jų tarpusavę chemiją, šios pastabos ryškiai kontrastavo su jo vis dar jaučiamu karteliu dėl Europos sąjungininkų pozicijos karo su Iranu klausimo. Sirijos prezidentas Ahmedo Šara gėrė konstruktyvų Prancūzijos vaidmenį pereinamojo laikotarpio po ilgametį šalies vadovo Bašaro Sado nuvertusio konflikto. Tai vyko Prancūzijos lyderiui Emanueliui Makronui atvykus į Damaską pirmojo vakarų Europos vadovo vizito po karo. Ahmedo Šara teigia, kad jo prioritetas atstatyti Siriją po beveik 14 metų trukusio pilietinio karo, nusinešusio daugiau nei pusę milijono gyvybių ir nuniokojusio šalies infrastruktūrą. Pasaulio banko vertinimu Sirijos atstatymas kainuos 216 milijardų dolerių. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet apeliacinis teismas šią savaitę nuosprendį sušvelnino. Apklausose jos partija pirmauja.
1: Sportas.
0: Kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Ispanijoje Rugilė Mikličiūtė užėmė trečią vietą. Moterų šuolio su kartimi rungtyje iš viso dalyvavo 12 sportininkių. Mikličiūtė šiemet pasiektas Lietuvos rekordas yra 4 metrai ir 57 centimetrai. Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų Europos krepšinio čempionate patyrė dramatišką pralaimėjimą. Egidijaus Šenevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir A grupėje užėmė trečiąją vietą. ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, bet retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur praslinks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pustiprus pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjos. Įdienojus temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik jis daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
1: Radijo stotis Pukas.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų, pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems, kiek brangesnė pasaugojimo paslaugos šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinklę ir susigražina, kai jie jiems reikalinga. Seimas pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiai, tolesnė jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Lietuva sutarė su Norvegija bendradarbiauti vystant standartizuotų daugio funkcinių karinių laivų programą, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Lietuvos ir Norvegijos ministrai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Anot ministerijos šis dokumentas sudaro pagrindą stiprinti Lietuvos jūrinės pramonės ir technologinės kompetencijas, įsitraukti jo vystomą sąjungininkų programą ir vystyti karinių jūrų pajėgų pajėgumus. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o ji greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčių neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikimų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypo savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miestų ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus, pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Šis naujausias puolimas surinktas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketų atakas Kyjive, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susiduriant su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šalį puolančiu Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją. Kyjivo apšaudimo balistinėmis raketomis.
Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susidurintiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Po to, kai Hormūzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavinė Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. JAV prezidentui Donaldui Trumpui, spaudžiant sąjungininkus tiesėti pažadą padidinti biudžetus, NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Šis prieaugis yra mažesnis, lyginant su maždaug 19% augimu nuo 2024 iki 2025 metų. Trumpas reikalauja, kad Vašingtono sąjungininkai sparčiau tiesėtų pažadą iki 2035 metų skirti 5% bendrojo vidaus produkto platesniems su saugumu susijusiams išlaidoms. Vladimiras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempu plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė 2 nevyriausybinės organizacijos. Jos bendroje ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimų. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijos. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijas į

0: kiškių incidentų skaičių. Rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų meškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurioje gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje susitiko Argentinos ir Egipto rinktinės. Po itin dramatiškos kovos pergalė šventė argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikime taip pat į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareiklavusioje akistatoje pergalė iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Pirmasis bilietas į pusfinalį Wimbledono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Leonardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus, šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lienos, šeštadienio dieną prognozuojama 20 laipsnių, debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Lis, penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus, šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Lienos, šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais lynos, šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienojas prognozuojama 18 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru.

0: valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
4: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, brangos klausytojai, jau 20 minučių po vidurdienio, taigi metas laidai Viskas bus gerai. Šiltasis metų laikas ir toliau tęsis ir nors rai gana permainingi vyrauja, bet manau neilgai trukus ir vėl galėsim didesnę šilumą mėgautis. O kai yra šilta, tikrai verta pasinaudoti galimybę ir mitybos racioną įtraukti sezoninius, labai vertingus vaisius, daržovės ir be jokios abejonės uogos. Visa tai pasižymė didelių maistinių medžiagų kiekiu ir naudingų poveikių sveikatai. O subalansuoti mitybą šio laikotarpį tikrai visai nesudėtinga, ypač jeigu renkatės tai, kas užauginta mūsų krašte, galbūt jūsų pačių sode ar darže. Taigi, kokios Lietuvoje augančios uogos vertos didžiausio dėmesio? Taigi, tokios uogos kaip braškės, mėlynės ar vyšnios gali tapti puikiu pasirinkimu, padedančiu palaikyti gerą savijotą. Pavyzdžiui, kalbant apie braškės, jos pasižymė dideliu vitamino C, skaidulų ir augalinių polifenolių kiekiu. Ir tyrimai rodo, kad jų vartojimas gali mažinti oksidacinį stresą, gerinti kraujotaką ir turėti teigiamą poveikį smegenų veiklai. Taip pat pastebima, kad braškių trūkimas į mitybą siejamas su mažesniu kraujospūdžiu ir geresnė nuotaika. Kitos uogos mėlynės yra vertinamos ne tik dėl savo skonio, jos apskritai yra vienas tokių geriausių flavonoidų šaltinių gamtoje, o šie junginiai padeda slopinti uždegiminius procesus organizme, gerina kraujagyslių veiklą ir tie, kas reguliariai mėlynės skanauja. Tai tikrai pasižymė geresnė širdies sveikata, sklandesnio virškinimo ir netgi pagerėjusi atmintime. Kalbant apie vyšnės, jos gali padėti sureguliuoti miego ritmą, nes jų sudėtyje yra natūralaus melatonino. Taip pat jos aptinkama antocianinų, tai yra tokie pigmentai, kurie prisideda prie raumenų atsistatymo ir uždegimų mažinimo. Taigi vyšnių vartojimas gali padėti greičiau atsigauti po fizinio krūvio, taip pat pagerinti miego kokybę ir teigiamai paveikti širdies bei kraujagyslių veiklą. Taigi naudos mūsų savijautai tikrai yra su kaupu. Mėgaukime šiomis uogomis, na, o jeigu nesinori vienų pačių jų skanauti, kągi gardaus galima pasigaminti su šiomis uogomis. Braškėmis, mėlynėmis, vyšnėmis, ką gardaus jūs gaminat, galit pasidalinti. Į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-999-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: kai vyšnių sezonas pačiame įkarštyje, sunku atsispirti puriam varškės pyragui. Taigi, tuoj papasakosiu, kaip jį pasigaminti, tikrai kuo puikiausiai šis gardėsis tiks jaukiam pasisėdėjimui su kava. Taigi, šiam pyragui reikės 500 gramų varškės, 2 kiaušinių, 80 gramų cukraus, šaukštelio vanilinio cukraus, taip pat 2 šaukštų manų kruopų arba krakmolo ir maždaug 250 gramų vyšnių be kauliukų. Taigi, pirmiausia, kiaušinius išplakame su cukrumi, įmaišome variškę, vanilinį cukrų ir manų kruopas. Tada šią masę supilame į sviestu pateptą kepimo formą ir ant viršaus tolygiai paskirstome vyšnias. Kepti reikėtų iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40-45 minutės. Žinoma, šilta, šį pyragą labai skanu valgyti, bet ir atvėsęs pyragas labai gardus. O patiekti reikėtų jį pabarstytą cukraus pudrą, galima ir papuošti šviežiomis vyšniomis ar mėtų lapeliais. Taigi toks labai lengvas, gaivus, vasariškas desertas, kuriuo nebejoju, kad norėsis pasidalinti ir su artimaisiais.
1: Tai skanu.

0: Naudinga žinoti.
1: Ne tik uogų, apie kurias prieš tai kalbėjome metas yra būtent vasara, bet ir įvairiausių vaisių. Daugeliu įkyla klausimas, o kadagi geriausia valgyti vaisius prieš ar po valgio? Ir specialistai sako, kad vis tik tai priklauso nuo tikslų, nuo virškinimo ypatumų, bet ką reikėtų žinoti, tai jog vaisiai virškinami greitai per maždaug 30 minučių, taigi jeigu valgome juos prieš pagrindinį patiekalą, tai galime išvengti putimo, tokio rūgimo pojūčius žarnyne, tada greičiau pasisavinami vitaminai, enzimai. Ir apetitas sumažėja, jeigu jums aktualu kontroliuoti svorį. Tai pavyzdžiui, obalį, suvalgyti ir kelias braškes, likus 20-30 minučių iki pietų, tikrai yra naudingas sprendimas, tai gali padėti išvengti ir persivalgymo. Aišku, kai kurie žmonės mėgsta jau po pietų valgyti desertui kokį nors vaisių, bet iš tiesų tai tinka ne visiems, nes jeigu vaisius valgome iš karto po sočių pietų, na, tai gali įstrikti skrandyje su kitu maistu ir sukelti tokį sunkumo jausmą, gali ir fermentaciją skatinti, ypač jeigu tai yra saldus vaisiai, pavyzdžiui, arbūzas ar vynuogės. Taip pat kartais tai sukelia dujų kaupimas ar rūgštingumą. Na, o pats idealiausias metas tai tiesiog vaisius skanauti kaip užkandį tarp valgymų. Vaisiai, kaip minėjau, greitai virškinami ir energijos suteikia, tai tinkamiausias laikas būtų 2-3 valandos po pagrindinio valgio arba 1,5 valandos prieš kitą valgymą.
0: Sveikatos patarimai. Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai. Nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti, bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06-02-886-88. Kartojame 06-02-886-88.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
1: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi įtakoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar ir žaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užtešti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atvežo telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina, keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
0: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Būk sotus ir sveikas.
3: Po sočių pietų daugeliui norisi prisėsti ar netgi trumpam prigulti, jeigu leidžia aplinkybės. Bet specialistai sako, kad kur kas naudingiau bent 15 minučių išeiti pasivaikščioti. Vos 10-15 minučių tiesiog ramaus ėjimo gali paskatinti virškinimą, padėti organizmui efektyviau reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir sumažinti sunkumo jausmą po valgio. Be to toks pasivaikščiojimas ir energijos suteikia, gerina nuotaiką, padeda po to lengviau vėl grįžti prie kasdienių darbų. Aišku, svarbu prisiminti, kad iškart po sotaus valgio labai intensyviai sportuoti irgi nereikėtų. Bėgimą ar sunkia treniruoti geriau jau atidėti vėlesniam laikui, o po pietų rinktis tiesiog ramų pažingsniavimą. Jeigu turite galimybę, pasivaikščiokite parke, kieme ar tiesiog savo apylinkėse, grynas oras tikrai bus papildoma nauda. Tai kitą kartą, kai po pietų norėsis likti prie stalo ar patogiai įsitaisyti ant sofos, tiesiog skirkite vos 15 minučių pasivaikščiojimui ir tikėtina, kad organizmas už tai padėkos geresnė savijauta, didesniu žvalumu ir lengvesniu virškinimu.
2: Naudinga žinoti.

Tikėkime, kad saulį vis tik pavyks išsivaduoti iš debesų. Na ir belieka 2 minutės iki 1 valandos, taigi netrukus eteryje žinios. Žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lietuva vertins Baltarusijos planus statyti radioaktyviųjų atliekų saugojimo aikštelę. O po žinių sugrįšime laidą Viskas bus gerai. Į studiją taip pat atkeliaus ir Kęstutis Pūkas. Kalbėsim aktualią temą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabas bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikiusių irgi nebuvo. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį ir pareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokius sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugos prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintojo prieš tankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Europos parlamentas 646 balsais už 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms ES oro keleivių teisių taisyklėms. Priimtų susitarimu išsaugomos svarbiausius jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijas, kurios sustiprins milijono europiečių apsaugą keliaujant lėktuvu. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibriežta, kokiais atvejais oro vežėjai gali remtis išimtinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami, kaip pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019 metais, kai įsigijo rusišką priešlėktuvinės gynybos sistemą. Turkija jau seniai siekia išspręsti savo sugrįžimo į F-35 programą klausimą bei JAV sankcijų panaikinimą. Šie pribojimai pablogino šalių santykius ir sutrukdė Turkijos gynybos projektams. Sportas. Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs stiprus pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių.
Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus, žemiausiai temperatūras viruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Viskas bus gerai.
2: Labą dieną visiems. 13 valandų ir 15 minučių šalyje. Metas mūsų popietės laidai Viskas bus gerai. Ir šiandieną minima tarptautinė alergijos diena, taigi puikia proga dar kartelį atkreipti dėmesį į tai, kaipgi aplinka veikia mūsų savijautą ir kodėl vis daugiau žmonių susiduria su įvairiomis alergijomis. Ir žinoma, geriam poilsiui įtakos turi ne tik grynas oras, bet ir tinkama kambario temperatūra, be jokios abejonės ir čiužinys, ant kurio miegame. Tai šiandien laidoje ir pakalbėsime apie tikrai svarbų pasirinkimą vandens lovą ir išsiaiškinsim, ar jie yra palankesnė alergiškiems žmonėms. Taigi, apie tai jau netrukus.

0: Taigi, šiandieną tarptautinę alergijos dieną kalbam apie tai, kaip svarbu rūpinti savo sveikatą ir kaip kasdienėje aplinkoje ieškoti sprendimų, kurie padėtų jaustis geriau. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime laidoje su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
1: Labą dieną, brangus klausytojai. Na, nesu medikas, bet patirties yra pakankamai daug. Ir taip pat mūsų įmonė siūlo tokią vieną priemonę, kuri tikrai labai didžiulį pagalbą. Alergija galbūt jautriems žmonėms, sergantiems, kaip čia pasakyti, tai vandens lova. Kodėl vandens lova, tai kalbėsime laidoje. O kas yra alergiški žmonės, tai turbūt puikiai žino ir kad tai neįmanoma iš tikrųjų pagauti tos reakcijos, ne tai kaip branduolinis atominis reaktorius dirba panašiai alergenai, kada jau su kažkuo tai sureaguoja, na ir jie pasireiškia ir odos bėrimu, ir dusimu, ir labai daug turbūt simptomų, kurie žinote, kas tai yra, tai galite paskambinti, pasidalinti mūsų eteryje, kaip nuo to apsisaugoti ir ką daryti ir kiek gali padėti vandens lova. Kadangi vandens lovoje negali veistis tos patalinės erkutės, tos voratinklinės erkutės, jos labai mažytės, jų akimis nesimato. Žmonės sako, oi, aš čia labai švariai gyvenu ir pas mane jokių erkių nėra. Jūs jų niekada nepamatysite akimi, jos mažos, tokios tik pro mikroskopą galima pamatyti, bet labai negražios. Ir labai negražus dantys ir kojos visos tokios apžėlė, baisios.
0: Taip, kaip jų atsikratyti? Ar įmanoma apskritai jų atsikratyti?
1: Aš manau, kad apskritai labai yra sudėtinga jų atsikratyti. Vis tiek kažkur tai jų bus. Gali jos būti, bet vienas iš svarbiausių dalykų tai yra miegamasis. Tai yra vandens lova. Miegamajam jinai suteikia tokią galimybę, kur tų erkučių gali nebūti. Ir vokiečių gamintojo, kurį mes siūlome vandens lovą, tai yra užklotas, kuris su sidabru, jonizuotu sidabru, ir kur yra sidabro jonizuoto tame audinyje, jisai pakankamai storas, jis kaip nykštys storumo, jame nebūna erkių patalynės, o šitų voratinklinių. Todėl, kad jeigu jūs atsineštų pagalvę ar su kažkuo, tai nors aš irgi rekomenduoju pasikeisti ir pagalvės, nes pūkinėse pagalvėse irgi tai visur jų daug, labai daug. Ir jos padeda kiaušinėlius, nes jos labai dauginasi greit ir daug, jų ten milijonais. Tai aplinkoj sidabrų jos neįsivysto, neįsirita. Iš to kiaušinėlių padėtų, jau erkė neatsiras nauja, jos taip ir numiršta. Ir senos išmiršta, naujų, kiek padeda kiaušinėlių, neatsiranda. Ir jūsų toje čiužinyje tikrai nebus jokių svetimkūnių, kurie jums gali sukelti ir alergiją, ir kvėpavimą apsunkinti, ir džiuvimą burnos, ir taip toliau, ir taip toliau.
0: Tai čia didelis palengvinimas tiems, kas jaučia alergijos simptomus.
1: Taip, tai čia vienas yra iš būdų. Žinoma, nereiškia, kad jeigu jūs ten alergizuoja kiaušinis, ar ten pienas, karvys, ar ten
0: žuvis,
1: ar ten kviečiai, ar dar kažkas, tai kad jūs vandens lovoje gulėsit, vadinasi, jums jau nie simptomai taip pat nebebus ir bus viskas gerai. Taip nėra, bet erkučių, kur yra jautrus žmogus, tom patalinės ir kitim, tom dulkim, tai čia jau tikrai didžiulė pagalba.
0: Taip, po tos dulkių erkutės labai mėgsta gyventi šiltose, drėgnose vietose, būtent tokiose kaip čiužiniai, pagalvės, kilimai, kiliminė danga, ir jos maitinasi žmonių ir gyvūnų mirusiomis odos ląstelėmis, o jų ir yra randama čiužiniuose.
1: Na, turbūt puikiai žinot, kad kiekvienas gyvas padaras, ką jisai besuvalgytų, jisai pašalina visą tai. Tai yra erkučių išmatos ir lavonėliai, jų kadangi labai labai daug yra, tai ir tos išmatos, ir tie lavonai tikrai gali alergijos sukėlėjai būti. Ir tos reakcijos, kurias jūs jaučiate naktimi, tikrai pakeitus vandens lovą, seną jūsų matrasą iš pašalinus, tikrai pasikeis situacija. Čia net neginčijama jau. Kitas dalykas, reikia žinot, kad tam čiužinį senam, tai jų yra labai labai daug, ten, sakau, milijonai skaičiuot galima tas dulkės, ir kad jas pamatyti, jeigu jau yra noras kaip jūs atrodo, saulėje išneškite savo čiužinį į lauką, pabandykite saulės akim paprastom, be padidinimo stiklų jokių, padulkinti tą kilimą savo ar ten tą čiužinį, jūs pamatytit, kas tenai gyvena. Ten debesys bus, o tai jų tik tai debesys iškrenta, o viduje kiek yra.
0: Taip visų atsikratyti neįmanoma, bet žmonės stengiasi tai daryti ir valo čiužinius ir šluosto juos, kad pašalintų tas dulkės, dulkerkutės.
1: Matot, jos giliai būna, jos ne tik paviršiuje, jos įlenda ir gilyn, jos ten protarpelius, jos mažytis, kaip dulkės, jos ten dauginasi, jos turi savo lizdus ir jos ten jau gyvena. O kas vandens lovai yra, čiužinys yra iš vinilino, čiužinys pripiltas vandens, ten tikrai niekas neįlys ir jiems tikrai nebus malonu, nors ten šilta bus ir visa kita, bet jie neturės pagrindų, kur jos pasislėpti. Ir tikrai tas užklotas sidabro, jom neduoda galimybės daugintis ir patalinės erkių vandens lovoje su sidabro užklotu tikrai nebus. O kas liečia kambaryje, ten, jeigu grindys jūsų, ar tai parketas, ar tai plaukiančios grindys, ar linoleumas, ar tas, kas galima išplauti, bet jeigu yra grindys iš kilimo, tai tam kilime gali būti, ten reikia tada jau pasistengti jas sunaikinti chemijos pagrindu. Išpurkšti, kad jos ten išmirtų, išsirpti, tada jau jūsų kambarį bus labai labai švaru, jeigu pastatysite ten vandens lovą.
0: Ir kalbant apie ją, ji naudinga ne tik alergiją jaučiantiems žmonėms, bet ir apskritai visi gali pajausti naudą.
1: Na, žinot, nauda, mes čia tik tai vieną palietėm, kadangi šiandieną yra ta alergijos pasaulinė diena, sergantys alergiją turbūt tą dieną paminė, ar su liūdėsiu, ar su džiaugsmu, nežinau, kad ar bent nepamiršta, kad tokia problema yra, kurios neįmanoma išspręsti. Tačiau vandens lova tai tikrai yra nepamainomas dalykas jūsų gyvenimo pokyčiuose. Ir tas pokytis, kad jūs, jeigu jūs pastatysite vandens lovą vietoje esamos, tai galima paminėti tokius pagrindinius dalykus. Tai geras miegas. Vat miegas turbūt žino žmogus, kad praleidžia trečdalį gyvenimo miegodamas lovoje, na, aišku, gali ne tik lovoje miegoti ir kaip sako, čia dažnai ir ant lentos gerai miegoti, na, ir ant čiužinio su prikimštų šiaudų, viskas gerai, bet kūnui reikalingas poilsis. Ir jeigu mes kalbam apie miegą, kada žmogui atsiranda pabunda, skausmai traukia, nutirpsta ranka, ar tai pusė kūno, net įvairiausių pirštai tirpsta, šalą, kojų pirštai ir visa kita. Tai vandens lova jums padės ir galūnės sušils visus, ir pirštai kojų, ir rankų, ir kitas dalykas yra, kad jums bus patogu. Vanduo tikrai prisitaiko prie jūsų kūno, jums nereikia prisitaikyti prie kito kažkokio kieto pagrindo, ar tai čiužinio, kuris prie jūsų neprisitaiko, ir reikia jums prie jo prisitaikyti.
0: Tai jau vartytis nereikia, ieškant patogios padėties.
1: Jo, ten jau kaip atsigulsit, taip atsikelsit, kaip sako. Na, ir aišku, dažnai žmonės naktį keliasi ir į tualetą nubėgti. Taip pat pagerinus kraujotaką, nes reikia žinoti, ką vanduo šiltas, šildoma vandens lova, kurioje jūs gulėsite, ką jinai duoda. Tai pirmiausia, aišku, dėl miego, dėl prisitaikymo ir viską, ta, kas jums spaudė, tai ten jau jums nieko nespaus. Viskas bus patogu, bet kitas yra dar svarbus labai dalykas, kad nuo šiltos aplinkos prasiplečia kraujagyslės. Prasiplečia kraujagyslės, kas atsitinka. Toliau, šiltoje aplinkoje turbūt girdėjote, kad kadangi tulžies judėjimas yra kartais žmonių apsunkintas ir tulžį būna akmenukų ir ten visokių sankaupų ir tulžys sunkiai juda, tai šiltoje aplinkoje tulžies judėjimas tikrai yra daug aktyvesnis ir kai žmonėms sako, o prisipilk tą guminę pūslę, pasidėk dešiniam šone, po kur kepenys, kad jums tulžys geriau judėtų. Tai vandens lova, tai visa pūslė didžiulė, kurios jūs miegat ir kuri visą laiką šilta. Ir tada ir tulžies judėjimas, kuris kraują valo, ir kraujotaka, visai kitokia. Kada pagerėja kraujotaka, širdžiai pasidaro daug lengviau pumpuoti kraują, vadinkim, nu, vis tiek tai žinot, kaip pompa panašiai, jinai, ta širdis plakdama pumpuoja ir jinai netiek vargsta. Kitas dalykas, kraujo cirkuliacija kūne, tai atstato visą organizmą. Ir čia vėlgi prisideda didžiulis būna žmogui poveikis, kada geriau užmaitina kraujo organus, jie kitaip atsistato ir naktis iš vis yra tokia, toks laiko tarpas, kada organizmas atsistatinėja. Kiek jūs be pavargstate, ryte atsikelsite pailsėjęs ir jeigu jūs mėgat vandens lovai, tai tikrai pajusite skirtumą, negu mėgoti įprastoje lovoje.
0: O jeigu jau jaučiat tą skirtumą mėgat vandens lovai, galit paskambinti ir kitiems papasakoti, kaip pasikeitė jūsų poilsis, kaip pasikeitė darbingumas. Studijos numeris 037-34-2202.
1: Jo, norėčiau dar priminti, kas turite vandens lovą ir girdite, ir ar tai pas mus įsigyja, ar kitur, tai mes dažnokai kalbame apie priežiūrą vandens lovos. Kadangi vandens lovos čiužinys pagamintas iš vinilino ir jam yra paskirta chemija, tai vienas buteliukas, kuris pilasi į vidų, tai kondicionierius, kuris sustabdo atsiradimą oro, nors jo vis tiek po truputį atsiranda, vanduo yra gyvas daiktas ir jo visada bus, bet ir bus mažiau ir negyvens ten jokie kažkokie pašaliniai gyvūnėliai tam vandenyje, kuris taip pat gali vandenį sugadinti. Bet yra, tai tą buteliuką reikia pilti vieną kartą į metus į tą vandenį, vanduo niekada nekeičiamas, jokiais niekada nereikia, tik tai per metus vieną kartą įpilti buteliuką. Bet yra antras, tai yra vinilino priežiūrai skirtas skystis, toks purškiklis, kurio apie purkšt reikia visą čiužinį. Ir va čia žmonės labai dažnai padaro klaidų. Nes jeigu neišpurkši, nepamaitinsi, to čiužinio vinilino, aš turiu menį, nusegus užvalkalą, jeigu jo nenupurkši, tai pradeda sukietėti ir siūlės tos, kur sulituota, yra suvirintas, kampai visi, kur gamybos, tai jie pasidaro kieti. Ir kada jinai juda, kadangi vis tiek jūs kai mėgat judat ir tas kraštai visi lankstosi, tai gali įtrūkti ir po to reikės jums užlituoti, bet yra kas dar blogiau, ten užklijuoti tai yra paprasta labai. Jeigu ten pradūrisite ar ką nors, bet jeigu sukietėja jūsų čiužinys neprižiūrėtas, jau jūs jo atgal nesuminkštinsite, kad ir purkšite tuo jau vinilino purškikliu. Tai visą laiką mes, kada pastatom ten lovą jums, dar duodam, gamintojas ten duoda, žinoma, tą buteliuką vieną supilti į vidų, o kitą išpurkšti čiužinį. Jeigu jūs neišpurkšite, tikrai gali būti problemų su sukietėjimu vinilino. Tai čia rūpestį turi turėti kiekvienas, kokia garantija bebūtų, kiek ten betarnaus, jeigu jūs neprižiūrėsit, ar ten automobiliu važiuosit į padangą, neprisipūsit oro, jinai tikrai suluš ir pratruks. Tai tas pats lygiai ir su čiužiniu vandens, kurį reikia būtinai purkšti, kas 2-3 mėnesiai, bent jau su metų laikais, 4 metų laikai, tai bent 4 kartus per metus jau tikrai reikia supurkšti ir ypatingai tuos kampus šiek tiek sukelti, supurkšti, palikti šlapius, juos nenušluostyti, jie labai greit susigers ir jūsų čiužinys visą laiką bus minkštas ir tarnaus labai ilgai.
0: Taip, o paties vandens jau nereikia keisti?
1: Vandens nereikia keisti, o tos chemijos tai tikrai galite skambinti mums, tuo pačiu telefonu, kur lovom, jeigu jums reikia chemijos, tikrai mes visą laiką jūs turėsime ir galėsite įsigyti.
0: Taip, tai, kokiu numeriu paskambinti?
1: Tuo pačiu 06 99 7600002. Mes dar ne kartą laidos metu pasakysime tą numeriuką ir jeigu užsirašykite ir dėl lovos, ir dėl konsultacijų, daug kas žmonių, kiek ta kainuoja, kiek ta kainuoja, yra, žinot, skirtingų variantų ir manau, kad negaliu aš jums pasakyti kainos tikslios, o pameluoti irgi nenoriu, kadangi kiekvieno atveju yra koks rėmas, kur ten bus, kur ten daug visokių aplinkybių. Bet jeigu jūs jau subrendote ir norite gyvenimą pakeisti į daug komfortiškesnį, į malonesnį, geresnį miegą, norite ilgiau gyventi, taip greit nepasenti. Nu, daug yra dalykų, ką vandens lova žmogui duoda, ką iš jos gali gauti. Tai dabar, jeigu žmonės, kurie turi telefonus, gali ten GPT, tas, ten, kaip jisai dabar vadinasi?
0: Dirbtinis intelektas.
1: Dirbtinis intelektas jo. Jūs galite jo paklausti apie vandens lovos naudą, jums pasakys be mūsų čia, žinot, tokių mažų papasakojimų. Jums ten labai išsamiai papasakos ir jūsų sveikatai, jūsų kūno grožiui, jūsų odai, kokia duoda naudą. Ten, nu, nepaprasta tai daug. Vandens lova yra toks unikalus dalykas ir apie jį labai mažai žmonės žino, nes turbūt suprantat, jeigu žmonės visi pirks vandens lovas, kitų čiužinių nepirks, tai daug įmonių turės subankrutuoti. Taip išeis. Tai manau, kad na, kaina tikrai jūs nėra pigios, iš karto sakau, jos brangios yra. Ir jeigu Europoje pasižiūrėsit, paguglinsit kokią kainą, tai turbūt rasite 6-7 tūkstančiai eurų. Tai mūsų įmonė tikrai daro didžiulę nuolaidą, kaip dovana mūsų klausytojams, ir tik mūsų klausytojai ir žino, daugiau ten kitiems mes čia nei pasakojam, nei jie galbūt kažkas tai net negirdėjo apie vandens lovą. Ir visi įsivaizduoja, kalbant apie lovą, kad čia kalbam apie baldą, kuris jūs papuoš jūsų miegamąjį. Ne, aš manau, kad ne puošmena čia. Aišku, kokį ten rėmą jūs norėsit, visą laiką galima jį pritaikyti ir įrengti vandens lovą. Tačiau esmė pati, tai ne baldas jūsų miegamajam esmė. O kaip jūs išsimiegate, kaip jūs jaučiatės atsikėlę toje lovoje. Na, ir svarbiausias dalykas, kad jūs tikrai gyvensite ilgiau ir be skausmų, visi skausduliai, kurie jūs lydi, ir nuovargis, ir nugaros skausmai, ir ten raumenų, sanarių, sanarį patį, tai be abejo, ten nėra kraujotakos, jam nieko neįtakos, jeigu jis jau sudils, bet aplink sanarį yra sausgyslės, yra raumeninas visas, ir ten kanos, jeigu tempia ar skauda, tai jums tikrai dideli skausmai, kurie vargina ir nemalonus gyvenimas, jeigu visą laiką skauda. Ir žmogus galvoja, jau man skauda, jau man niekada nepraeis, aš ten tepu visokiais tepalais, geriu energetikus, ten man visokiausi dalykai. Žinot, įsigijus vandens lovą, daug žmonių, kurie tepdavo tepalais, kurie tenai eidavo į masažus, o masažus už dyką nieks nedaro, žinot, ten, ar ten geria kokius vaistus, tepliuoja. Daug dalykų nebereikia. Nes pradingsta skausmai, aišku, reikia nepamiršti pasivaikščioti, reikia nepamiršti patampyti nervų, tuos sausgyslės raumenis pajudinti, bent jau ryte pabudus padaryti tinginio mankštą, kai aš sakau, bent palankstyti pėdas, patampyti kojas, patampyti nugarą, visą išsiraivyti, pažiūrėkit, šuniukas ar katinas atsikelia ryte, išsitampu, išsitraso visą save.
0: Pačioje lovoje galima.
1: Pratempimus, taip, galima ir lovoje pačioje daryti visą. Tai nebūtinai ten jau eiti ant staklių kažkokių dirbti, bet tiesiog padaryti išjudinamą organizmą, kadangi žmogus naktį miega, jo fazė būna kitokia, kitaip širdis plaka, kitaip viskas vyksta ir tuo metu įvyksta tokie stebuklai, kad žmogus atnaujėja, atjaunėja. Ir va čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad gulint vandens lovoj, tai tikrai pajusite kiekvienas po pirmos nakties jau.
0: Tai jeigu vandens lovų būtų kiekvienose namuose, turbūt ir ilgamžiškumo rodikliai mūsų šalyje būtų didesnė.
1: Na, aš manau, ir ilgamžiškumas, ir populiacija. Man čia neseniai moteris sako, o kaip ten tu lovoj jau mylėtis, ar čia patogu? O tai sakau, jie kaip tik tai nusipirko lovą, tai sakau, kai pabandysit, tai pasakysit. Tai va, tai žinot, nei prispausi ką, viskas patogu, viskas miela, viskas gerai. Ir populiacija, aš manau, kadangi valstybė šiandieną kelia tos klausimus, kad jau mūsų Lietuva išnyks, tai mūsų vandens lovas tikrai populiacijai padės.
0: O kalbant apie tą išvaizdą, minėjot, kad vis tik ne ta išvaizda yra svarbiausias dalykas, bet tas patogumas, jausmas po miego. Kaip galima pamatyti, kaip atrodo vandens lova?
1: Na, žinot, pamačius, aš dėl ko aš sakau, ta ne išvaizda, ne baldas. Jinai nepaprastai graži ir viskas ten labai gerai, tas matrasas, ten medical silver, rašyta medicinės sidabras, ant to čiužinio. Bet daugiausia, žinot, žmonės yra, kurie labai nori dizaino, nu, rėmo, galvų galių, nes ten kas lovoje pagrindė matosi, kojų galis ir galvų galis. Šonai trupučiuką matyti, bet ten mažai, kita čiužinys, kitas užsikloja užklotas kažkoks, tai daugiausia matosi galvų galis. Tai be abejo, tą galvų galį, jeigu jums reikia kažkokio, tai nori dizaino, spalvos, ar ten minkšta, kai dabar mada ta veliūriniai, ar tai nori tą žuolinio, ar ten kažkokio, tai telefonu paskambinę tikrai galim visą tai, aš jums pakonsultuosiu, pasitarsim ir tikrai padarysite, turėsite tokią lovą, kokios norit. Bet dauguma žmonių sako, žinot, man svarbiausia mano sveikata, svarbiausia, ką aš gausiu. O ta lova, žinot, tai kaip atrodo, tai jinai tikrai atrodo tokia, kokia padarysiu, tokia ir bus. Jeigu norėsit labai ypatingos, jokių problemų.
0: Ir iš pirmo žvilgsnio net nelabai suprasi, kad ten vandens lova.
1: Niekaip nesuprasi, jinai atrodo graži lygė, nu, tikrai graži lova. Ir jūs galite, jeigu turite internetą ir norit pasižiūrėti realiai, kaip atrodo nuotraukos, tai vandens lova liuks, Facebookas yra. Tai uždėsit vandens lova liuks, paieško ir jums išmes, ten nieko mandro nerasit, bet ten yra mūsų gamintos lovos, viena ar kita, ten kažko per daug ten nededam pastangų į tuos tinklus socialinius, bet ten nuotraukų yra, ten rasite gydytojų, tokias konsultacijas, na, aš pakalbinau truputį tuos gydytojus ir kardiologą, ir vidaus lygų, vat, Joną Kastį, kuris žada atvažiuoti į laidą, pakalbėti apie bendrą žmogaus sveikatą, antradienį, gal kitą išeisį, nežinau, kaip čia gausis. Tai toliau yra labai svarbus dalykai žmogaus kraujotakai. Tai vat, ten rasi tikrai viską išsamei, kam blogai, kam gerai nuo to, tai ten tikrai daug atsakymų bus, o kas liečia jau pačią konsultaciją dėl vandens lovos, tai tikrai tuo telefonu skambinkite ir aš jums pakonsultuosiu asmeniškai visais klausimais ir viską atsakysiu. Telefoną, jeigu turite jau kuo rašyti, tai galite užsirašyti, o jeigu laidos pabaigoje ir dar eglutį primins, tai Facebookas tai vandens lova liuks, o telefonas 06 99 76 002. Tai aš pats atsiliepsiu, aš pats jums atsakysiu, tik tai dar laidos metu neskambinkite, nes dabar eteryje esu.
0: Taip, tai laidos metu galit čia į studiją skambinti.
1: O, į studiją prašom, galima žinoma, viską čia laidos metu viską galima aptarti, viską galima atsakyti.
0: Taip, žmonėms dažnai būna įdomiausia ta reali patirtis, kaip jaučiasi žmonės jau mėgantis vandens lovai. Tai paklausykim, kaip pasikeitė Onutės gyvenimas.
2: Džiaugiamės dėl šitos lovos. Čia vyro buvo pasidarė negerumas, čia lašalinė suleido viską, paskui jisai parėjo jau į namus, jau parvažiavo ir dabar, žinokit, jisai pagulė ir jisai iš ryto vakabė šeina kasa ir kasa ir kasa ir kasa. Ir aš nuvažiavau pas mūsų gydytojas, Nu ir aš pasipasakojau, kad mes įsitaisėm lovą vandens. Sako, labai gerai. Ir dabar žinokit, mes atsigulam vakare, televizorių žiūrim, viską, ir miegą suima, ir pasikeliam va, švintant, ir jis pasikelia ir vėl. Eina kasa, kasa. Ne visi supranta, o dėjuoja, eina po sanitorijas, po visur. O aš dabar, žinokit, nereikia man procedūrų, tu bijau prasitars. Nereikia man procedūrų, nereikia man masažų. Ir ačiū Dievo, nesitikėjau, kad tuo mes džiaugsimės. Norėjau pasigirti, papasakot, kas supranta, tai tikrai jau čia, žinokit, džiaugtis reikia gyvenimo šitą lovą. Žiūrim televizorių, atsipalaidojam ir tos kraujagyslės kojos, kokios reikia patepti man viską ir jos atsileidžia, ryte jos yra plonos, neištinę, pavaikščioji, pavargsti, o kai vakare atsiguli, tai žinokit, atsipalaiduoji šiltą, aš apsakyti negaliu, kaip mes džiaugiamės ir miegam, žinokit, tikrai čia jaunavėdžiai. Yra džiaugsmas, kas supranta, tai tikrai, ir tegu rimtai pagalvoja, pamasto, jau jeigu gydytojai tvirtina, kad atsipalaiduoja kraujagyslės, viskas ir nuotaika pasitaiso, šypsena toj gaunasi, anksčiau tik tai kažką liūdėti, galvoji, o dabar visur su šypsenu ir su nuotaikom geriausiom.
0: Taigi svarbiausia iš tiesų gera nuotaika, jau po poilsio vandens lovai, nes kiek būna žmonių, kurie atsikelia dar labiau pavargę.
1: Na, aš manau, kad labai priklauso žmogui, kur jisai miega. Kitas dalykas, kada atsigula. Irgi negalima atsigulti pirmą valandą nakties ir galvot, kad pailsėsi. Tai tikrai nepailsėsi. Bet yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad vandens lovoje jūs galite ir dieną pamiegoti, ir bet kada, ir jums visą laiką bus gerai. Užtenka pusvalandį pagulėti, žiūrėkit, sanatorijose vandens lovos procedūrą prirašo pusę valandos pagulėti. Ir žmogus labai jaučia pokytį organizmo. Jūs čia galėsit miegoti visada, visą naktį, ir dieną prigulti, ir pailsėti. Ir jeigu vyresnio amžiaus žmogui, tai iš tikrųjų yra didžiulė pagalba jo sveikatai. Ir čia net galima, daug yra, kas gali pakonsultuoti, kas papasakoti, bet realiausiai, jeigu yra tikrai noro ateiti pažiūrėti, pagulėti, tai prašom Kaune, pas mus atvažiuokit, jeigu norit, tikrai suteiksim tokią galimybę ir aptarsim visas galimybės, kad to vandens lovą atsidartų jūsų namuose.
0: Vasarą iš tikrųjų daug įvairiausių darbų ir sodose ir daržuose žmonės pavargsta, ar vandens lovą padeda atpalaiduoti raumenis.
1: Be abejo, raumenų atpalaidavimas ir sausgylio atpalaidavimas, tai yra šiluma, šilta tokia aplinka, tai pagrindinis dalykas. Kraujotaka pagerėjo, viskas atsipalaidavo, įsitempimai prapuolė ir jau skaudulių nėra, atrodo, kad ir nebuvo. Tai yra žmonių, aš čia dar paskambinėjau viską primint, kad chemiją naudotų, kad nepamirštų ją išpurkšti visą, iš sudreikinti tą vineliną, kad po to nebūtų problemų. Tai irgi su vienu kitu pakalbu, sako, žinai, kai guliu lovoje, atrodo aš dangui. Atrodo tokiam gyvenime, bet yra žmonių, kurie jau tikrai pavargę ir sudilę, ir slanksteliai, ir išvaržų yra, ir visa kita. Na, tikrai yra sudėtinga, tai vandens lovoje bent jau, jeigu atsikėlus, vis tiek ten jau yra mechaniniai pažeidimai, kurių neišgydys galbūt, nors kai kurie ir praeina visam laikui, kadangi naktį žmogaus organizmas atsistato, atsinaujina po truputį ir jisai gali visiškai išnykti. Bet kad ir skauduliukai kažkokį tai darbo metu atsiranda nuo sėdėjimų ar nuo kažko, tai bent jau nakties metu tikrai jums neskaudės arba kai gulėsit vandens lovai. O jau čia kiekvienam sveikata, kaip jau bus, kaip sako, ką jinai man išgydys, jinai nieko neišgydys. Jinai tiesiog jūsų kūnui sudarys tokias sąlygas, kad jūs galėsite gyventi be skaudulių, geresnis miegas, geresnis poilsis, geresnė nuotaika. Ir labai daug dalykų, ką jūs pajusite pokyčius. Atrodo kitoks gyvenimas. Nors kalbame apie vandens lovą, o gyvenimas nuo miego, jeigu kalbant apie miegą, tai turbūt visi žino, kad tai yra labai, labai svarbus dalykas. O lova tai yra vienas faktorius svarbiausių dėl gerų miego, dėl gerų poilsių. Organizmas pats moka prisitaikyti, pats moka atsistatyti. Jam nereikia, žinot, kažkokių ten chemijų, kažko, tai pats kūnas viską susireguliuoja.
0: Taip, o kalbant apie tą prisitaikymą, dažnai žmonės perėjo miegoti į kitą lovą, vėl sunkiai prisitaiko prie naujos. Kaip būna perėjus iš įprastos lovos į vandens lovą? Ar lengvas, greitas būna tas prisitaikymas?
1: Toks prisitaikymas, kad jau atgal lipti nenori į kitą lovą.
0: Tai toks iš karto.
1: Ten prisitaikyti nieko nereikia, atsiguli, viskas tą patogu, viskas miela, viskas mažiau. Vienu žodžiu, taip, jeigu jūs vargina nemiga, jeigu jūs kankina kažkokius skauduliai, jeigu jūs nepailsite naktį, pabundat pavargęs, sapnais sunkus ar ten kažkas jums drumščia ramybę miegant, tai vandens lova tikrai jums bus didžiulė pagalba ir užmiršit visai tokį gyvenimą, kurį gyvenot. Atrodo smulkmena, bet ta smulkmena tokia svarbi, nes tai priklauso jūsų gyvenimo kokybė, emocijos kokios, įsivaizduokit, pabundat skaudą, viską, nieko nesinori. Ir kai pabundat, jums gera. Ramu atsikeliat palisėjęs. Prisiminkite tokias dienas, kada buvo taip, aš ir prisimenu, kai buvo davo jaunas, tai išsimiegė atsikeli, o iš ryto kalnus nuvers gali. Na, su amžiui biškiai keičiasi, bet vandens lova tikrai sugražins jūs į tą laikotarpį.
0: Taip, tai ir jauniems, ir vyresniems vandens lova tinka.
1: Tikrai ir vaikams, ir padėtie moteriams, besilaukiančiams labai patogu, kadangi gali ten pilviuko atsigulti, pasivartyti kaip nori. Nes, žinot, vandens čiužinio storis yra 20 cm. Dabar yra tie kraštai, nu, tokie minkšti, kieti, kaip pasakyti, jūs iš vandens lovos, nuo to čiužinio neįsiristi ten žemės, kaip gali išsiristi iš įprastų čiužinio, nes ten yra kraštų, ryties ir gali nukrist. Ir daug kam būna, kad iškrenta iš lovos, statų kažkokias ten pritvarėlės.
0: Arba kėdės pasistato.
1: Ar kėdės pasistato, kad neiškristų iš lovos. Tai iš vandens lovos jūs neišsirisit, nes ten yra apsauga ir jau pati sulaikys. Tačiau vandens kiekis, kurį jūs galite pripilti į lovą, jau vėlgi jūs galite eksperimentuoti, kuris jums kaip patinka. Tai priklauso nuo žmogaus svorio pirmiausia, nuo jo kūno formų. Žinot, daug dalykų, bet tai viską galima pačiam pamažinti vandens kiekį, padidinti, pastoninti, vadinkim, čižinį, jeigu nori daugiau pripilti.
0: Tai nuo to priklauso ir minkštumas, kietumas.
1: Taip, jeigu žmogus įsivaizduokit sveria 130 kg ir žmogus sveria 60 kg. Nu, tai tikrai skirtingas svoris spaudžia čiužinį ir skirtingai įsispaus gilin.
0: O kaip tada visiems žmonėms vienoj lovai gulėti?
1: Na, yra dualiniai čiužiniai, yra, jeigu norit vienoj lovoj, vienas sveria tiek, kitas daugiau, kits mažiau, tai yra dual čiužiniai, du dedas į lovą, vieną jau nuo 1,60 m, yra dvigubi, 1,60 m, 1,80 m ir 2 m pločio, jau yra su dvigubu čiužiniu. Ilgio visos 2 m, bet yra ir 2,20 m. Jeigu aukštesnis žmogus, nors nebūtinai aukštam ilga lova. Jeigu kambarį turit vietos, statykit didžiausią lovą, nes kaina nuo dydžio nepriklauso. Ten jokio skirtumo, nu, gal ten dėl rėmų, dar dėl kažko tai būtų, bet pati lova gali būti na, ir 2,20 m ir tikrai jums nebus per daug. Tai vandens kiekis, kaip jau jeigu pradžioje užpila, tai lygiai su kraštu, bet visą laiką galima ir papildyti, galima šiek tiek pamažinti ir pasirinkti kaip reikia. Bet tik tai vieną dalyką reikia žinoti labai svarbu. Aišku, sako, kuo mažiau vandens, to daugiau jisai apgaubė. Nes jeigu daug pripilsit, įstempia ir tada neįsileidžia tiek daug giliai žmogų, neapkabina. Bet yra stabilizatoriai viduje, kurie stabilizuoja. Mes, kurias užsakome, tai 100% stabilizuotas būna bangavimas. Tai viduje būna 7 sluoksniai tokio, nu, filco, kaip aš nežinau, kaip lietuviškai pavadinti, tokį kaip veltinis panašiai, sintetinis kažkoks tai ten. Tai jeigu nuleisite žemyn vandenį tiek, kad jūs su užpakaliu jau sieksit dugną ir visą laiką judinsit, trinsit, tai jisai gali įsisluoksniuoti. Tai kad neįsisluoksniuotų, tai vis tiek vandens kiekis turi būti taip, kad nu, nesiektumėt dugno ir netrintų tą viduje stabilizatorių.
0: O šiluma, ar irgi kaip ir vandens kiekį galima pasireguliuoti?
1: Taip, šiluma reguliuojasi, yra išmanus įrenginys, pati šildymo elementas, tai yra anglinė plokštė, pakankamai nemaža, didelė ir jeigu kalbant apie vandens lovos šildymą, tai kur yra dualinė, tai du šildytuvai stovi, ten, kur yra mono, ta viena, tai yra vienas šildytuvas. Ir čia reikia žinot, kad pašildymui yra naudojama temperatūra praktiškai tokia rekomendacinė apie 31 laipsnį, kad jūsų vandens lova būtų šildoma.
0: Čia ir vasara.
1: Ir vasara, ir žiema. Na, vieną laipsnį galima ten pareguliuoti daugiau, mažiau, bet čia reikia pasižiūrėti, kaip pačiam geriau. Bet žmogus daug kas, oi, aš prakaituoju, man taip karšta, tai man čia karšta, tai karšta, jūs pasimatuokit savo temperatūrą kūno ir turbūt pamatysite, kad tai yra apie 36 laipsnius. Tai 36 laipsniai jūs norit, nenorit, bet vis tiek jūsų tokia temperatūra. Ir jeigu lova jūsų šalta, tai jūsų organizmas turi tą 36 laipsnius, kad jis neatšaltų. Tai jis turi sušildyti tą aplinką. Tada jis naudoja resursus. O tie resursai, tai pagrinde yra kepenų darbas šildyti jūsų kūną ir tą aplinką, kurioje jūs atsigulat. Tikrai šaltuoja aplinko, jūs šaltą vandenį įlyskit, pažiūrėsit ir jūs užmigsit. Niekada. Nes jums bus šalta, tu esu šalsit ir galiausiai sustabdyti galit visą organizmo darbą.
0: Tai miegas vandens lovoje palengvina ir pagreitina tą užmigimą?
1: Palengvina, taip. Ir ta šiluma, kurią gali pasireguliuoti pats, nustatai temperatūrą ir jinai tiek paties to vėstumės aparatūrą ir dieną ir naktį visada jinai bus užklota, jinai pakankamai šilumą saugo iš visų pusių. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad jūsų gyvenimui ta šiluma jūsų organizmui yra didžiulė, didžiulė pagalba, kur žmonės net kartais neįsivaizduoja ir sako, oi, čia man taip karšta, man taip karšta. Ką reiškia karšta? Pirmiausia, kodėl žmogus prakaituoja? Tai vienas klausimas. Ir jeigu perteklinis prakaitavimas, tai yra problema. Ar su cukriniu diabetu gali būti dar? Nu, yra daug visokių dalykų, kas gali tą prakaitavimą jums kelti. Bet vėlgi, organizmas pats jums pasakys, pats pareguliuos, kaip reikia jums miegoti. Ir jūs jausite iš ryto, jeigu pailsėjęs ir nieko neskauda ir jums gera, vadinasi, miegojat gerai. Jeigu blogai, vadinasi, yra problemos, kurias reikia vienai per kitaip spręsti.
0: Vandens lova profilaktiškai irgi gali padėti, užkirsti kelią toms problemoms.
1: Taip, be abejo, matot, kūnas pats tvarkosi. Jeigu jis jau nesugeba susitvarkyti, padėkit jam. Nu, aišku, visi cheminiai dalykai, ten vaistai cheminiai, nuo miego, nuo skausmo, visa kita, irgi pagalba. Bet ta pagalba momentinė, va tuo metu, kada jūs geria tą vaistą, tai jums veikia. Vandens lovo jūs miego, jūs organizmas atsistatys pats ir jisai perės į normalų režimą, kada jums tikrai daug dalykų įsispręs.
0: Bet ir žmogus nori tokio greito atsistatymo. Ar vandens lovo tai suteikia?
1: Na, žiūrint, kas, kokia jums bėda, bet atsigulus į vandens lovą, per 20 minučių, per pusę valandos, tikrai jūs pajusite didelį skirtumą. Didelį, jaučiamą. Ir netgi, kai aš sakau, vat, ateini į vandens lovą pagulėt, sakau, pasidaryk savo selfie, nuotraukėlę. Pasidaro nuotrauką, pagulėjau pusę valandos, atsikėlė, pasidaro nuotrauką. Veido išraiška net kitokia, net atsipalaiduoja tos matyti įtempimai kažkokie tai veido.
0: Veido raumenys.
1: Veido raumenys ir odai pačiai, ta kraujotaka pagerėjus labai gerai. Daug, daug yra reiškinių, kur vandens lova tikrai jums padovanos naują gyvenimą, jaunystę sugražins, kaip sako, jaunystės eleksyras, kur jisai? Vandens lova. Tai jums ir bus vandens eleksyras, kurį gausite ir ne iš aplinkos, ne per kokią chemiją, o tiesiog jūsų organizmas atsijaunins, atsistatys ir jūs kitaip jausitės. Gali tikrai ir pabandyti ir pasikalbėti, jeigu norėsite su žmonėm, kurie turi ir galbūt ten jūsų mieste jau kažkas turi, galbūt leistų pasižiūrėti ir pasikalbėti, pasikonsultuoti. Nu, ne kiekvienas nori į savo lovą įsileisti svetimą žmogų, čia faktas, bet reikia rūpinti savim. Žinot, savim rūpintis niekad nevėlu. Ir kad ir jūs pamiršot save, žmonės ir dantų nevalo ir nesiprausia kiti ir atrodo apsileidžia ir paskui blogai jaučiasi, ai, čia man jau vis tiek tas pat. Visą laiką, bet kada jūs galit pradėti keisti savo požiūrį į savo kūną, į savo gyvenimo prasmę, į aplinką, į dvasingumą, visa kita nereikšminga. Jūs pats esat pats reikšmingiausias. Kuo jūs anksčiau atsigulsite vandens lovoje, to jūs ilgiau gyvensit. To jūs organizmas bus palepintas, prižiūrėtas. Automobilį, kas neprižiūri, jūs matote, jisai greit išeina iš akiuotis. O kas prižiūri, važiuoja ir daug, daug metų ir jisai kaip naujas. Tai manau, kad pasižiūrėt, pasidomėt, tikrai verta, kai aš sakau, tas dirbtinis intelektas yra dabar visiems labai prieinamas lengvai. Jeigu jums atrodo, kad čia aš pasakoju, norėdamas kažką tai įbrukti, kai daug žmonių, oi, tu čia kalbi, čia siūlai visiems. Taip, aš noriu, kad jums būtų gera, aš noriu, kad jūs būtų laimingi, aš noriu, kad jūs nebūtų pikti, kad jums būtų gera gyventi ir atsikėlus iš ryto norėtųsi dainuoti su mūsų radijos stotim, o ne ašaras braukti nuo skausmų.
0: Taip, jau laidai artėjant prie pabaigos, dar priminkime, kaip būtų galima paskambinti jums, pasikonsultuoti dėl vandens lovų.
1: Paskambinti galite 06 99 76 002, o internete vandens lova liuks. Ir dainuokite seserėlį, ar žinai, vandens lova, tai gerai. Ir iš tikrųjų gerai. Taip, kad visiems daug linkiu sveikatos, linkiu geros nuotaikos, kad populiacija Lietuvoje pajustų nuo vandens lovos atėjimo į Lietuvą. Aišku, jos jau seniai Lietuvoje yra, bet jos nepaprastai brangios buvo ir daug įmonių, kurios bandė jas prekiauti, jau nebelikia.
0: Taip, o dabar labai geros sąlygos. Ateityje turbūt irgi brangs ir vandens lovos.
1: Na, žinot, jeigu mes galim pritaikyti apie 60% nuolaidą, tai jums kaip dovana, 60, mažiau pusė kainos. Įsivaizduokit, kas Europoje. Tai pasinaudokite tai galimybę, kol tokia galimybė yra. Tai jūs nemokat nei už reklamą, nemokat nei už ten kitus dalykus papildomus, o gausite tikrai tokią kainą, kuri didelė, aukšta kaina, bet jinai pasidalinkite iš savo sveikatos tiek metam ir pamatysite, kaip ten jau atrodo ta jūsų sveikata, kiek kainuoja. Sako, viskas yra pinigais nuperkama, bet sveikatos už pinigus nenupirksit. Taip, kad ačiū visiems, tada dar eglutė turbūt numerį pasakys, gal užsirašyti nespėjote, tai
0: taip, numerį priminsiu, 06 99 76 002. Skambinkit, konsultuokitės, konsultacijos nemokamos ir į visus jūsų klausimus bus atsakyta. Sėkmės.
1: Iki.
0: Iki.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Laikinoje vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus nuomonė, sustiprintas patruliavimas prie mokyklų yra viena iš galimų priemonių, kovojant su didėjančia narkotikų problema ugdymo įstaigose. Vis dėlto, anot jo, tokios priemonės taikymą gali riboti turimi resursai. Kaip skelbta paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kiek anksčiau teigia, kad kovoje su didėjančia narkotiko problema ugdymo įstaigose reikėtų sustiprinti patruliavimą prie mokyklų. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų, pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems, kiek brangesnė pasaugojimo paslauga šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinklę ir susigražino, kai ji jiems reikalinga. Seimas šią savaitę pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymo pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiai, tolesnė jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikimų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į klientų poreikį, Regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A1 į Palangą vykti magistralę A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Po to, kai Hormuzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV gražino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaitės suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiogiai lemia konfliktų su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių. Rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.
1: Sportas.
0: Pirmasis bilietas į pusfinalį Wimbledono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Leonardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis. 2026 metų pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikime į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ir apie orus. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų, vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautis 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečius

0: tvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Labą dieną visiems. 14 valandų ir 15 minučių metas programoje yra aktualijų apžvalgai. Jos metu pasižiūrėsime, kasgi svarbus vyksta mūsų šalyje, taip pat apie užsienio įvykius pakalbėsime ir apžvelgsime sporto naujienas. Ir pirmoji aktualija iš ministrų kabineto. Ministrai šiandien pritarė papildomams priemonėms, kaip eliminuoti bepiločio orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyta atsakomybė ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Oro uostų valdytojus be kitoko siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uostų infrastruktūrą ir aplinką, individualiai įvertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas. O toliau verslo aktualija. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Apie tai paskelbė Lietuvos bankas. Jo teigimo pernai sudaryta maždaug 8 milijonai sandorių, tai yra 60% daugiau nei 2024 metais. O investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Ir aktualija iš pajūrio. Šiandien Klaipėdos uosto vartus turėjo kirsti 258 metrų ilgio kruizinis laineris, tačiau jo kapitonas pranešė, kad dėl nepalankių oro sąlygų Baltijos jūroje vizitas į Lietuvos uostamiestį atidedamas. Su Bahamų vėliava plaukiančiam laivui dėl skirtingų priežasčių į Klaipėdą nepavyksta atplaukti jau antrą kartą. Beje, šią savaitę Klaipėdoje suplanuoti dar 2 kruizinių laivų vizitai.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Sugrįžkime prie mūsų šalies aktualijų. Ligoninių vadovai tikisi, kad praėjusią savaitę Seime priimtos pataisos, prioritetizuojant valstybės ir savivaldybių įstaigas dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo, leis užtikrinti ilgalaikį veiklos planavimą 10 ar 14 metų į priekį. Pagal Seimo priimtas sveikatos draudimo įstatymo pataisas, su privačiomis įstaigomis ligonių kasa sutartį sudarys dėl tos dalies paslaugų, kurių negali užtikrinti valstybės ir savivaldybių viešosios ir biudžetinės įstaigos. Šie principai netaikomi pirminiai sveikatos priežiūrai, kuriai nustatomas paslaugų teikimo mastas. Pacientai ir toliau galėtų rinktis jiems labiausiai priimtiną viešoje ar privačią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą. Nuo sveikatos sistemos keliaukime prie susisiekimo sistemos. Transporto žalų sukčiavimas, siekiant pasipelnyti gaunant neteisėtas draudimo išmokas, kartais gali priminti detektyvą. Draudikams kasdien tenka tirti inscenizuotus fiktyvius eismo įvykius ir galimai suklastotas žalas. Ekspertai pabrėžia, kad viena dažniausiai pasitaikančių schemų tai yra tyčia sukeliami eismo įvykiai, kai sukčiai siekia netvarkytą ar anksčiau apgadintą automobilį suremontuoti draudimo bendrovės sąskaitą. Na ir tokiais atvejais į inscenizuojamus eismo įvykius įtraukiami niekuo dėti eismo dalyviai. Pavyzdžiui, kelių sukčiai specialiai sukelia tokią situaciją. Kitas vairuotojas, atlikdamas įprastą manevrą, kliudo apgavikų transporto priemonę. Po tokio incidento tariamas kaltininkas dažnai būna nuoširdžiai nustebęs, kad manevruodamas nepastebėjo kito automobilio. Prasidėjus aktyviajam poilsio gamtoje sezonui, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kokių taisyklių būtina laikytis, lankantis miškuose ir saugomose teritorijose. Juk atsakingas elgesys padeda išsaugoti gamtos vertybės, užtikrina saugumą ir leidžia visiems mėgautis kokybišku poilsio gamtoje. Taigi primenama, kad stovyklavimas gamtoje leidžiamas tik tam pritaikytose vietose, oficialiose stovyklavietėse, poilsiavietėse ar kempinguose. Prieš stovyklaujant svarbu įvertinti, kur planuojama vieta yra, nes bet kur statyti palapinių, teršti aplinką ar kurti laužus negalima. Kurti laužus leidžiama tik rinktose laužavietėse, o saugomose teritorijose, kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, draustinėse ar rezervatuose, stovyklauti iš vis draudžiama arba leidžiama tik su specialiais leidimais.

0: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
1: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą. Ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausia. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžio įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidėl būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerpa. Gal toks niuansas dar ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmo pagalba tai yra ramybė. Tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Apžvelkime ir užsienio naujienas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pavadino Teheraną nesveiku, Vašingtonui sudavus smūgių Islamo Respublikai, o Iranui atsakius atakomis prieš JAV bazės Persijos įlankoje. Trumpas išplūdo Irano lyderius kaip padugnes ir pamišėlius. O Europos Sąjungos šiandien pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. Savo ruoštų NATO generalinis sekretorius Markas Riutė patikino, kad JAV ir Danija laikėsi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Ankaroje vykstančio NATO viršūnių susitikimo kuluaruose Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis kalbėjosi su Ukrainos lyderiu, o šis pokalbis vyko istorinio ginčio tarp dviejų kaimynių fone. Gegužės pabaigoje Zelenskis nusprendė karinį dalinį pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši grupuotė karo metais buvo atsakinga už 10 000 Lenkų žudynes dabartinėje vakarų Ukrainoje. Šis sprendimas sukėlė griežtą Lenkijos politikų kritiką ir pasipiktinimą. Po kelių savaičių Navrotskis atėmė iš Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną, o tai savo ruoštų paskatino daugybę Ukrainos politikų atsisakyti savo lenkiško apdovanojimo. Nuo to laiko Varšuvos ir Kyvos santykiai pastebimai atšalo.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Ir metas sporto naujienoms. Lietuvos vyrų golbolo rinktinė baigė pasirodymą 2026 metų Europos B diviziono golbolo čempionate vykusiame Salonikuose. Po atkaklių kovų turnyre Lietuviai užėmė 6 vietą. Paskutinėse čempionato rungtynėse dėl 5 vietos Lietuvos rinktinė susitiko su Ispanijos komanda. Įtemptoje ir permainingoje dvikovoje Lietuviai varžovams nusileido minimaliu rezultatu 9-10. Kita aktualija. Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate Lietuvos rinktinės atstovas Kasparas Murienas sprintų rungtyje užėmė 44 vietą. Pasaulio suaugusiųjų čempionate debiutavęs lietuvis buvo vienintelis Lietuvos komandos sportininkas, įveikęs kvalifikacijos barjerą ir patekęs į sprinto finalą. Du 2030 metų žiemos olimpinės žaidynės Prancūzijos Alpėse taps pirmosiomis nuo 1924 metų, kurių programoje nebuvo šiaurės dvikovės. Tarptautinis olimpinis komitetas nusprendė išbraukti šią sporto šaką iš olimpinės programos, nurodydamas ribotą dalyvių skaičių ir nepakankamą žiūrovų susidomėjimą.
3: Dienos aktualijos.

Kelios akimirkos lieka iki 3 valandos. Ačiū klausius jiems dienos aktualijų prieš tai ir laidos Viskas bus gerai. Netrukus lygiai 3 valandos žinios, po jų ir radio knyga. Na, o dar kiek vėliau nuo 17 valandos bendrausime laidoje Vakarėja. Visiems gražios dienos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybėse jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių, tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorio priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, prieš nebalsavo niekas ir susilaikiusiųjų taip pat nebuvo. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta, tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus, pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. ES trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikėsi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški – Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės.
Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinio saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas, siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinio incidentų mastą ir greitį. Remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narės, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinės saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempų plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė dvi nevyriausybinės organizacijos. Jos bendroje ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimų. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujų naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus. Sportas. Lietuvos vyrų golbolo rinktinė baigė pasirodymą 2026 metų Europos B diviziono golbolo čempionate vykusiame Salonikose. Po atkaklių kovų turnyre Lietuviai užėmė 6ąją vietą. Paskutinėse čempionato rungtynėse dėl 5osios vietos Lietuvos rinktinė susitiko su Ispanijos komanda. Įtemptoje ir permainingoje dvikovoje Lietuviai varžovams nusileido minimaliu rezultatu 9-10. Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate Lietuvos rinktinės atstovas Kasparas Murėnas sprinto rungtyje užėmė 44ąją vietą. Pasaulio saugusiųjų čempionate debiutavęs lietuvis buvo vienintelis Lietuvos komandos sportininkas įveikęs kvalifikacijos barjerą ir patekęs į sprinto finalą. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus, šiaurės vakarų vakarų krypties, vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo, žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: greita ir patogu.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36 kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36

0: šiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
1: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
3: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
4: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
5: Darbe ilgai neužtruko. Pasitarė su dėstytojais dėl ateinančios savaitės tvarkaraščio, aptarė parengtą uždavinį, kurį nuo rytojus pradės naudoti Asta, reikėjo dar nueiti į grupę pasikalbėti su klausytojais, bet atidėjo kitam kartui. Susikaupti darbui neleido vidinėje švarko kišenėje styrantis vokas. Rūpėjo pažvelgti, kas yra jo viduje ir kur jį paslėpti, kad kagabistai nesurastų. Grįžo į namus išalkęs, bet neskubėjo valgyti. Indrės nebuvo, tad sėdo prie stalo ir atplėšė voką. Jame buvo rašomoje mašinėle per vieną intervalą 14 lapų prirašytų pavardžių. Tai buvo bendradarbiauti su KGB sutikusių asmenų sąrašas. Nekantraudamas, Sakalas ėmė skaityti pavardes, bet netrukus pastebėjo, kad tai ilgai truks. Todėl greitomis perbėgo sąrašą, sustodamas tik ties pažįstamomis pavardėmis. Susirado Alpio ir Kleopo pavardes. Toliau aptiko Zlatkaus, Lukonio, Mackaus ir Vilkelio pavardes. Štai kiek prasidavėlių surado. Susimastė, kaip reikės drauge dirbti, kai žino, ko jie verti. Nebus lengva išsilaikyti katedros vedėjo pareigose, kai tiek daug jį supančių priešų. Negi teks viską mesti ir palikti mėgstamą darbą? Kaip nuo jų apsisaugoti? Tokios mintys nedavė ramybės. Vėjo šuoro pajudintos dunkstelėjo balkono duris, Sakalas atitoko nuo apėmusių minčių, reikia kuo greičiau paslėpti sąrašą, kol neužklupo su įkalčiais rankose. Prieš dėdamas į voką dar kartą dirstelėjo į pirmąjį sąrašo puslapį, užkliuvo pavardė Blažys Vygantas. Kas tai? Ar tik ne jam pasivaideno? Negali būti, gal tai kitas tokia pačia pavardė ir vardu. Tėvo vardas irgi atitinka. Jis negalėjo patikėti, kad Vygis, geriausias jo draugas, pateko į KGB bendradarbių sąrašą. Sakalą nupurtė šiurpas. Nuo jaunystės su juo pažįstamas, dažnai pasidalyja slapčiausiomis mintimis, o jis yra... Baisu ir pagalvoti, ar yra katedroje kuo pasitikėti, jeigu artimi draugai teikia duomenis saugumui. Drebančiomis rankomis sukišo lapus į voką, užklijavo ir įkišo į vidinę kišenę. Dar dieną sugalvojo, kur saugiai paslėpti šiuos dokumentus, atidžiai žvalgydamasis nuėjo į Birutės gatvę. Saulė jau nusileido ir švelnios sutemos gaubė miestą. Iš neries kilo lengvas rūkas, bet nesisklaidė, o viršupės driekėsi ilgomis juostomis. Sakalas priejo prie mažyčio namelio, sustojo po olyvų krūmų ir atidžiai apsidairė. Nieko įtartino nepastebėjo. Tuo metu trinktelėjo namelio duris ir į kiemą išėjo vyras. Jurgi, tyliai pašaukė Sakalas. Vyras nieko neatsakė, tik sustojo ir pakėlęs galvą tarsi uodė, iš kur girdėjo jį šaukiant. Sakalas pajudino olyvo šakelę, atkreipdamas jo dėmesį.
6: Čia tu, Sakalai?
5: Priejo artyn ir pakvietė.
6: Užeik, susėsim už namelio ten, niekas nepastebės.
5: Ar Emilija namie? Paklausė sėsdamas ant suolelio prie sienos.
6: Jau miega, šiandien labai nuvargo, tai anksčiau atsigulė. Reikalai atvijo?
5: Susiprotėjo paklausti. Aš turiu labai svarbių dokumentų, reikia paslėpti. Pašnabždėjo Sakalas jam jau.

0: Jurgis ilgai galvojo, kraipė galvą, pagaliau paklausė.
1: Daug vietos užims dokumentas.
0: Ne, nedaug, štai, šis vokas. Ištraukė iš užančio ir padavė Jurgiui.
1: Nesunkus,
0: pasvėrė rankoje.
1: Čia tik popieriai?
0: Taip, tik sąrašai.
1: Ne, neaiškink, aš nenoriu žinoti jų turinio, jeigu jau man patikėjai, matyt, žinai, ką darai. Aš turiu gerą slėptuvę, tik bijau, kad pelės nesudorotų. Reikėtų geriau įpakuoti.
0: Nu, apie tai aš nepagalvojau, sutriko sakalas, bet neatsiemė voko atgal. Paslėpk, nors kelioms dienoms, ašgi negaliu grįžti su paketu, kad neužpelenguotų.
1: Pavojingas krovinys?
0: Jurgis sunerimęs pažvelgė į sakalą.
1: Esi tikras, kad nesiekė?
0: Ne, aš nešiojusi beveik nuo ryto. Su juo buvau darbe ir dar kai kur, o tu namuose ir dabar atėjau pas tave. Gerai patikrinau, nešuo nesulos.
1: Gerai, aš jį pats įdėsiu į aliumininės skardos lakštą, kad ne viena pelė neįkastų. Na, o dabar eikš, parodysiu, kur jį paslėpsiu.
0: Mangi nebūtina žinoti, kur paslėpiai. Pakanka, kad tau atidaviau, kai reikės atiduosi.
1: O jeigu manęs nebus? Kaip surasi, kur jį paslėpiau?
0: Tai kurgi pats dingsi, negi ketini grįžti į kaimą?
1: Į kaimą norėčiau grįžti, bet nepavyks.
0: Panarino galvą dėl užplūdusio liūdesio.
1: Kita kelionė manęs laukia. Juk man jau 80. Ateisi ir nerasi. Ir dings tavo vokas. Eikš, parodysiu, kur jį rasti.
0: Sunkiai pakilo nuo solelio. Namelio siena buvo apkalta lentomis. Lentų sudūrime buvo kelių milimetrų plyšys. Įkišo voką ir jis nusklendė žemyn. Palauk, tai kaip tu jį išimsi? Nustebo sakalas.
1: Ogi štai kaip.
0: Jurgis pasilenkė, pajudino kitą lentą ir pro plyšelį ištraukė voką. Gudriai sugalvojai, pagyrė sakalas.
1: Įsidėmėk šį įtaisą. Jeigu prireiks, galėsi pasiimti ir be manęs. O už saugumą aš garantuoju, čia niekas nebandė ieškoti, kai darė kratas.
0: Ačiū, dėdė. Paspaudė dar tvirtą ranką. Tu man ne kartą padėjai. Žinojau, kad ir šiandien neatsakysi.
1: Ko gero jau paskutinį.
0: Nelinksmai šyptelėjo.
1: Gerus tau klotės,
0: palinkėjau išlydėdamas.
1: Viso geriausio.
0: Iki pasimatymo, dėdė Jurgi. Pamojo ranka ir dingo tamsoje. Sekmadienis. Sakalas neskubėjo keltis. Girdėjo Indrę brazdant indais virtuvėje, netrukus kels pusryčiauti, bet norėjo nors mažumėlę pasilepinti. Diena gynė dieną, o jis lik užsuktas vilkelis sukosi nuo ankstyvo ryto iki pat nakties. Gulėjo ir ėmė žvilgsnį lubas, o mintis sklandė padebesiais. Mąstė apie visą gyvenimą jį lydėjusias nesėkmes. Negalėjo paaiškinti, kodėl taip susiklostė jo likimas, kad niekaip negali iškopti iš jį užklupusių bėdų. Atrodo, jau išlipo iš dobės, išeina į lygų kelią ir staiga vėl krinta į dar gilesnį. Vėl reikia ropštis į viršų. Nesuskaičiuoti, kiek buvo nuopolių ir pakilimų. Kartais atrodydavo, kad gyvenimas nebemielas, o viso to priežastis – okupacija. Kada ji baigsis? Nors gyvenimo mėtomas ir vėtomas, vis dėlto sakalas nepraranda vilties, kad pagaliau ateis išsilaisvinimo valanda. Praėjo laikas, kada galvoti tik apie vieną, kaip išlikti. Dabar jau prašvito horizontas ir matyti laisvės prošvaistį, kuri išjudino kiekvieną, nupurtydama lyg elektros srovė, priversdama atsibusti ir pradėti naują gyvenimą.
2: Tėti, ateik pusryčiauti.
0: Tai Indrė kviečia. Jos skardus balsas išblaško niūrės mintis. Tenka skubiai ropštis iš lovos, greitomis praustis ir sėsti prie stalo. Šiandien darbas nelipo prie rankų. Susėdo su Indrė pamėgtame kamputyje ir ėmė aptarinėti kasdienius reikalus. Kalba pasisuko apie Indrės draugus. Pastaruoju metu tu niekur neišeini ir draugės neužsuka. Kas atsitiko? Pasteiravo sakalas. Kalbina draugės eiti į šokius, bet aš nenoriu. Netrukus egzaminai, reikia gerai pasirengti. Lauki tito. Be jo nenoriu eiti pasilinksminti. Spėjo jos mintis sakalas.
3: Taip, tėti, bet tito aš niekur neisiu.
0: Akise sužibo kibrikštėlės, liudijančios Indrės ryštą ištikimai jo laukti. Ar jis vertas besaikis tavo ištikimybės? Sakalas svarstė, ar nepasakyti, kas iš tikrųjų yra Titas, tačiau neišdryso be faktais pagristų įrodymų.
3: Nekalbėk taip, tėti.
0: Nepatenkinta, jo priekaištais užsičiaupė Indrė ir liūdnai žvelgė pro langą, pro kurio laiko nusiramino ir vėl prabilo.
3: Tėti, pasaky, kur prapuolė Laura? Aš norėjau su juo pasikalbėti, bet nesuradu. Telefonu neatsiliepė ir namuose nėra. Aš buvau net kelis kartus užbėgusi, bet radau užrakintas duris. Gal tu žinai, kur ji?
0: Nežinau, dukrelė. Įdingo nieko nepasakiusi. Sakalas svarstė, ar sakyti jai tiesą. Tačiau atskleidus Lauros paslaptis, reikėtų pasakyti ir apie Titą. Ar Indrė pasirengusi išgirsti nemalonę žinę?
3: Laura ir darbe nepasirodo,
0: nustebo ji. Taip, ar man būnant ligoninėje kažkur išvažiavo. Katedroje niekas nežino kur ir kodėl.
3: Tėti,
0: nusiminusi dėl šios naujienos, Indrė piktokai pažvelgė į Sakalą.
3: Tu ją užgavai ir ji pabėgo negalėdama iškesti tavo užgauliojimų?
0: Ne, dukrelė, mudu gražiai išnekėjomės. Aš pasakiau jai, kad myliu ir norėčiau, kad už manęs tekėtų, bet ji nesutiko. Išeidama atsisveikino, kaip visada, tarsi rytoj vėl pasimatysime. Jos elgesį aš nepastebėjau nieko keisto. Nuo to laiko ir nesimačiau.
3: Aš negaliu patikėti. Tu jai ką nors užgaulaus pasakei. Be jokios priežastiesgi negalėjo dingti.
4: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Jos ilgesį aš nepastebėjau nieko keisto. Nuo to laiko ir nesimačiau. Aš negaliu patikėti. Tu jai ką nors užgaulaus pasakei. Be jokios priežastiesgi negalėjo dingti. Tėti, sakyk tiesą. Suirsusi Indrė piktokai tardė sakalą. Kilo mintis viską atvirai iškloti, bet Indrės elgesys privertė susilaikyti. Sužinojusi tiesą apie Titą, jį pulsi į isteriją ir nebodama pasekmių šoks jam į akis su kaltinimais. Ir kuo visą tai baigtusi, sakalas bijojo net pagalvoti. Zigmas trumpai ir aiškiai nusakė jo charakterį. Geriau likti dukters apkaltintam, bet ją išsaugoti. Nusiramink, dukrelio, pradėjo iš lėto kalbinti, kad šį kuo greičiau primtų. Apie mudvėjų su Laura pokalbį tu žinai iš ankstesnių pasakojimų. Visa, ką sakiau, yra tiesa. Kalbėdamas su Laura, aš negalėjau net pagalvoti, kad ją galėjau užgauti koks nors mano ištartas žodis. Ji buvo labai supratinga ir kalbėjomės kaip geri draugai. Na, tik vėliau, turėdamas daug laisvo laiko ir jos nesulaukęs, aš ėmiau galvoti apie priežastis, kodėl ji taip elgėsi. Ir vis dėlto tarp jūsų kažkas negero įvyko, taip? Nenustygo Indrė. Turėk kantrybės, dukrelė. Išklausyk iki galo. Iš jos kalbos man ėmė ryškėti priežastis, kuri galėjo priversti palikti mus ir išvažiuoti. Aš supras, kad tai tik mano prielaida. Jos žodžiuose praslydo mintis, kad dėl visko kalta jos praeitis. Na, iš tiesų mes nedaug žinome apie jos ankstesnį gyvenimą. Reikėtų sužinoti apie jos vaikystę, jaunystę, susipažinti su aplinka, kurioje augo. Gal tada ir atrastume raktą jos sielą. Gal atvertume jo širdį ir suprastume jos poilgius. Per vėlu apie tai kalbėti. Vis dar įsiaudrinusi prašneko Indrė. Reikėjo aiškintis prieš keletą metų. Tu, tėti, kaltas, kad jos nepamilai ir pasmerkiai kančioms, kurių ji negalėjo ištverti. Klausyk, man kilo mintis. Nekreipdamas dėmesio į dukters kaltinimus, kalbėjo sakalas. Aš seniai jau apie tai galvoju. Reikia surasti laiko ir mudviem nuvykti pas tavo tėtulę Angelę. Į vieną te gali padėti atkurti Lauros praeitį.
1: Tikrai,
0: nudžiugo Indrė. Kaipgi aš anksčiau nepagalvojau. Tad Angelė mūsų papasakos apie Laurą. Važiuojam, tėti. Na, matai, nėra padėties be išeities. Prašvito sakalo veidas. Tik vat šiandien aš negaliu išvažiuoti. Jau vakaras, o rytoj reikia eiti į darbą. Geriausia būtų išvykti penktadienio rytą. Turėtume 3 dienas ir neskubėdami su tėtule viską aptartume. Nu, labai ilgai laukti. Nekantravo Indrė, bet pagaliau sutiko, kad pasiūlymas priimtinas. Ši kelionė sakalui atrodė kaip išsigelbėjimas. Angelė turėjo be pagalbos padėti išvengti Tito pinklių. Jos pasakojimas turėtų parodyti tikrai jo veidą. Tikėjosi, pavyks, net ir tuo atveju, jeigu ji ir nutylės daugelį Tito veiklos faktų. Klausinėdamas, jis privers Angelę išaiškinti Indrei, kad Titas meluoja. Ji bus priversta patikėti Angelės žodžiais. Grįžus namo, jam teks su Indre aptarti veiksmų prieš Titą planą. Rakindamas kabineto duris, jis išgirdo plyšaujantį telefoną. Prišokęs pakėlė ragelį. Klausau. Čia Grinbergas iš Sovietskaja Litva redakcijos. Ar jūs esate auksinis? Taip, aš o ko norėjote, pasiteiravo jis. Reikia skubiai pasikalbėti. Grinbergo balsas nuskambėjo labai įsakmiai. Kokių klausimų? Aš neturiu laiko, bandė atsisakyti kvietimo. Jeigu neatvyksite, tai jums gali liūdnai baigtis, gazdino žurnalistas. Aš kviečiu tik todėl, kad jums padėčiau. Na, gerai, po valandos būsiu. Pagaliau nusileido sakalas, nes parūpo sužinoti, ką naujo jam pakišo skundėjai. Liftų pakilo į reikiamą aukštą ir susirado kabinetą. Už stalo sėdėjo vidutinio amžiaus vyriškis. Pamatęs sakalą pašoko, atkišo ranką pasisveikinti ir be jokios įžangos prabilo. Gautas skundas, kad jūs piknaudžiavote tarnybinę padėtimi, pasigardžiuodamas ištarė redaktorius. Kieno pasirašytas? Susidomėjo sakalas. Na, aš negaliu išduoti autorių, bet pateikti rimti faktai apie pinigų pasisavinimą. Jūs kalbate apie tuos 40 rublių dienpinigių, kurių pasisavinimo fakto niekas nepatvirtino? Ramiai sureagavo sakalas ir laukė, ką dar išgirs. Kaip tai nepatvirtino? Nustebo Grinbergas. Yra parašai? Bet tai dar ne viskas. Daug sudėtingesnė situacija. Iš pateiktų faktų matyti, kad padarėte nusikaltimą. Be pagrindo mokėjote algą žmonai, nors žinojote, kad ji neturi teisės dirbti jūsų vadovaujamoje katedroje. Na, jeigu taip tvirtinate, tai parodykite dokumentą draudžiantį žmonai dirbti katedroje, kuriai aš vadovauju. Linksmai, tarsi žaisdamas, šaipės iš redaktoriaus. Jeigu tikite to popiergaliu, kurį turite ant stalo, tai žinokit, kad viskas išlaužta iš piršto ir nėra nė truputėlio tiesos. Nebūkite toks tikras, neatlygžo Grinbergas, bet prisitraukė popierių arčiau savęs, kad sakalas neįžiūrėtų, kas jame parašyta. Iš visko matyti, kad jums gresia baudžiamoji byla. Už ką? Nusikvatojo sakalas. Baudžiamoji byla gresia už tai, kad skundas nepasitvirtino, nes ten minima docentė nėra ir niekada nebuvo mano žmona. Kaip tai? Sutriko redaktorius. Jūs neigiate aiškius faktus? Neigiu tai, ko iš tikrųjų nėra ir negali būti. O jums aš patarčiau nekreipti dėmesio iš šios popiergalius, kurie nieko neverti. Nemenkinkit faktų, laikėsi savo versijos redaktorius. Jeigu norite išvengti baudžiamosios atsakomybės, paklausykite manęs ir parašykite išsamų paaiškinimą. Kitaip aš negarantuoju, kad jums nesibaigs bloguoju. Ir tai tik pradžia. Sukaupta daug kaltinamosios medžiagos, iškėlus baudžiamąją bylą jums grės kalėjimas. Todėl reikia parašyti kuo smulkesnį paaiškinimą ir kuo greičiau. Geriausia rytoj. Kai jūs čia skiedžiat, sakalas suėmė pyktis, kad negalėjo susilaikyti ir išpiškino. Kas jums davė teisę mane kaltinti? Jūs ne prokuroras, kad reikalautumėte pasiaiškinimu. Dabar ne stalinizmo laikai, kai sprendimus priimdavo trojkos. Jėgos ir gazdinimų aš nebijau, taip dirba ne žurnalistai, o KGB statytiniai. Nesikaršiuokite, tik blaiviai pagalvokite apie pasekmes. Jeigu neparašysite pasiaiškinimo, baudžiamosios bylos neišvengsite. Traukė savo dainą tarsi užsuktas redaktorius. Aš atsisakau su jumis kalbėtis, atsistojo sakalas ir pasirengė išeiti. Einu pas vyriausiai redaktorių. Gal šis bus bent kiek protingesnis, išeidamas trenkė durimis. Sekretorė paaiškino, kad vyriausiasis redaktorius Mešerekovas iškviestas į CK ir greitai negrįš. Tačiau maloniai paaiškino, kad rūpimų klausimų galys pasikalbėti su pavaduotoju, Gelbachu. Sakalas išdėstė pokalbį su Grinbergu ir savo pageidavimą. Dienraštis neturi teisės spausdinti jiems patekusio šmeišto, iki nepatikrins jame pateiktų faktų ir tardymo organai nepatvirtins teiginių tikrumo. Gelbachas sutiko su sakalo nuomonė ir patikino. Kai ši medžiaga bus parengta spaudai, tai su ja mane būtinai supažindins. Grinbergas turės įrodyti, kad faktai pasitvirtino, kitaip medžiagos nespausdinsim. Sulaukęs pažado, kad medžiaga apie jį bus spausdinama tik pasitvirtinus faktams, sakalas nusiramino ir išėjo iš redakcijos, tikėdamas, jog užkirto kelią šmeištui. Eidama kiemu, Indrė pro pravirą langą išgirdo plyšaujantį telefoną. Bėgte užbėgo į viršų, į polį į kambarį. Alio? Uždususi atsiliepė, manydama, kad skambina Titas. Tačiau ragelėje girdėjo tik kažkokį šnapždėsi. Atgavusi kvapą, ėmė klausinėti. Ko jūs norėjote? Kas skambina?
2: Jūs, Indrė?
0: Pagaliau paklausė nepažįstamas balsas.
1: Taip, tai aš, o ko reikia?
2: Aš skambinu iš Šiaulių. Tavo tėtos kaimynas, Jonas. Tu mane pažįsti. Gyvenu netoliese, gretimoje sodyboje.
0: Aiškino Jonas, kad Indrė jį atpažintų.
1: O kodėl jūs skambinat? Kas atsitiko?
0: Telefonas blogai susijungė ir per traškėsi vos galėjo suprasti, kas jai sakoma.
2: Tavo tetulė prieš...
0: Čia pasigirdo toks garsus trakštelėjimas, kad net ragelį teko atitraukti nuo ausies.
2: Tarim pranešti, kad atvažiuotumėt.
1: Teta Angelė prašo, kad atvažiuočiau?
0: Norėjau patikslinti Indrė.
1: Kas jai? Susirgo?
2: Ne, nesirgo, tik...
0: Vėl nutrūko pokalbis, girdėjo tik padrikų žodžius.
1: Aš blogai girdžiu, jeigu teta nesusirgo, tai kodėl prašote atvažiuoti?
2: Ne ji, o mes prašome, kad atvažiuotumėt į laidotuves.
0: Dabar jau suprato žodžių reikšmę.
1: Į kieno laidotuves? Aš nesuprantu, ką jūs sakot.
2: Tavo teta Angelė mirė.
0: Dabar jau aiškiai išgirdo žodžius.
1: Teta mirė?
0: Nustebo išgirdusi liūdną naujieną.
1: Kaip tai atsitiko?
0: Indrė šaukė į ragelį, nors jau buvo gerai girdėti.
2: Vakar užėjau pas ją, ir radau pargriuvusi ant aslos,
0: aiškino kaimynas.
2: Pripoliau padėti atsikelti, bet jau buvo atšalusi. Rytoj laidotuvės, jeigu galit, atvažiuokit palydėti.
1: Ačiū, Jonai, kad pranešit. Būtinai atvažiuosiu.
0: Padėjo ragelį ir klastelėjo ant sofos. Štai kaip nutinka. Buvo gyva, sveika, o po akimirkos sugriuvo ir baigėsi jos kelionė šioje ašarų pakalnėje. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Grįžęs po darbo, Sakalas aptiko Indrę sėdinčią ant sofos ir kažko susimaščiusią. Jam įėjus nepakilo ir nepabučiavo į skruostą, kaip buvo įpratusi. Kas nutiko? Pasiteiravo, o mintis įsibėgėjo. Bus sulaukusi blogos žinios iš Tito arba Lauros. Tėti, aš turiu šiandien važiuoti į Šiaulius. Kodėl taip staiga sugalvojai? Žinai, kad aš negalėsiu, nutilo pamatęs liūdną veidą. Teta Angelė mirė, aš privalau važiuoti. Taip, važiuok, pritarė jos minčiai. Gaila, kad negalėsiu palydėti, rytoj būtinai turiu būti katedroje. Štai, imk, ištraukė iš piniginės banknotų ploštelį, atlygink kaimynams visas išlaidas ir už pagalbą. Sėdėdamas įprastoje vietoje prie savo darbo stalo, Sakalas mąstė, kaip keistai susiklosto likimas. Vėl žlugo jo planas Angelės padėdamas įteikti Indrei, kad jį privalo nutraukti santykius su Titu. Reikės iš naujo galvoti, kaip iškirsti kelią nelaimiai. Staiga jam dingtelėjo mintis, kad laidotuvėse Indrė gali Titą susitikti. Tokiu atveju praverstų ir jo buvimas, pasinaudodamas aplinkybėmis, bet didelio vargo įrodytų, kad Titas jai nepora. Dar veiksmingiau būtų, jeigu padėtų Laura, kuri irgi gali atvykti į laidotuves. Tokių minčių vedamas nuėjo į virtuvę pas Indrę, baigiančią ruošti vakarienę. Kada laidos Angelė? Paklausė jis. Rytoj, trumpai atšovė. O kodėl rytoj? Visų giminiųgi nespėsiu kviesti. Poryt ir aš galėčiau važiuoti. Paimanavo tarsi nuo Indrės priklausytų laidotuvių data. Aš nežinau, teta vakar mirė, turbūt spėjo visus sukviesti, kalbėjo aptversdama keptuvėje čirškančius mėsos gabalėlius. Kita vertus tiek ir giminių, tik aš viena ir likusi. O Titas su Laura, ne giminės, nusistebėjo Sakalas iš tokių žodžių. Apie juos aš nesakiau, anūkai privalo atvykti, jiems tikriausiai jau vakar davė žinę. Būtų gerai juodu sutikti, apgailė savo Sakalas raikydamas duoną. Nori įsivelti ginčius? Papriekaištavo Indrė metusi piktoką žvilgsnį. Aš manau, kad laidotuvės ne vieta ginčiams. Pasirinktam patogesnį laiką. Na, aš norėjau tai padaryti, tik nespėjau. Aš nemaniau, kad Angelė taip netikėtai palikšė ašarų pakalnę. Būtų gerai sutikti Laurą. Neužbaigė minties, kad dar labiau norėtų sutikti Titą ir su Lauros pagalba jį demaskuoti. Gerai, kad negali dalyvauti laidotuvėse, užsispyrusiai tvirtino Indrė. Tu sujauktum visą laidotuvių rimti. Na, ką padarysi? Susitaikė Sakalas su mintimi, kad Indrė viena važiuosi laidotuvės. Tik pasikalbėk su Laura, gerai? Aš noriu žinoti, kodėl ji nieko nepasakiusi pabėgo ir mano vardu paprašy, kad sugrįžtų. Jis buvo įsitikinęs, kad Laura pasakys Indrei tai, ką jam papasakojo. Na, jeigu liks laiko, pasikalbėsiu, pažadėjo Indrė. Greitasis autobusas riedėjo beveik neužtrukdamas didesnėse stotelėse, tačiau Indrei atrodė, kad slenka vėžlio žingsniu. Išvažiavo anksti ryte, kai iki 8 būtų vietoje. Skubėti lyg ir nebuvo kur, į laidotuvę spės nuvažiuoti. Teta Angelė guli karste ir kantriai laukia, kol jie atvyks ir atsisveikindama su kalbės maldelė. Įsivaizdavo, kaip negera gulėti karste ir laukti, kada užkas kapo dubėje. Tik vietoj tėtos matė karste gulinčią senelę Marijoną, baltų vaškinių veidų, aptaisytą juodą suknę su nertomis ant krūtinės rankomis, su tarp pirštų įspraustų švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslėliu ir ant riešo užviniotų rožinių. Šis vaizdas neišdilo iš atminties ir lydės ją iki gyvenimo pabaigos. Sparčiai riedantis autobusas ir pro langų šmėkščiuojantys vaizdai užgožė praeities paveikslus. Vietoj jų prieš akis ryškėjo mylimo vyriškio paveikslas. Vylėsi, kad jį sutiks laidotuvėse. Jis prieis, suims jos rankas į savo plačius delnus ir šnapždės užuojautos žodžius. Jis žvilgsniu padėkos jam už palaikymą ir abudu, eis greta, paskui karstą, stovės prie dobės, į kurią dobkasiai nuleis tetulės palaikus. Kris žemės grumstai savo dunksėjimu primindami, kad dulkėsi į dulkę ir pavirsi. Iš kapinių juodų išėjai susikibę rankomis ir tai reikš, kad tik mirtis galės juodų išskirti. Mintis nutrūko, nes autobusas įsuko į stotį. Čiupo savo menką mantą ir sparčiai nuėjo jai įprastu keliu. Artėjant prie sodybos širdis vis labiau daužėsi krūtinėje. Troško, kuo greičiau sutikti savo mylimąjį. Štai ir sodyba. Šuo žvangindamas grandinę tingiai išlindo iš būdos ir stojusi ant užpakalinių kojų, bandydamas liežuviu paliesti seniai nematytą viešnę. Indrė ištiesė ranką ir paglostė rūdžio kaktą, pakedeno kaklą. Rudis spėjo lyštelėti jai ranką, bet durise pasirodė kaimyno Jono stotas ir ji nusisuko. Labas rytas, pasisveikino ir žengė į vidų tikėdamasi susitikti su svarbiu mylimojo žvilgsniu. Kaimynas praleido jai vidų, kur buvo prietema. Indrė apsidairė, viduryje kambario stovėjo karstas. Tėtulės veidą apšvietė žvakė šviesa, išryškindama jos raukšlėtą blyškų veidą ir sunertas rankas. Šalia karsto iš abiejų pusių stovėjo po didžiulę puokštę, ką tik nuskintų bijūnų. Tėtulė augino jų pilną kiemą. Priejo artyn, persižegnojo, pasimeldė ir atsisveikindama pabučiavo į kaktą. Tik dabar atsitiesė ir pažvelgė į tamsų seklyčios kampą. Suolas buvo tuščias. Apžvelgė visą seklyčią, prie durų stovėjo ją sutikęs kaimynas ir daugiau kambaryje nieko nebuvo. Priejo prie Jono. O kur kiti? Pusbalsiu, kad nepažeistų rimties, pasitiravo. Netrukus ateis Janina, atsakė kaimynas. Pakeis mane, kol gyvulius pažiūrėsiu. Darbymetis visi užimti, bet nesijaudinkit, prieš išnešant karstą susirinks daugiau. Aiškinosi, tarsi jis būtų kaltas, jog prie velionės nėra kam ir pasidėti. Viskas gerai. Indrė linktelėjo galvą, kad supranta kaimynų užimtumą, palinko arčiau prie Jono ir paklausė. Ar artimiesiems pranešėt apie tėtų smirtį? Išeinam į kiemą, ten pasikalbėsim. Jonas praleido Indrę į priekį, susėdo kieme ant suolelio ir tik tada prabilo. Kad jie giminių neturėjo, broliai ir seserys seniai išmirė. Aš klausiu apie jos anūkams, Laurai, Titui, pranešėt apie nelaimę? Dar vakar nusiuntėm telegramas, tik jums vakar paskambinau, nes tėtulė neprisiminė tavo adreso, tik telefoną.
3: Kas neprisiminė mano adresu, nesuprato Indrė.
2: Nu, taigi Angelė, tegul ilsisi jos sielą ramybėje,
3: pasakė Jonas ir supratęs, kad Indrė vis dar nesupranta, paaiškino.
2: Tarsi nujausdama nelaimę. Prieš kelias dienas pasikvietė Janina ir perdavė lapelį sakydama, kad jeigu kas nors, tegul išsiunčia telegramas.
3: O jūs turite tą lapelį? Indrė parūpo sužinoti, kokiu adresu Titui išsiuntė telegramą.
2: Turiu,
3: pasirausė kišenėje ir ištraukė suglamžytą popieriaus skiautelę.
2: Štai, galit pasilikti, mums jau nebereikės.
3: Indrė pažvelgė į lapelį. Lauros adresas tas pats, kuriame ji gyveno prieš dingimą. Ji telegramos negavo, nes nežinia, kur yra. Į laidotuvės Laura netvyks. Jie sudomino Tito adresas. Manė, kad bus nurodytas lauko pašto numeris arba adresas Minske, tačiau lapelyje buvo nurodytas Vilnius, Lenino prospektas ir numeris. Suko galvo, kur yra 40 numeris, tačiau negalėjo prisiminti. Niekada neužklydo mintis tuo pasidomėti. Sugrįžo į seklyčią pabudėti prie velionės. Jonas išėjo liuoptis, o Janina neskubėjo ateiti, nes prie karsto ją pakeitė Indrė. Atsisėdusi pasienyje, ant suolo davė laisvę mintims. Jai kilo įtarimas, kad Titas ją apkaudinėja. Sakė, kad gyvena Minske, o tetai paliko adresą Vilniuje. Kad tai galėtų reikšti? Čia irgi turi būtą. Na, gal tai senas adresas būto, kuriame jis gyveno prieš išvykdamas į Minską. Narpliojo mintis lyg susipynusi siūlų mazgą, bet niekas nepaaiškėjo. Galiausiai nusprendė, vos tik sugrįši namus, tučto jau nueis nurodytų adresų ir įsitikins, kad tame bute gyvena. Atsipeikėjo, išslėgusių minčių, kai pasirodė pirmieji žmonės atėjo palydėti velionės. neapleido viltis, kad Titas paskutiniu momentu pasirodys laidotuvėse. Tačiau viltis neišsipildė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto Giga gamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamas konsorciumas laimės Europos finansavimą. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų, pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems, kiek brangesnė pasaugojimo paslaugo šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinklę ir susigražina, kai ji jiems reikalinga. Seimas pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiui, tolesnė jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Lietuva sutarė su Norvegija bendradarbiauti vystant standartizuotų daugiafunkcinių karinių laivų programą, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Lietuvos ir Norvegijos ministrai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Anot ministerijos šis dokumentas sudaro pagrindą stiprinti Lietuvos jūrinės pramonės ir technologinės kompetencijas, įsitraukti į jau vystomą sąjungininkų programą ir vystyti karinių jūrų pajėgų pajėgumus. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą, siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidentus suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą pavadino bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio susitikime į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareiklavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Pirmasis bilietas į pusfinalį Vimbldono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempionų titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos talento meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečių tenisininku, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų, vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai įsiautis 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus. Tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakarinėse rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
2: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam užatvi.

0: Jums laidos mokslininkai klausytojams. Lietuvos sporto universiteto jaunoji mokslininkė atliko unikalų mokslinį tyrimą, kurio tema buvo onkologinė liga iki 19 metų įveikusių paauglių iššūkiai mokykloje, fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės sąsaja. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie šį tyrimą su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistrė Anželika Dekontaitė. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą. Koks buvo atspirties taškas šio tyrimo, kokie buvo tyrimo tikslai?
1: Norėčiau pradėti nuo to, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasidalinti savo patirtimi ir savo tyrimu. Tas atspirties taškas buvo toks, kad pačiai teko susidurti su onkologija ir paauglystėje du kartus ją įveikti, tai šitas tyrimas be galo artimas. Per savo patirtį išgyventą galėjau suprasti ir kitų paauglių patirtis ir dar labiau suvokti, kaip iš tikrųjų yra ir ką mokslas dar sako. Toks ir tikslas buvo, kad išsiaiškinti tas patirtis paauglių, kaip vyksta viskas mokykloje, kaip siejasi su fiziniu aktyvumu, jų emocinė būklė, ta gyvenimo kokybė kokia ir kaip potrauminis augimas veikia. Viskas labai susiję, tai labai plati tema, labai gili tema, kur galima dar gilintis ir gilintis, aiškintis, tai mėginau išsiaiškinti, kaip viskas siejasi ir kokia ta patirtis jų.
0: Ar lengvai pavykdavo prisikalbinti paauglius?
1: Tyrimą dariau stovykloje, kurioje kažkada ir pačiai teko dalyvauti, tai tie paaugliai jau buvo kaip ir man surinkti, tai man tas buvo gan lengva, bet ar jie nori dalyvavo, tai tikrai taip, nes aš kaip sakau, kad tie žmonės, kurie susidūrė su onkologija, jie kitokie yra, tokie šiltesni, žmogiškesni, toks jaučiasi labai stiprus ryšys ir toj stovykloj ir tarp tų paauglių, kurie susidūrė su ta liga, tai jie tikrai noriai dalinosi ir patiems buvo įdomu.
0: Kokie fizinio aktyvumo būdai buvo įtraukti į tyrimą?
1: Fizinio aktyvumo būdų nebuvo, nes čia yra kokybinis tyrimas ir aš su kiekvienu paaugliu turėjau atskirai pokalbį, mėginau suprasti patirtis, užduodant klausimus būtent apie ugdymą ir emocinę būklę interviu metu ir pavyko kažkiek suprasti, įeiti jų gyvenimą, jų patirtis ir išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų jiems grįžimas į mokyklą sekėsi. Ir ne tik į mokyklą, nes kalbėjome ir apie grįžimą ir į darželį. Ir tai labai išsiskyrė ir labai įdomu gavosi rezultatų skiltyje.
0: O koks skirtumas tų vaikų, kurie grįžta į darželius ir paauglių, kurie grįžta į mokyklą?
1: Paaugliai, kurie grįžta į mokyklą po onkologinės ligos, jie sunkiau viską pereina, nes vis tiek paauglystė ir taip yra komplikuotas etapas gyvenime, bet kai tu dar šalia esi paveiktas ligos ir išvaizda labai daug turėjo įtakos, nes ir patyčių daug buvo dėl išvaizdos ir patys paaugliai emociškai sunkiai tai perneša, jeigu nėra socialinės paramos iš mokytojų, iš draugų, iš tėvų. O grįžus į darželius, į iki mokyklinį ugdymą, tai viskas kažkiek eina lengviau, nes ta pati raida vaikų, jie dar nelabai net supranta, kaip jie grįžta, kas ten vyksta. Respondentai sako, kad tiesiog mama sakė, kad dabar truputį pakentėti reikia, kad neisime darželį šiek tiek. Vienintelį dalyką, ką darželį atskiria, tai kad mergaitė trumpais plaukais ateina ir viskas. Tuom ten ir baigėsi visas toks adaptacinis laikotarpis, o paauglystė tai labai paauglys į save, labai rūpi kitų nuomonę paauglių, kompleksinis toksai burbulas gaunasi mokykloje.
0: Kas yra skaudžiausia paaugliui grįžtant į mokyklą? Kas jį labiausiai žeidžia?
1: Aš manyčiau, tas bendravimas, kad paaugliai labai bijo, kaip į mane reaguos. Toks vos nesvarbiausias klausimas, kaip viskas bus, kai aš grįšiu. Tikriausiai tas labiausiai ir kelia nerimą, nes tu eini į nežinomybę ir tu grįžti po tokio patirčių ir dar tos lygos šešėlis seka tave tikrai dar keletą metų ir tu dar turi sugebėti ir mokytis, ir bendrauti, ir nepasimesti nuo savo bendramečių.
0: Ar tokie paaugliai sugrįžę į mokyklą yra linkę dalinti savo išgyvenimais?
1: Labai priklauso nuo pačio paauglio, nes ir interviu metu buvo ir interviu, kur trunka ir 15 minučių, buvo ir interviu, kur trunka ir valandą ir daugiau. Labai nuo tų asmeninių patirčių ir nuo tų žmonių, kurie su paaugliu priklauso, bet šie paaugliai tikrai gan nori viskom dalinosi. Ar pačioj mokykloje nori dalinasi, tai ir nuo tėvų priklauso, nes kuomet tu dar nepilnametis, tai labai

0: labai didelį įtaką daro tėvai. Kai kurie paaugliai nesidalindavo, nes tėtis sakė ten nesakyti, nesidalinti, o kai kurie kaip tik ir vos ne visai mokyklai paskelbė ir mokykla surengė sutiktuvės, apsikabinimai, dovanėlės ir toks labai šiltas ryšys užsimezga. Dėl ko tas tyrimas ir toks svarbus yra, nes tikrai atrodo, kad reikia ištransliuoti mokykloj, kad vaikas turėjo ligą ir kad ta mokykla būtų susipažinus su tuom, nes kiti mokiniai, kitų klasių bendra amžiai ir vyresni ir jaunesni pamatė vaiką grįžusi, kad ir plika galvelė jie nelabai supranta ir tada prasideda diskomunikacija tokia ir gali būti ir patyčios ir kiti mokytojai galbūt pasimetė neinformuoti. Tai aš sakyčiau, informacija mokyklos bendruomenė turėtų žinoti.
1: Ar tokiems paaugliams yra privalomo mokykloje dirbančių specialistų pagalba?
0: Čia irgi labai įdomus tyrimo aspektas, kad kai kuriuose mokyklose nebuvo net psichologinės pagalbos ir psichologų iš viso nebuvo. Didžioji dalis paauglių net negavo prieimo prie pagalbos ir kreipėsi kitur, bet buvo keletą, kuriems pavyko gauti mokykloje psichologo pagalbą. Jie tai vardino kaip tokią labai transformuojančią ir pozityvią patirtį. Mano nuomonė, tai tikrai turėtų būti kažkokia pagalba, jau tėvai, paauglys pats rinksis. Galbūt, kad ir kokią pirmą konsultaciją ir tada pasimatys, ar tam pačiam paaugliui reiktų didesnės pagalbos ar ne, nes integruotis pirmom dienom tikrai yra labai įdomus ir kupinas iššūkių procesas.
1: Jūsų nuomonė, kiek laiko turėtų trukti tokia pagalba mokykloje? Ar tai priklauso nuo paauglio asmeninių savybių?
0: Taip, tai tikrai priklauso nuo asmeninių savybių ir manau, jeigu ir užsimezga ryšys, tai ta pagalba gali trukti ir iki mokyklos pabaigos, iki 12 klasės, priklauso, kurioje klasėje yra pats paauglys. Tai tikrai labai asmeninė patirtis.
1: O per kiek laiko paauglys mokykloje įsilieja į bendramžių tarpą? Ar tai irgi nulemia asmeninės savybės?
0: Tokio aspekto tyrime nematavau ir neišskyriau, bet tai tikrai asmeninė patirtis, nes vieni paaugliai ir metus gali adaptuotis ir porą savaičių. Tai irgi labai didelis poveikis yra socialinės aplinkos. Jeigu socialinė aplinka palaikanti, mokytojai palaikantys, draugai palaikantys, tėvai irgi prisideda prie to, tai tam ir paaugliui bus greitesnis adaptacinis laikotarpis. Bet jeigu bus kažkoks priešiškumas, patyčios, mokytojo netinkamas elgesys, neatsižvelgimas į vaiko poreikį, tai irgi tai gali trukti ilgiau. Ir tikrai yra atvejų tokių, kur ir vaikai keičia mokyklas ir po kelias ir ne po vieną, vien dėl to, kad tiesiog sunku mokyklos bendruomenį.
1: Kokius dar aspektus palėtėt moksliniam tyrimę savo?
0: Tai labai įdomus ir aktualus, tai yra potrauminio streso augimas, tai kaip tokios skaudžios patirtis, kaip ir onkologija, netektis ar avarijos, išgyvenimai, visus skaudus, transformuoja žmogų į pozityvę pusę. Tai labai norėjau šitą aspektą patirinėti ir pavyko ir tikrai labai teigiami paauglių atsakymai buvo, tai kad ta patirtis užaugina, subrandina ir vienas iš tokių dažniausiai pasikartojančių dalykų, tai yra, kad paaugliai greičiau užauga. Kitaip ir tą pasaulį mato, ir tas vertybės mato kitaip, ir savarinkiškesni tampa, tai labai šitas įdomus aspektas.
1: Kokios savybės nulemia tą augimą?
0: Tas staigus, skaudus išgyvenimas, sakyčiau, nes tu vis tiek jaunas, energingas ir tau dabar pasako, kad tau onkologinė liga ir tu turi metus, pusę metų, porą metų ir dar ilgiau būti pririštas prie lovos, prie gydymo ir visas tas procesas ir subrandina, nes kiekviena tikrai nelinksma ir skaudi patirtis duoda kažkokią pamoką ir tu kaupi tą bagažą.
1: Turi paauglys turėti kažkokių tai asmeninių savybių, kurios pagreitina tą augimą. Kokias jūs išskirtumėt, pačias pagrindinės?
0: Paauglys ta toks nutrūktgalviškumo etapas, tai sakyčiau, ta tokia drąsa galbūt, nes vyresnio amžiaus galbūt labiau priema taip kaip tokį nuosprendį, kaip depresišką žinę, kad o dieve, man vėžys ir aš dabar mirsiu, nes čia yra toks didžiulis stereotipas, kad jeigu vėžys žodis, tai jau lygu mirtis. Bet taip tikrai nėra ir paaugliai gal yra tuom įdomus laikotarpis susirgti šitą ligą, nes tai yra priemama kitaip. Labai gražią citatą noriu pasakyti, kur paauglys sako, tai kaip nesėkmingas startas, bet sėkmingas finišas. Sustartavau gyvenimą, nu ne taip kaip tikėjau, taip kaip norėjau, bet įveikiau ir tai yra superinis toliau gyvenime atspirties taškas. Paaugliai gal kitaip priema, greičiau ir išgyvena vaikai vaikai tas onkologinės ligas, nes jie pozityviau viską mato.
1: O galbūt dar yra tas noras, kuo greičiau sugrįžti į tą gyvenimą, kuris buvo prieš ligą.
0: Taip, tikrai taip.
2: Laida Mokslo langai. Radio stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Nuo ko priklauso onkologinę ligą įveikusių paauglių potrauminis augimas mokykloje? Kas padeda paaugliui augti?
2: Tai labai padeda suaugusių palaikymas. Tikrai paaugliai tyrime daug atviravo ir visokių patirčių buvo. Vis tiek labai aktualu yra fizinis ugdymas, tai daugiausia ten ir stebėjau, gilinausi. Ir buvo tokių mokytojų, kur tiesiog sako, eik ten treniruoklis ir tu daryk kažką. Ir buvo tokių mokytojų, kur kreipė dėmesį, sako, tu šiek tiek mažiau padaryk. Bet būk kartu, draugai palaiko, draugai atsižvelgia, tai ir net pasaugo kartais nuo kitų vaikų, kitų klasių mokinių ir ta tokia apsauga ir bendrystė ir padeda augti ir grįžti paauglį, nes tikrai laikotarpis to atsigavimo labai individualus. Individualus tuom, kad reikia ir atgauti fiziškas jėgas ir reikia atgauti dar ir psichologiškai save, nes vis tiek onkologinio ligų metu tu esi izoliuotas, ligoninė, balti halatai, ligoninės šviesa, lova, adatos, vaistai ir nuo tokio periodo tu turi sugrįžti, kur visi laksto kolidu, doriuose mokytojai ten jau pikti ar dar kažką. Tai tas palaikymas, sakyčiau, vienas iš svarbiausių aspektų yra.
1: Kokius pagrindinius ryšius nustatėt tarp fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės?
2: Tai pagrinde, kad potrauminis augimas ir gyvenimo kokybė tikrai labai siejas, nes jie ir labai panašus yra aspektai, nes ta gyvenimo kokybė ir susideda ir nuo fizinio aktyvumo, ir nuo emocinės būklės, tai kuo paaugliai daugiau judo, tikrai šie paaugliai buvo labai fiziškai aktyvūs ir jie iš karto kabinosi į gyvenimą, tai tuo geriau jie ir jautėsi psichologiškai. Bet aišku, tai ir labai priklauso ir nuo diagnozės, ir nuo gydymo, nes buvo ir su galūnio operacijomis, kur ta reabilitacija ir tas fizinis aktyvumas labai kitoniškas yra ir sudėtingesnis. Tai pagrinde gal šitas aspektas, kad visi šitie dalykai, jie tikrai siejasi, dar tikrai siejasi ir tas fizinis ugdymas ir fizinis aktyvumas, nes irgi paaugliai aktyvesni už mokyklos ribų, jie ir labai lengvai įsitraukia ir fizinį ugdymą, nes jiems tai nebėra kažkokie kliūtis, jie tiesiog ateina, juda ir jiems tai yra natūralu.
1: Kokie fizinio aktyvumo pokyčiai vyksta įsitraukus paaugliui į fizinį aktyvumą ir sugrįžus į mokyklą?
2: Tyrime teko panalizuoti, kaip vyko prieš ligą, kokie paaugliai buvo ar aktyvus ar ne, tai tikrai daugelis buvo aktyvus ir šoko ir kovos menus lankė. Ligos periodas labai didžiulis sąstingis gavosi, tai vardinau tai kaip lovos režimą, nes tiesiog paaugliai prilipinti prie lovos ir nejuda fiziškai. O po jau pagrindinio intensyvaus gydymo jie po truputį grįžta į tas veiklas. Tai labai laipsniškas grįžimas. Iš pradžių tikrai yra sunku, bet po truputį jie įsivažiuoja ir šiuo metu, kai aš kalbinau paauglius prieitą vasarą, tai jie po ligos tikrai jau buvo praėję tam tikrą laikotarpį, tai jie jau beveik visi įsivažiavė į fizinį aktyvumą. Tas grįžimas į judėjimą yra labai laipsniškas ir labai aiškiai matosi. Bet yra keli veiksniai, kurie labai riboja ir fizinį aktyvumą šiuo metu, kuomet paaugliai jau po ligos keletą metų, tai yra tikrai nuovargis ir tai yra vienas moksle labiausiai vardinamų dalykų, tai yra tas toks kaip ir vadinamas lėtinis nuovargis, kuris gali trukti ir visą gyvenimą po onkologinės ligos. Ir tos ištvermės nebuvimas ir nuovargis buvo dažniausiai minimas dalykas.
1: Vertinant emocinę savijautą šių paauglių, ar galima pasakyti taip, kad jų emocinė sveikata labai priklauso nuo šeimos palaikymo?
2: Taip, tikrai buvo respondentų, kur labai dažnai įvardino savo šeimos palaikymą ir atviravo, kad ir sesės, ir broliai kitai bendrauja, ir mama kitai bendrauja. Aišku, tėvams tenka didžiulis krūvis dar turint kitų vaikų, auginti onkologinėmis ligomis sergantį vaiką. Tas ryšys jis svarbus, nes yra tendencija, kad vis tiek sergantį vaiką linkia yra visi palepinti kažkiek. Ar dovanėlės, ar didesnis dėmesys, tai tie vaikai labai pajaučia. Tai ta emocinė būklė taip, jinai tikrai priklauso nuo šeimos atmosferos vienareikšmiškai.
1: Ką dar įvardino paaugliai? Kas dar svarbu?
2: Linkia visi sakyti, susidūrė su onkologija, kad aš esu tas pats žmogus, tik tais dar turiu šalia tą ligą, kurią įveikiu arba įveikinėju, tai kad nesielgti kažkaip kitaip. Paugliai labai dažnai tą įvardino, kad nereikia kažkaip kitaip elgtis, aš toks pat, bet mąstant logiškai, šiek tiek reikia jam daugiau pagalbos. Toks labai subtilus dalykas, tu turi gebėti padėti jam neišskiriant jo iš visų kitų, nes tada labai tokia didelė atskirtis susidaro.
1: Kaip ir fizinio lavinimo pamokose. Jisai privalo dalyvauti, bet mokytojas negali parodyti, kad jisai yra kitoks. Taip?
2: Tikrai taip ir su fizinio ugdymo pamokom tikrai yra labai sudėtinga, nes klasės didelės ir reikia tikrai kažkokio asistento, ar kaip vaiko asistento, ar kaip suaugusio, kuris kažkiek galėtų padėti, prižvelgti ir padaryti tą pamoką tikrai puikia ir visiems pritaikyta. Liūdnas dalykas tas, kad patys visi respondentai labiau įvardina įprastas pamokas, matematika, lietuvių, kaip jiems tam sunku. Reintegracinis procesas svarbiausia dėmesį ir skiria į edukacinį procesą, o fizinio ugdymo pamokos lieka tokios gan nustumtos. Tas irgi toks įdomus dalykas, kas gan liūdina.
1: O jūsų nuomonė, ar neturėtų būti speciali kažkokia tai programa tokiems paaugliams?
2: Sakyčiau, labai subtiliai tai turėtų būti, nes kaip prieš tai kalbėjom, kad nereikia jų taip išskirti, nes vis tiek paaugliai greitai auga, greitai adaptuojasi ir greitai sveiksta. Jiems tas yra adaptacinis laikotarpis, nebūtinai truks ten visus tuos 5 metus. Galbūt ne kad programą kurti, bet tokias edukacinės gairias patiems mokytojams, su kuom jie gali susidurti, kuomet pas juos ateina onkologinė liga sirgę sergantis vaikas. Tai kad kažkiek prižvelgti, pastebėti, nes vis tiek gydymo komplikacijų yra įvairių. Tai išskirtis, nemanau, ar būtų labai mėgiamas dalykas ir pačių tų paauglių, ir tu pats tada jaustumės, man tikrai labai blogai yra kažkas, kas mane čia taip specialiai išskiria.
1: Jūs iš savo patirties pasakykit, kaip gydytojai rekomenduoja kokį fizinį aktyvumą? Ar jie rekomenduoja sugrįžti į mokyklas ir pilnu tempu dalyvauti fizinio ugdymo pamokose? Ar šiek tiek pataupyti savo jėgas?
2: Iš savo patirties galiu pasakyti, kad mano patirtis nebuvo pavyzdinė ir gera, ir man irgi kilo klausimas ir iš respondentų, kodėl gydytojai tiesiog ima ir pasako, kad tu gali nelankyti fizinio ugdymo pamokos. Ir tikrai tokių variantų buvo, nors visur moksle yra kalbama, kad fizinis aktyvumas lygu yra vaistas netgi. Aš tai nelankiau net fizinio ugdymo pamokų ir labai dabar pykstu dėl to, nes man tikrai labai reikėjo ir to bendravimo, ir to judesio. Gydytojai tikrai turėjo tai atsižvelgti galbūt ir pasakyti, kad nu reikia, Andželika, tau kažkiek pajudėti, nebūtinai fizinio ugdymo pamokoj, bet eik individualiai tada kažkur. Aš sakyčiau, kad gydytojai turėtų labiau atsižvelgti, bet tai irgi labai priklauso ir nuo miesto, ir regiono. Vilniui tai tikrai yra dabar ir išgyvenusiųjų pasai, kur surašyta visa ligos istorija ir surašytos tau rekomendacijos pagal vaistų vartojimą, kokį turėjai. Netgi tokią rekomendaciją gali ir savo fizinio ugdymo mokytojui nunešti, ir jisai pasėdės, pasižiūrės, ką ten gydytojai rekomenduoja, ar ten širdies problemos, didesnė tikimybė, ten kvepavimas, dar kažką. Tai labiau turėtų į tai atsižvelgti tikrai, ne kad ne, tau fizinio aktyvumo nereikia ir tu eik į lietuvių pamoką ir sėdėk ten visą dieną. Sulėtėja ir pats tas gyjimo procesas tada pas paauglius.
1: Tai reiškia, fizinis aktyvumas turi būti išrašomas recepte šalia vaistų.
2: Tikrai taip, ir aš už esu, kad ir fizinis aktyvumas būtų ir pačio gydymo metu, nes buvo įvairių situacijų ir iš pačių paauglių, ir iš mano patirties, kur vieni juda gydymo metu, kiti ne. Ir labai ryškiai šiaip matosi, kas juda, kaip vyksta gydymas ir kas nejuda. Tai sakyčiau, fizinis aktyvumas turėtų kojo naiti ir su emocinė parama, ir ligoninė, ir mokykloje. Toks bendras holistinis turi būti gyjimas.
1: Fizinis aktyvumas turbūt gerina ne tik fizinę sveikatą, bet ir emocinę sveikatą.
2: Tikrai taip.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Kokie gauti atlikto tyrimo rezultatai?
2: Tai kaip ir baigiam dabar apie fizinį aktyvumą ir tą palaipsniui grįžimą, tai ir labai gražiai ir atsiskleidė, kad vyksta toks palaipsniui grįžimas nuo prieš ligą aktyvaus sporto, ligos metu labai žemo fizinio aktyvumo ir po truputį tas grįžimas įvyksta. Apie patį fizinį ugdymą, tai irgi labai labai palaipsniui viskas vyksta ir reikia tą krūvį tikrai pamažinti, labai atsižvelgti į paauglio poreikius ir pastebėti jį. Mokytojams tikrai tenka nelengva užduotis prie dar 30 vaikų stebėti ir tikrai skirti didelį dėmesį tam, kuris susiduria su liga. Apie emocinę būklę, tai grįžimas į mokyklą, jisai šiek tiek sudėtingesnis, o grįžimas į darželį lengvesnis dėl bendros vaikų raidos ir suvokimo pačios ligos. O bendrai labiausiai paaugliai minėjo, kad tokios mišrios emocijos, kaip ir viskas gerai, kaip ir ne, toks nebuvo labai apibrėžtas pasakymas, kad man buvo gerai grįžus. Labai tokios dviprasmiškos buvo mintys ir emocijos jų.
1: Galbūt dėl to, kad vieną dieną kartais gali būti labai gerai, kitą dieną labai blogai.
2: Tikrai taip. Adaptacinis periodas labai banguotas, galima įvardinti. Ir tikrai nudžiugino rezultatai dėl potrauminio augimo, tai didžioji dalis paauglių įvardino, kad ši onkologinė patirtis suteikia jiems kažkokių pozityvesnių savybių, emocijų, patyrimų ir išgyvenimų. O bendrai tai tikrai viskas siejasi ir socialinis palaikymas ir stipri emocinė būklė, kuri tikrai siejasi ir su fiziniu aktyvumu ir viskas labai labai gražiai susilipdo į vieną didelį gražų žemėlapį ir be vieno, be kito to gyjimo stipraus ir palaipsnio nebūtum.
1: Ar tokių rezultatų tikėjotės, ar buvo kas nustebino?
2: Nuoširdžiai sakant, tikėjaus blogesnių rezultatų, kad paaugliams blogiau bus, bet aš sakyčiau, čia ir labai džiugu yra, kad didžioji dalis patyrimų ir buvo pozityvus ir tas potrauminis augimas užgožė visas negatyves patirtis ir visi labai pozityviai viską išgyvena ir kabinas toliau gyvenimo.
1: Remiantis gautais rezultatais, rengiat rekomendacijas. Kokios jos bus?
2: Tai čia tikslas svajonė parengti rekomendacijas, bet pagrinde tai ir būtų tokios bendros apie viską apkalbamos, kaip ir šitas tyrimas, kad nėra vien tik tais fizinis ugdymas. Yra daug dedamųjų dalių ir bendraamžių įtaka, socialinė įtaka, pačio vaiko išgyvenimai ir kokioje psichologiniai vietoje jisai yra, nes gal jam pradžiai reikia tiesiog pokalbio, o tada jį įtraukti reikia į veiklą. Tai bendrai galbūt ir labai svarbus yra supažindinimas su onkologija, kad tai, kaip ir minėjau, nėra mirties nuosprendis, o onkologinių ligų tikrai labai skaudu, bet jų vis daugės ir tokie tyrimai, manau, vis daugiau bus ir aktualesni, tai kalbėti apie šią ligą tiesiog, kad jinai tokia yra ir kad jinai išgyvenama ir tik tais reikia kažkiek turėti suvokimo žinių ir nenuspręsti už tą žmogų, koks jo likimas bus.
1: Ar galima pasakyti taip, kad šis tyrimas prisidės prie paauglių gyvenimo kokybės gerinimo?
2: Tai būtent šioji grupė onkologinių ligų, tai tikrai tikiu, kad prisidės ir tikslas artimiausias ir yra papublikuoti, parašyti straipsnį ir juo kuo daugiau dalintis, kad visi išgirstų, visi skaitytų ir kad kitiems ir mokytojams būtų šiek tiek ramiau ant širdies ir darbe, jeigu susidurtų su tokiu vaiku ar susiduria, kad jau kažkiek žinotų ir suprastų, kas laukia jų.
1: Paminėjot, kad onkologinė liga sergančių paauglių daugės, tai yra gydytojų tokia prognozė.
2: Čia yra pasaulinė bendra prognozė ir viskur nuvažiuoji kokį susitikimą, konferenciją, tai visi apie tą patį kalbą ir žiemą dalyvavau suvažiavime ir sirgusių, ir gydytojų, ir pačių mokytojų. Tai ten labai gražiai profesorė gydytoja pasakė, kad tas skaičius auga, bet paminėjo dar, kad mūsų Lietuvos populiacija mažėja, bet vis tiek skaičius onkologinių ligų auga ir kasmet su suserga apie 70-90 vaikų. Tai kiekvienais metais tas skaičius toks yra ir jis tikriausiai didės ir suaugusių kiek suserga. Tokia yra liūdna prognozė, kad atveju tikrai bus, tik tais mažės mirčių, nes gydymas labai greitai progresuoja, naujų inovacijų technikų atsiranda, kaip atrasti onkologiją ir kaip ją išgydyti.
1: Kokia gydytojų nuomonė, kodėl sergamumas šia liga taip sparčiai auga? Kokios priežastys?
2: Mes irgi klausėm gydytojai, tai kodėl tas vėžys? Atsakymų niekados nėra ir aš pati esu baigus Amerikos kursus, būtent onkologinių ligų trenerį ir galiu skaitytis. Tenai labai gražiai kalba apie tai, kaip įtakoti gali ir mūsų aplinkiniai veiksniai. Tai pavyzdžiui, plastiko suvartojimas, kaitinamas orkaitai plastikiniuose induose, ten daug išskiria negerų medžiagų. Valgymas labai procesuoto maisto. Aš sakyčiau, kad čia taip susideda viskas ir šiam pasaulyje karai vyksta ir tas toksiškumas aplinkos, mašinų, dasideda ir tas maistas perdirbtas, jisai tikrai nedadeda bonusą mums, o tik tais galbūt ir sukelia tokias ligas. Sunku pasakyti, nes skaudžiausia tai yra, kai ką tik gimė leliukai, vaikiukai netgi turi tas onkologinės ligas ir gydytojai pečiais trauko ir to atsakymo nėra ir visi ieško ir daro tik tais tokius pamąstymus, paspėliojimus, dėl ko tai galėtų būti.
1: Turbūt didelį vaidmenį vaidina ir stresas.
2: Tikrai taip, tas pasakymas, kad ligos nuo streso, sakyčiau, ir stresinės situacijos įvykiai tikrai nedadeda, kaip ir minėjau, to bonuso, tik tais galbūt paaštrina situaciją.
1: Onkologinė liga paaugliams dažnai smogia staiga ir netikėtai. Kas yra labai svarbu jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę? Iš savo patirties pasakykit.
2: Sakyčiau, svarbu tikrai yra kelti daug klausimų. Svarbus yra tas ryšys ir bendrystė. Tik tais reikia labai logiškai viską pamatyti, nes mamos ir tėčiai labai dideliam streso lygyje būna ir jie kitaip tas situacijas mato ir, sakyčiau, gal net labiau psichologiškai išgyvena tai negu patys paaugliai, bet tas bendravimas, klausimų kelimas, pačiam iš savęs domėjimasis apie ligą, tai kai mes juokaudavom ligoninį, kad tampa mažieji gydytojai patys, jau viską žinom, kraujo parametrus, visus procedūras, tas domėjimasis labai prisideda ir prie aprendimo ir tos ligos suvokimo, kaip ir minėjau, kad tai nėra mirtis ir kad toks etapas, kuris nutiko kaip žaibas iš giedro dangaus, yra toks pasakymas.
1: Išgirdus diagnozę, labiausiai sukrečia žmogų emociškai, bet reikia visada įjungti protą.
2: Taip, nes tokia situacija asmeniškai ir nutiko, kad pasakė, kad galimai įtariamas yra vėžys, tai mes su mama tiesiog sėdėjom, verkiam ir tada sėdėm, paverkiam ir sakom, o ko mes čia verkiam. Gaunasi, aišku, žmogiška reakcija, nes onkologija, tas žodis vien jau daug ką pasako ir kai tu sužinai, kad tau jinai ir pasimeti, tu nebežinai, kaip reaguoti, tai reikia tikrai labai kritiškai, sąmoningai įvertinti situaciją ir nepulti paniką.
1: Sąmoningas vertinimas turbūt suteikia daug daugiau stiprybės žmogui, kad tu būtinai gyvensi.
2: Taip, nes šokas jisai tikrai yra, bet po kažkiek laiko tu įsivažiuoji ir tą gydymo ritmą ir, kaip aš minėjau anksčiau, kad tai tampa kaip tavo darbu. Tu atvažiuoji, gydaisi, tavo darbas išgyveni, praeini tą etapą kaip kokią tikslą ir viskas.
1: O ką svarbu žinoti šių jaunų žmonių, tėvams ir mokytojams?
2: Galbūt, kad jie yra stipresni, negu jiems patiems atrodo, kad jie yra stiprus, nes ta stiprybė paauglyje jinai matosi ir kad ir kokie sunkus tie išgyvenimai ir amputacijos galūnį, bet jie tiesiog eina į gyvenimą ir niekas jų nestabdo. Tai ta stiprybė, sakyčiau, jinai didžiulė yra.
1: Jūsų pasirinkta mokslinio tyrimo tema yra tikrai aktuali. Ar planuojate ateityje gilintis į šią temą?
2: Taip, tai šiek tiek tolimesnis gal tikslas, bet ir tikiu, kad labai artimas, tai tęsti studijas doktorantūroje. Stojau į sporto universitetą, nes vis norėjau suprasti, tai kaip čia vyksta, kas čia tam moksle, kas tam kūne. Ir vat kaip pats gebi per patirtį pereiti ir per mokslinę sritį, tai aš sakyčiau, čia toks didžiulis bonusas yra, kad ir gyvenimą, nu taip, skaudu įvyko, bet tai labai gražiai nuvedė mane čia, kur aš esu. Labai norėtųsi kuo daugiau apie tai kalbėti ir daryti daugiau tyrimų įvairesnių ir gilesnių, galbūt ir didesnių, ilgesnės apimties, žodžiu, kuo daugiau gilintis toj srity.
1: Koks būtų jūsų palinkėjimas jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę?
2: Tai aš pasinaudosiu labai smagia, gera žinutė respondento, kad tai yra sudėtingas, nesėkmingas startas, bet tas finišas jisai bus nuostabus ir nepasiduoti, o domėtis, gyventi šią dieną ir kuo daugiau daryti ir taip greičiau ir pasveiksit. Tiesiog nenustoti gyventi ir neparašyti savo nuosprendžio.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir nuoširdus ačiū už tokią jautrę ir aktualią temą mokslinėje veikloje. Ir linkiu Jums sėkmės doktorantūroje. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus visada galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovio akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Skelbė Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertė siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyviųjų atliekų šalinimo ir laikinimo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Šiame dalis savivaldybių priėmima į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiame 24 šalies savivaldybėse jau gyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Pastarosiomis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjamos suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį perspėjo, kad JAV pajėgos artimiausią naktį smarkiai smogs Iranui. Kiek anksčiau NATO viršūnių susitikime Ankaroje jis pareiškė, kad Vašingtono ir Teherano paliaubos yra baigtos. Šiandien į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratistas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės. Apie tai pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. Europos parlamentas šiandien priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidento suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadino bereikalingu ir neišprovokuotu konflikto eskalavimu.
1: Sportas.
0: Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate Lietuvos rinktinės atstovas Kasparas Murėnas sprinto rungtyje užėmė 44 vietą. Pasaulio suaugusiųjų čempionate debiutavęs lietuvis buvo vienintelis Lietuvos komandos sportininkas įveikęs kvalifikacijos barjerą ir patekęs į sprinto finalą. Lietuvos vyrų golbolo rinktinė baigė pasirodymą 2026 metų Europos B diviziono golbolo čempionate vykusiame Salonikuose. Po atkaklių kovų turnyre lietuviai užėmė šeštąją vietą. Paskutinėse čempionato rungtynėse dėl penktosios vietos Lietuvos rinktinė susitiko su Ispanijos komanda. Įtemptoje ir permainingoje dvikovoje lietuviai varžovams nusileido minimaliu rezultatu 9-10.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarkus, šiaurės vakarų, vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumą. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus smarkaus lietaus tikimybė, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumu, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerberis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės, raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus, ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova. Tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
6: Girdėjote reklamą.
7: Eteryje laida Vakarėja.
8: Labas vakaras visiems. Lietingas vakaras, iš tiesų puikia proga trumpam atsikvėpti nuo dienos darbų, tegul už lango lyja, o čia mūsų eteryje netrūks geros muzikos ir, žinoma, puikios nuotaikos. Jeigu norite tą gerą nuotaiką užkrėsti ir savo artimuosius, kad ir jiems šis vakaras būtų dar geresnis, dar mielesnis, galite skambinti, perduoti linkėjimus ir, aišku, sveikinti įvairiausių švenčių progomis. Studijos telefono numeris 0900 45 005, o viena iš progų, aišku, yra vardo diena. Taigi sveikinimus siunčiam šiandienos varduvininkams, Vaitautams, Valmantėms, Arnoldams, Arnams, Arintams, Elžbietams, Elizėms, Virginijoms ir Virgoms. Taigi, būkite laimingi ir, žinoma, sveikiname gimusius Liepos 8-ąją. Taigi, jeigu jūs aplinkoje yra švenčiančių, galite nuotaiką jiems praskaidrinti savo sveikinimu ir muzikinėmis dovanomis. Visiems gražaus vakarėjančio trečiadienio.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje laida Vakarėja.
6: Nebūtinai kiekvieną vakarą turi lydėti saulė, kad vakaras būtų gražus. Kartais būtent lietus, su kuria ta ypatinga jaukuma, pripildo žinoma orą gaivos ir kviečia sulėtinti tempą, trumpam atsikvėsti nuo kasdienių rūpešių ir skirti laiko sau. Beje, specialistai pastebė, kad tas lietaus garsas daugeliu žmonių veikia raminamai ir atsipalaiduoti padeda ir lengviau susikaupti, o galbūt geriau ir išsimiegoti. Be to, po lietaus oras irgi gaivesnis tampa, gamta tarsi atgyja, sužaliuoja medžiai ir iškiau gėlės pražysta ir atrodo lengviau kvėpuoti. Tai jeigu ir pas jūs šį vakarą už lango lyja, tiesiog priimkite tai kaip progą sulėtinti žingsnį, galbūt verta išsivirti puodelį kvapnios arbatos, paskaityti kelis knygos puslapius ar tiesiog pasimėgauti lietaus ritmu. Juk gera nuotaika nepriklauso vien nuo oro, dažnai ją susikuriame būtent mes patys.

jau artėja pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Puko televizijos. Na, po žinių pratęsti mūsų vakaro programą, galėsite savo mėgstamiausių dainų pageidauti ir sveikinti artimuosius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems, kiek brangesnė pasaugojimo paslaugos šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinklę ir susigražina, kai jie jiems reikalinga. Seimas pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiai, tolesnė jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Lietuva sutarė su Norvegija bendradarbiauti vystant standartizuotų daugiafunkcinių karinių laivų programą, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Lietuvos ir Norvegijos ministrai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Anot ministerijos šis dokumentas sudaro pagrindą stiprinti Lietuvos jūrinės pramonės ir technologinės kompetencijas, įsitraukti jo vystomą sąjungininkų programą ir vystyti karinių jūrų pajėgų pajėgumus. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o ji greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčių neįveikė kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikimų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinutę ir elektroniniu paštu. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypo savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų riboženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miestų ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus, pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Šis naujausias puolimas surinktas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketų atakas Kyjive, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susiduriant su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šalį puolančiu Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimo balistinėmis raketomis. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Po to, kai Hormūzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavinė Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. JAV prezidentui Donaldui Trumpui, spaudžiant sąjungininkus tiesėti pažadą padidinti biudžetus, NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11 procentų. Šis prieaugis yra mažesnis, lyginant su maždaug 19 procentų augimu nuo 2024 iki 2025 metų. Trumpas reikalauja, kad Vašingtono sąjungininkai sparčiau tiesėtų pažadą iki 2035 metų skirti 5 procentus bendrojo vidaus produkto, platesniems su saugumu susijusiems išlaidoms. Vladimiras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempų plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė 2 nevyriausybinės organizacijos. Jos bendrai ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinio biudžeto ir planavimo sprendimo. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus. Bendras meškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,5 tūkstančio iki 24 tūkstančių, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiogiai lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų meškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.

2026 metų pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje susitiko Argentinos ir Egipto rinktinės. Po itin dramatiškos kovos pergalę šventė argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikime taip pat į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalę iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Pirmasis bilietas į pusfinalį Wimbledono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sineriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Leonardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu orų temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Debesys ar neš lietaus, šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu orų temperatūra kils iki 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį orų temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lienos šeštadienio dieną prognozuojama 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Lienos šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais lienos šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienojas prognozuojama 18 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pūkas. Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

14 minučių lieka iki 6 valandos. Po žinių eteryje tęsiasi laida vakarėje, kur vis dar turite šansą pasveikinti savo artimuosius, perduoti linkėjimus ar tiesiog praskaidrinti jiems nuotaiką šį vakarą. Žinoma, sveikiname kuo šilčiausiai šiandieną Liepos 8-ąją gimusius ir astrologai sako, jog šiandieną gimusieji yra labai kantrus, atkaklus. Jeigu jau išsikelia kokį tikslą, tai jos siekia ramiai, bet užtikrintai. Jie dažnai pasižymi kūrybiškumu, gera vaizduote ir moka rasti sprendimus netgi sudėtingose situacijose. Taigi, sveikiname šiandieną švenčiančius. O sudalyvauti laidoje galit į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

0: реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta Varlėlė, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Iš Kauno klausytoja Gabrielė mums paskambinusi. Sveikinimus siunčia Šiauliuose gyvenančiai mamai Virginijai gimimo dienos proga. Dėkoju už šilumą, už meilę, kuri lydi, sako, kiekviename žingsnėje. Ir linki mamai didžiulės laimės, nuolat čiupsotis ir kad ateinantis metai būtų kupini prasmingų akimirkų. Taigi, eteryje Virginijai nuskambės muzikinė dovana nuo dukters.

kelios minutės, belieka iki 6 valandos. Jau laida vakarėje šį vakarą baigėsi, aš Eglė su jumis bendrausiai jau atsisveikinu. Na, netrukus programoje žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kokiuose sostinės paplūdimiuose rekomenduojama laikinai nesimaudyti. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Gero klausimosi, iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. NATO oro policijos misija Baltijos šalise keičia į oro gynybos. Tai patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimo šis viršūnių susitikime Ankaroje priimtas sprendimas esmingai pagerins regiono pajėgumus. Estijos gynybos ministras tvirtino, kad naujasis statusas užtikrins didesnį lankstumą ir greitesnį pajėgų reagavimą. Nausėda taip pat sakė, kad nepalikus abejonių dėl NATO 5 straipsnio patikimumo, Rusija jo netestuos, o tam sąjungininkai turi didinti gynybos finansavimą bent iki 5% BVP. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto gigagamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 gigagamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamos konsorciumas laimės Europos finansavimą. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidento suteiktų Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadina bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Trečiadienį į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki aljanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį perspėjo, kad JAV pajėgos artimiausią naktį smarkiai smogs Iranui. Kiek anksčiau NATO viršūnių susitikime, Ankaroje jis pareiškė, kad Vašingtono ir Teherano paliaubos yra baigtos. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės. Apie tai pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugia nacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimą ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus.
1: Sportas.
0: Nacionalinėje krepšinio asociacijoje tęsiasi vasaros lygos kovos. Atlantos Hawks Jutoje 96-82 nugalėjo Memphis Grizzlies. Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmojo šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvili iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubui atnešė 8 ATP reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus, šiaurės vakarų vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai įsiautis 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus, smarkaus lietaus tikimybė, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumu, vakarinėse rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

greit, štai vasara ruduo, tuoj žiema ateis.

Brangiausi pasaulyje daiktai. Brangiausia moteris pasaulyje – Jennifer Lopez. Jos pasakiškas kūnas vienoje Niujorko draudimo kompanijoje apdraustas 1 milijardu eurų. Brangiausias filmas pasaulyje – vis dar Titanikas. Jį kuriant buvo išleista virš 200 milijonų dolerių. Brangiausia reklaminė kampanija pasaulyje – 2002-aisiais firma Pepsi savo produkcijai reklamuoti pasikvietė pop dainininkę Britney Spears. Už 90 sekundžių filmo klipą žymus gaivinančių gėrimų gamintojas paklojo 7,5 milijonų dolerių. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarosiomis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose. Pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. ES trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikėsi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinio saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narius, pramonę ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinės saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketo ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Po to, kai Hormūzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus.
0: Sportas.
1: Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku šiaurės vakarų vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus. Tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

vakaro pasakaitė. Apie dantis. Dantis gyveno burnoje. Tai buvo nedidelis, šiek tiek iškleręs dviejų aukštų būstas ir dantis atitinkamai pagal užimamą vietą vadino save viršutiniais ir apatiniais. Jų šeimininkas buvo gana niūrus ir retai šypsodavosi, todėl dažniausiai namuose būdavo tamsu ir neįdomu. Kartais jis prasižiodavo ir dantis trumpai išvysdavo dienos šviesą. Tai atsitikdavo, kai žmogus dėl ko nors labai nustebdavo arba tiesiog užsižiopsodavo. Tais retais atvejais, kai šeimininko veidą nušviesdavo plati šypsena, dantis pagaliau galėdavo apsidairyti, kas dedasi aplinkui. Dažniausiai taip nutikdavo šeimininkui per televizorių stebint futbolo rungtynes. Kai jo mėgstama komanda įmuždavo įvartį, žmogus plačiai nusišypsodavo, o kartais iš laimės netimdavo laukiniu balsu staugti. Dantims taip pat patiko futbolas, bet jie mielai būtų pažiūrėję ir kitų įdomių dalykų ir nebūtinai per televizorių. Kartą šeimininkas nuėjo į zoologijos sodą. Pirmiausiai jis nusprendė aplankyti liūtus. Kai žmogus prisertino prie liūtų narvo, vienas didelis liūtas atsirėmė letenomis į grotas, išėpė baisius nasrus pilnus aštrių dantų ir piktai surzgė. Žmogus irgi išsižiojo, tik iš baimės. Hei jūs, nusmurgėliai, ko čia spoksot? Grėsmingų chorų sustaugė liūto dantis. Mes nieko, tik šiaip savo ėmė pro šalį, bandė teisinti žmogaus dantis. Greitai dinkit iš čia, kad jūsų nekvapo neliktų, grasino liūto dantis. Mes labai atsiprašome už sutrukdymą, malonėkite nepykti, toliau teisinosi žmogaus dantis. Žmogus užsičiaupė ir jo dantis lengviau atsiduso. Tada šeimininkas patraukė pažiūrėti beždžionių. Beždžionė sukišusias pirštus į burną svaipėsi ir išdarinėjo pačias kvailiausias grimasas. Žmogus įsidomėjęs stebėjo jas ir staiga pats pradėjo daryti tą patį. Ha, na ir kvailys jūsų šeimininkas, elgėsi kaip paskutinis asilas, juokėsi kreivi pagelti beždžionių dantys. Žmogaus dantis nieko neatsakė, jiems buvo labai gėda dėl savo šeimininko. Kai žmogus grįžo namo, dantis nusprendė jį truputį pamokyti ir ėmė gelti. Visi žino, koks nepakeliamas būna dantų skausmas. Šeimininkas nieko nelaukęs, ėmė skubiai ieškoti savo dantų gydytojo telefono numerio, ketindamas susitarti dėl apsilankymo. Dantys šiek tiek privengė dantų gydytojo, todėl išsyk nustojo skaudėti. Ha, keista, nusistebėjo žmogus. Visada šitai būna. Vos tik užsirašai pas gydytoją, dantų skausmas išsyk praeina. Ir dideliam dantų džiaugsmui įsimetė į burną saldų mėtinės kramtomosios gumos gabalėlį. Bet cukraus, nes kaip visiems žinoma, cukrus dantims labai kenkia.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

lietuvių liaudės pasaka Muštas nemušta neša. Pasiklausykite. Gyveno kartą senelis ir senelė. Senelis vis važiuodavo žuvauti. Vieną kartą išvažiavo, prisižuvavo pilną vežimą žuvų ir veža namo. Bevažiuodamas pamatė ant kelio lapę. Jis manė, kad lapė negyva, paėmė, užmetė ant vežimo ir sako, o pačiai bus apykaklė kailiniams. O lapės būtų apsimetusios. Ji važiuodama vis žuvis mėtė, o paskui ir pati nušoko. Senelis parvažiavęs namo sako seneliai, eik, tau parvežiau žuvų vežimą ir apykaklę kailiniams. Senelį išėjusi nerado nei žuvų, nei apykaklės. Vežimas tuščias. Ir pradėjo senelį plūsti. Tu šioks, tu toks. O lapė susirinko žuvis į krūvą ir pradėjo kepti. Jei pradėjo senelį plūsti. Tu šioks, tu toks. O lapė susirinko žuvis į krūvą ir pradėjo kepti. Jei bekepant,

0: užkips žuvelį. Vilkas ir nuėjo prie upės. Rado ten aketę, iš kurios moterys nešdavo vandenį, įkišo uodegą ir mataruoja. Pajudina, kad dar lengva ir nekelia. Patupės vėl pajudina ir nebepakelia.
1: O, tai daug žuvų!
0: Ir pradėjo iššokinėti, kad jam jau uodega prišalo. O moteris, eidamas vandens, pamatė vilką šokinėjant ir pradėjo šaukti: Vilka pilka, vilka pilka mušti! Pamatė vilkas, kad atlėkė visi su lyžėmis, su kačiargom, su šluotom. Taip vargšas išsigando, puolė bėgti, jam net uodega nutrūko. Dar ir gavo per nugarą su viena lyže. O lapė nuėjusi vieną trobą tuo metu sodžiuje, kur šeimininkė buvo palikusi tešlą blinams kepti. Tai lapė priėdė, dar įsitepliojo tešlą visą pakaušį ir spruko iš trobos. Susitiko vilka, vilkas ir sako: Oi, kūma, kūma, tu mane apgavai, mane primušė, pažiūrėk į mane. Nieko, sako lapė, mane irgi mušė, va pažiūrėk, visa, kokia mano iš pakaušio nesmegenys lenda. Vilkas pasižiūrėjo lapė ir sako: Oi, teisybė tu sakai, kūmute, tai lipk, aš tave panešiu. Lapė užlipo vilkui ant nugaros ir pradėjo savo giesmę giedoti. Vai, muštas nemušta neša, muštas nemušta neša. Vilkas išgirdė, sako: Ką tu, kūmute, giedi? Lapė sako: Aš giedu, kad muštas mušta neša. Ir vėl lapė savo gėdą. Muštas nemušta neša, muštas nemušta neša. Vilkas išgirdo ir sako: Na dabar tai jau aš tave suėsiu. Lapė pradėjo lėkti, vilkas vytis. Prilėkė duobę, lapė šoko ir peršoko, o vilkas kaip šoko ir įdribo. Dabar lapė atsigręžusi sako: Lik sveikas, kūmai.

0: na vaikai, nežinau, kiek tas kiaušinis nepaprastas, bet kad keistas, tai tikrai.
1: Taigi,
0: keistas kiaušinis. Kartą molė rado pelkėje keistą kiaušinį, tokiu lyg odiniu kevalu. Ji pakišo jį perekšlį šiltuliai, kad išperėtų. Ir išsirito, oi, nežinomos veislės drakoniukas. Tai ne drakonas, nusprendė molės tėtis. Tai dinozauras. O kas yra dinozauras? Paklausė molė. Matai, tarė tėtis, kadaise žemėje gyveno daugybė dinozaurų. Tai buvo tokie dideli driežai. Kai kurie net už namą didesni, jie visi jau seniai išmirė. Visi išskyrus šitą, pridūrė jis liūdnai. Tikiuosi, jog tai ne vienas iš tų stambių mėsėdžių driežų. Antraip, kai jis paauks, mūsų avelėms bus riesta. Dinozauras visur sekiojo paskui šiltutę. Ji prikapstydavo jam sliekų, bet jam labiau patiko žolės. Aha, tarė molės tėtis. Tai žolėdis dinozauras, ne iš tų plėšriųjų. Jie kvaili, bet gera širdžiai, pridūrė jis. Seni ir jauni profesoriai iš arti ir iš toli važiavo žiūrėti molės dinozauro. Jį vedžiojosi jį už virvelės. Kasdien jam reikėjo vis ilgesnės virvės. Dinozauras užaugo toks didelis kaip 10 dramblių. Jis suėdė sode visas gėles ir molės mama iširdo. Aš pavargau gyventi be sodo ir virti arbatą profesoriams, pareiškė ji. Išsiųskime dinozaurą į zoologijos sodą. Ne, nesutiko tėtis, be jo čia viskas pasikeis. Taigi dinozauras liko. Šiltutė kas vakarą užskrisdavo jam ant nugaros ir tupėdavo kaip ant laktos. Oi, dar niekada gyvenime ji nebuvo išperėjusi tokio milžiniško puikaus jauniklio. Vieną dieną prasidėjo lietus. Lijo ir lijo, kol upė pasidarė gili ir išsiliejo iš krantų. Potvinis, mes nuskęsime, ėmė klykti molės mama. Ša, mieloji, ramino ją molės tėtis. Mes nujosime į saugią vietą molės dinozaurų. Molė, pašvilpk. Molė švilptelėjo ir dinozauras atėjo, o jam ant nugaros tupėjo sušlapusi ir nelaiminga višta šiltutė. Molė, jos tėtis ir mama taip pat užsilipo dinozaurui ant nugaros. Jie išsiskleidė virš galvos skėtį ir gurkšnojo iš termoso šiltus gėrimus. Vos tik jie spėjo iškeliauti, potvinis nuplukdė jų namą. Na štai, brangioji, tarė molės tėtis, pagaliau įsitikinai, kaip naudinga buvo laikyti dinozaurą. Ir dabar aš galiu tau pasakyti, jog tai stambiausias iš visų dinozaurų ir jis vadinasi brontozauras. Molei patiko, kad jos augintinis turi tokį ilgą ir iškilmingai skambantį vardą. Jis labai jam tiko. Jodami tolyn jį išgelbėjo daug kitų žmonių, tupinčių medžiuose ir sėdinčių ant stogų, plūduriuojančių ant narvų vištoms ir dėžių vaisiams. Jie išgelbėjo ne vieną katę ir šunį, du arklius ir dramblį, vandens nešamą tolyn nuo cirko. Dinozauras linksmai įrėsi į priekį. Kai jie priejo sausą žemę jam ant nugaros jau stovėjo ištisa minia. Sausumoje policininkai rengė valtis žmonėms ieškoti, bet visi žmonės jau buvo išsigelbėję ant dinozauro nugaros. Kai potvinis atslūgo ir viskas grįžo į savo vėžes, Molės dinozaurui, kaip didvyriškiausiam metų gyvūnui, buvo įteiktas gražus medalis ir daugybė dovanų. Didžiausia dovana iš visų buvo didelis guminis pripučiamas baseinas. Oi, toks didelis, kad vienas žmogus jį tik per metus priputė. Tačiau jis buvo kaip tik dinozaurams ir brontozaurams. Jis tame baseine ir apsigyveno. Ir Molės mama vėl galėjo auginti gėles. Juk žinoma, kad brontozaurai mėgsta maudytis ir plaukioti. Jis taip pailsindavo kojas. Višta Šiltutė taip pat su juo šiek tiek paplaukiodavo, o plaukiančią vištą nedažnai pamatysi. Taigi, kaip matote, istorija galiausiai baigėsi laimingai. Nors turint galvoje, kad augintinis buvo 10 dramblių didumo, viskas buvo ne taip jau ir paprasta. O pabaigai noriu pridurti, kad Molė ilgai savo brontozauro vardą sutrumpino ir vadina jį Broniuku. Taigi tokia vaikai istorija, kuri prasidėjo tiesiog nuo keistokio.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiame 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyviųjų atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertė siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose. Pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikysi susitarimo vesti derybos dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų plano suburs valstybės narės, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinės saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Po to, kai Hormuzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus.
0: Sportas.
1: Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų, vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas.

Šeškai miega maždaug 20 valandų per parą. Blusa gali nušokti atstumą 350 kartų viršijantį jos kūno ilgį. Tai tas pats, jei žmogus peršoktų futbolo stadioną. Nustatyta, kad kai delfinai miega, ilsisi tik viena jų smegenų pusė, o kita dalis budi, kad giliai migę jie nenuskestų. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarosiomis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose. Pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. ES trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikėsi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinio saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narius, pramonę ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinės saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketo ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Po to, kai Hormūzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus.
0: Sportas.
1: Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku šiaurės vakarų vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus. Tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, visiems puikiai pažįstamas rusų rašytojas Dostojevskis yra sakęs, jo grožis išgelbės pasaulį. Kaip jūs manot, ar iš tiesų tai gali įvykti grožio dėka?
2: Nu, neįvykti, o taip vyksta. Ir pirmiausia, tai reikia, kad žmogus mokėtų pastebėti ir pamatyti, kas tai yra. Nes visa dieviška galybė, visa visatos galybė, tai yra didžiulis meno kūrinys. O ką nupiešia, ką nutapo, ką parašo, nu, tai yra tik tai mažos ištraukėlės, mažos dalelytės. O mes turime sieloje viską, kas yra visatoje. Tai mūsų širdyse yra viskas absoliučiai. Ir jeigu kalbėti mums apie tai, kad išgelbės pasaulį grožis, tai mes turim to negrožio tiek daug nesileisti į save. Jūs pažiūrėkite, ką žiniasklaida mums kiša, ką žaidimai visi kiša, dėl ko šitą visą daro. Dėl to, kad yra tikslas žmonės padaryti negražius, negerus, piktus. Nes jeigu atsivers žmogaus gėris ir grožis, kas jo yra širdyje, tai tą žmogų nesuvaldysi. Jis bus pusiausvyroje ir jo niekaip neįtakosi jokiais blogais reiškiniais.
1: O nuo ko tai priklauso, kad žmogus būtų neveikiamas aplinkos?
2: Žmogaus pats pasirinkimas yra. Jeigu jisai klauso savo širdies, jisai klauso savo sielos, tai aš manau, kad siela yra pats gražiausias kūrinys Dievo, kuris ateina į žmogaus gyvenimą, ateina į žmogų ir jame gyvena. Ir manau, kad ir tas kūrinėlis, kurį mes turime apie sielą rusų kalbą, tai jisai daug ką pasako. Ir jeigu kalbant apie tą meno šaltinį, kurį žmogus gali kažkiek tai atvaizduoti dalinai, tai manau, kad tas ir turi būti estetinis pajautimas žmogaus išvystytas. Bet kada žmogus netrokšta grožio, kada jisai netrokšta nieko gražaus ir jisai įsivelia į šitą visą murziną pasaulį, į šitą velnių sukurtą, vadinkime, aplinką, kur rodo tik tai vien nusikaltimus, kad rodo tuos baisuoklius įvairiausius. Nu tai, ką apie tai kalbėti? Nėra apie tai, ką kalbėti. Ta žmogus tikrai neišsivystė savo grožio, savo gerumo ir jisai jo nepažins. Tai bet yra, tu žinot, tokių piktų žmonių, piktą valių, piktą darių žmonių. Ir čia pas mus yra tokių įkyrėtojų, kurie pradeda skambinti specialiai įžeisti ir išbalansuoti mūsų laidos dvasę. Tai va, tai tokių išsigimusių žmonių tikrai yra ir niekas atpildai saugaus, nes jam išaiškint tokiam žmogui nieko tu neišaiškinsi. Nes jisai yra toks, kuris jau nebesupranta ir nesuvokia.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, kalbant apie tą poveikį žmogui, kuris išreguliuoja žmogaus gyvenimą ir nuveda toliau nuo laimės, kam to reikia? Užduodu dažnai klausimą, kodėl žmonės visi nusivylę, netiki savo valstybę, netiki savo ateitimi, netiki savimi, nepasitiki ir atrodo, kad visas gyvenimas ir nieko nepakeisi. Nieko negaliu padaryti ir niekas man negali padėti, nematau prasmės jokios gyventi. Ir čia yra labai, labai platu, nes tai ne tik Lietuvoje, bet Lietuvoje ypatingai veikia žmonių sąmonę, pasąmonę tie, kam reikia tokių nusivylusių apatiškų žmonių.
2: Klausytojas Rolandas nori prisijungti prie laidos. Labą dieną.
3: Labą dieną visiems.
1: Sveiki.
3: Nu ką, čia apie paskutinę mintį, kam reikalingi tokie žmonės, tai jau, manau, ne vienas įk čia buvo šnekėta. Tai yra astralinės būtybės, kurios minta žemais virpesiais žmonių, taip jeigu liaudiškai sakyt, žmonių visomis blogomis energijomis. Taip, ir tam jie reikalingi. O grįžtant, jeigu prie temos apie Dostojevskį, tikrai manau, kad čia jis turėjo mintį apie dvasinį grožį. Ir iš tiesų tada rimtai reikia pagalvoti, kas tas yra dvasinis grožis. Aišku, čia mes įsivaizduojam vienaip, ten viskas yra kitaip. Ten, sakykime, dvasinė vertybė, kas yra. Geri poelgiai, geri darbai, ten siekiai geri, dar kažkas. Nu, viskas, kas tave daro, nu, kaip pasakyti, kada tu gyveni teisingai. Mhm. Va, ir manau, čia Dostojevskis turėjo būtent tą grožį minty. Imkim laimingą žmogų. Jisai šviečia, iš kada tu gyveni teisingai. Mhm. Va, ir manau, čia Dostojevskis turėjo būtent tą grožį minty. Imkim laimingą žmogų. Jisai šviečia iš savęs. Nesvarbu, kokio

0: nieko nereikia. Bet bendrą gyvenimą žmonių, kodėl jų tiek nedaug ir kodėl mes nesiorientuojame į tuos dvasiškai tokius aukšto intelekto žmonės?
1: O čia yra labai didelis reikalas, aklas tikėjimas. Aklas tikėjimas, nežinau, nu čia labai daug ką galima, tiek religijas, tiek nereligijas. Ir yra, nu kaip, kadaise, nu tarybiniais laikais, jeigu atsirasdavo tiesos kokia, koks žmogelis, kuris ten atrasdavo tą tiesą, bandydavo skleisti, jį labai lengvai užsmaugdavo. Šiais laikais, kai jau ir internetas ir viskas ir ta tiesa eina per visus galus, blogis ką daro? Jo yra braižas paimti dalį tiesos, prikurti visokių nesąmonių ir vėl paleisti. Gaunasi, kad žmonės jau nebesugeba atsirinkti, kur yra tiesa, kur melas. Ir tą jie labai aišku meistriškai padarė. Dėl to, vat, žmonės eidami klaidingais keliais, nu, įsivaizduokim navigatorius, ir navigatorius pradeda rodyti ne vieną, du, sakykim, kelius, o 100. Ir žmogus, vat, nežino, kurio pasirinkti. Dėl to žmonės pasiklydė yra, jie, sakykim, nebeturi jau elementarių taisyklių, elementarų suvokimo, kas tas yra iš tikrųjų gėris. Jie įsivaizduoja, vat, ai, kaip sakant, jau viską numoja, vis tiek man tiek beliko gyventi, nubėga į bažnyčią ir gaunasi, kad jie laukia tik tai, kol numirs ir jos ant debesėlio pakatant. Ir va čia yra labai didelė bėda.
0: Ja, bet ar žmogus žino, kokia reikšmė yra jo minčių, tokių pesimistiškų, kada vat, žmonės sako, aš nieko nepadarysiu, aš nieko negaliu, čia aš niekas, ir kur veda vat, tos negatyvos mintys ir ką jūs iš gyvenimo atima?
1: Va čia reikėtų žmonėm iš tikrųjų susivokti, kad imkime bet kurią, sakykim, akimirką savo gyvenimo, kada buvom laimingi. Ar vaikystė, ar kūdikystė, ar paauglystė, nesvarbu. Imkim, vat kada buvai laimingas. Ir imkim dabar kaip yra. Kuom tada žmogus tikėjo, ką jis veikia? Gal tebūnie, niekom netikėjo, bet jis gal elgėsi teisingai pagal tuos įstatymus, kurie turėjo būti. O dabar vat yra, kaip sakau, yra galinga sistema. Ir kuo toliau, tuo jį dar laikosi labai galingai. Ką jį daro? Žmogaus prigimtinė yra, nu, jeigu žmogus normaliai gyvena, tai jo virpesiai sielos, vat kūno, yra nuo 250 hertz. Parazitinių visų būtybių, kurios vat, mažina mūsų virpesius su visu negatyvu, nesvarbu, kaip tai atrodytų, tai jų yra tikslas pasiekti kuo žemesnius dažnius, kuo žemesnius, nes jie geriausiai laikosi, geriausiai jiems aplinka yra gyvenimo apie 6-7 hertzus. Jiems to užtenka. Visa kita, jeigu žmogus pradeda skleisti meilę, gėrį, galų gale nusispjauna į viską, tiesiog eina į gamtą pasivaikščio, saulę pasidžiaug, viskas, jo virpesiai kyla staigiai, parazitai tiesiog nuo jo, prie jo nebegali būti, jie atšoks. Vat tą žmonėm kiekvienam reikėtų suvokti, kad visa, kas sukelia, nesvarbu, plakatai, ne plakatai, tam televizorius, kas sukelia negatyvą, pykti kažkokį, dar kažką, tiesiog nusisukti nuo to, išjungti garsą, ar išjungti teliką, ar dar kažką, ir galų gale pradėti gyventi ir mąstyti savo galvą. Už jūs niekas kitas geriau nežino, kaip jūs turit gyventi. Reikia atkurti ryšį su savo angelu. Vat, buvo vakar, taip ir nebesiskambinau, apie laimingą žmogų va, tema. Čia praktiškai su to, tas pats susiję yra. Labai įdomu, kad žmonės tapatina laimę su savo nelaimę. Vat jie, kaip sakant, jei žmogus serga, tai jisai sako, kad vat, laimingas, kuris neserga. Ne, iš tikrųjų čia yra klaidingas dalykas. Aišku, kad nelaimingas taip, žmogus, jeigu serga ar negalavimai, nelaimingas, jo. Bet pirmiausia, mes čia esam tam, kad būtume laimingi ir kad skleistume visą, kas gerą. Ir esmė yra, kada žmogus laimingas, vat kažkada kilo mintis, kas tas iš viso yra laimingas. Kodėl, vat vienas radęs, sakykim, 2 eurus, o bus 9 dangui ten, kad gali į larioką nueiti alaus nusipirkti, o kitas net nepasilinksta 2 eurus pasiimti jam iš jūs nusispjauti. Tai va, čia yra esminis ryšys, mūsų ryšys.

0: su savo aukštesniuoju, su sergėtoju, taip pavadinkim. Kada žmogus teisingai elgiasi, jis ryšį turi. Ir sergėtojas mūsų gali mums sudaryti aplinkybės būti dar laimingesniems, šviesesniems. Jeigu žmogus pats savo blogom mintim, blogom viską, jeigu jis negatyvą tą ima, mūsų sergėtojas nieko negali padėti, jeigu mes patys į liūną lendam.
1: Jo. Ačiū, Rolandai, jūs labai teisingai sakot ir reikia žinoti, kad minčių šeimininkai esame mes patys. Ir jeigu nori save nuteikti depresyviai, kada tu depresiją krenti, kada tau liūdna, kada tau čia viskas tas pas, tai labai lengva pamačius, kaip ir sako, ir televizorių, ir plakatą, ar dar kažkokius užrašus, ypatingai komentarus paskaičius, nu, tai ten viskas blogai. O sugebėti įvertinti neigiamas emocijas gali tik sveikas protas ir žmogaus valia. Ir jeigu mes turėsime atsakomybę už savo mintis, kur mintis, kai aš sakau, jos tampa gyvenimu ir jos vis tik tai žmogų veda ten, kur kartais jam ir nereikia nueiti. Tai todėl mintis reikia mokėti stebėti ir su mintim žaisti negalima. Ir jeigu mes žinotume visada, kad mes esame minčių šeimininkai, o ne mintis, ne mintis yra šeimininkas mūsų, kaip dažnai būna, tai mes tikrai nueitume ten, kur yra laimė, kur yra gėris, kur yra ramybė ir yra pusiausvyra. Nes mintis yra viskas ir jinai materializuojasi tada, kada jai leidė įsigalėti savo gyvenime. Ir pažiūrėkit, kaip žmogas viskas nusibodo, jisai nieko nebenori, jam visokiose smulkmenuose jam nusibodo ir dažnai vaikai, vat, mokiniai irgi, oi, man čia neįdomu, man čia viskas nusibodo, man čia reikia eiti į gatvę, yra draugai, yra linksmybės, yra žaidimai, yra. Ir šiandieną mes matome, kas vyksta mokyklose. Ir šiandieną mes turbūt visi, kurie turit vaikus ir galbūt, kad neturi, tai šiandieną yra mokytojo diena, taip, Eglutė?
2: Taip, tarptautinė.
1: Taip, tai tų dienų, žinoma, visokių, kiekvieną dieną reikia gerbti ir mylėti mokytojus, ne tik tai vieną dieną per metus. Tai čia, taip, bet būtent kaip mes šiandieną žiūrime į mokytoją, kas šiandieną mokytojas, kokia sistema sukūrė tą tokią negatyvą žiūrint į mokytoją. Yra tikrai dar mokytojai, kurie moka elgtis su vaikais ir tokiais, kurie šiandieną jie yra, nes šiandien labai jau pasikėlęs jaunimas, labai iš aukšto žiūri ir ką čia maiškini, jisai viską ir taip gerai žino. Ir atėjęs į mokyklą, jisai nesiekia žinių. Bet jam ten nusibodo, ten mokykla, ten ir pravardžiuoja mokytojus visai, ir kaip jiems iškentėti, atėjo žmogus dirbti, jis turi darbą, jis ateina ugdyti žmogų ir su juo elgiasi va taip vaikai paaugliai. O jo dabar nenubausi, jis nieko nebijo, o susikalbėti su 30 klasėje vaikų visais irgi sudėtinga, nes labai dabar visi blatni, visi viską žino, visi savo teises žino. Tik tai pareigų nebežino. Tai čia yra baisiausias dalykas. Ir kalbant apie mintis, kurios sukelia ir vaikui požiūrį į gyvenimą, jas labai formuoja aplinka, ta materialė aplinka, kurie iš aplinkui vyksta. Pažiūrėkime, kad ir paprastus dalykus. Mokytojas, kuris gauna tuos 6 ar kiek ten 100 eurų per mėnesį, jis negali turėti ten, dar jeigu jis turi kelis vaikus, pasaugina šeimą, išgyventi sunku. Ateina firminiai rūbai, ten firminiai daiktai, papuošalai, pas vaikus ten pridaryta, pripirkta tokių dalykų, kur tikrai tas mokytojas galbūt gyvenimą visą dirbdamas mokytojai negalėtų savo nusipirkti. O vaikų vertinimas yra koks, kaip atrodo, ką jisai daro, ką jis turi, ką jis neturi. Ir tas visas materialus pasaulis, kur šiandieną sukuria mums negatyvų pagrindą, jisai vyrauja. Ir kaip pedagogus užjaus ir kaip jums padėti, tuos tikrus pedagogus, tuos tikrus mokytojus, kurie nori iš vaikų išauginti žmogų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes kalbam šioje laidoje būtent apie sielos esmę. Kas tai yra siela, ką jinai veikia mūsų gyvenime ir kodėl mes jūs turim klausyti. Ne, kad ten kažkas kažką pasakė, ten pats žmogus elgėsi su savo mintim, kaip nori, ir jisai gali pasmerkti ir pasakyti, kad čia pas mane nieko nėra, aš gudriausias, aš gudras, aš viską žinau. Viskas gerai, jeigu žinai. Bet čia ir yra esmė, kad žmogus, galvodamas, kad jisai viską žino, jisai labai klysta ir jisai sunkiai tą laimę randa. Jeigu, kaip ir minėjo Rolandas, kad radęs 2 eurus, jisai bus labai laimingas, o kitas jam vienodai, nors ten 200 eurų radęs, jis jam nebus ten palaimus kažkokios, o jisai ieškos, kas pametė. Tai čia, žinot, vėlgi yra labai svarbu. Ir norint išgirsti savo sielą, tai pirmiausia reikia norėti. Ir jeigu jūs norėsite išgirsti savo sielą, tai jinai tikrai jums atsivers. Bet turi tai daryti nuo širdžiai, o ne taip. Nu, sakyk gerai, ką tu čia nori man pasakyti. Nu, ašgi krūtas, aš žinau. Tu čia man nieko nepapasakos, bet jau kalbėk. Nu, šitaip, nebūnant nuo širdumo savo vidiniam pasauliui, tam dvasiniam pasauliui, apie kurį mes kalbam, jisai tikrai neis kovoti su protu, su mintim. Mintys jos labai greitos, jos labai gali bile kur žmogų nuvesti, ir mes šiandieną kalbėdami apie liūdėsi, kaip žmogus save nuveda į nusivylusį žmogų, tai yra visokių dalykų. Ką nors žmogus daro? Tai jisai priekaištavoja savo. Oi, galėjau ir geriau ką nors padaryti. Nu, galėjau man ir geriau pasisekti. Gavau blogą pažymį mokykloje. Ai, galėjau ir geriau. Ai, toksai va. Na, ir save kirtini. Ir toks netobulas esi, nes nieko negali padaryti taip, kaip gerai. Na, ir žmogus mintyse toksai save sukuria kažkokį tai nelabai vykusį žmogų. Ir kiti vėl, kažkas tai įvyksta, tai jis visą laikį ieško kaltinimų kažkokio, tai už ką man čia taip gavosi? Oi, už ką man taip? Vat kitam tai taip nebuvo, aš varėjau, įsilipau į kažkokią balą, aš ten gavau dvejetą, aš ten gavau kažką, nu už ką mane baudžia? Ir toks, žinot, aukos vaidmuo ir išryškėja labai poroje gyvenant šeimoj. Tai ypatingai, už ką man taip va tokią žmoną davė, už ką man čia tokią, taigi pats pasirinkai, ane? Ir tas nusivylimo liūdesys, tos emocijos, visos kaltinimai, kitą pusę, už ką tu man taip darai, už ką, na, tai lyg tai teisinam save. Tai va šitoj vietoj vėlgi negalim to nusivylimo sau leisti tokiom mintim ir tokiom savo nei vergo, nei kažkokio tai nelaimėlių pusėje. Arba žmogus nemoka pasirinkti ir mano, kad čia irgi labai gerai. Ai, šitas tai man neverta, ai, šitas tai man irgi nereikia man šito. Ir visi, viskas tik tai kažkaip tai pasmerkta žlugti. Čia man neverta nieko daryti. Tai vėl žmogaus protas visko prikuria. Ir tas žodis ne, jisai turi savo labai didelę jėgą. Ir jeigu jūs daug kartų pasakysite ten ne, ne, ne, ne, ne, ir pamatysite, kaip jums taip ir bus. Tai ypatingai reikia gyvenime su savo vidumi elgtis atsargiai. Ir mintim neleisti, va taip, tokių visokių vergo pozicijos prisijimti, ar nevykėlio pozicijos, ar kažkokių nelaimėlių. Tai ko mes labiau mintim leisim mus kvailinti, mes kuo mažiau klausysime savo širdies, savo vidinio balso, savo sielų, savo dieviškos galybės, ką mes kiekvienas turime, tai žinoma, į tą laimę, į tą džiaugsmą kelių nerasim. Ir norėdami būti savimi pilnaverčiu žmogumi, tai pirmiausia, tai jūs norėkite juo būti. Ir jeigu galėsime mes kiekvieną kartą pasakyti, aš galiu, aš tikrai svarbus ir aš žinau, ko aš noriu, tai taip ir bus. O žinoti žino viską žmogaus širdis. Ir mylėti, ir laimės kelią, ir, ir visą gyvenimą, kas aplinkui vyksta, tikrai vertindami per savo sielą, per savo širdį, mes pamatysime visai kitas palosą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Smagu, jog į mūsų diskusiją taip pat nori prisijungti ir Robertas. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki, Robertas. Sveiki, malonu girdėti.
2: Labas, Kestutė. Smagu ir man jūs girdėti.
3: Na va, mes šiandien diskutuojam, žinai, kaip tas mintis savo nukreipti ten, kad tos mintis neužknistų žmogų. O kiek mes prikenkiam savo prisigalvodami?
2: Taip, aš girdėjau daug maž tavo labai geri pavyzdžiai, iš tikrųjų buvo. Taip ir vyksta viskas. Vien todėl, kad žmonės koncentruoja savo dėmesį į išorinius dalykus tik tai. Ir galvoja, kad tie išoriniai dalykai atsitinka kažkaip. Nu, neaišku, atsitiktinumo būdu tiesiog. Ir to dalyko, kad išorinį pasaulį, visas situacijas mes projektuojam savo biolauku, tai o jisai yra mūsų būsena, kad mes realiai savo būseną visą laiką užsakom, visus įvykius. Šito dalyko mūsų niekas nemokino nuo mažens. Net neaiškino mums, kad apie mus yra energinis laukas, kurį reikia puoselėti, prižiūrėti. Tai reiškia žiūrėti, kad tu būtum ramus, patenkintas. Nes iš ramumo gimsta ramus sprendimai, tada jie atneša, kuria ramias, geras, harmoningas situacijas. Kai mūsų šito niekas nemokino, tai visi bando kovot dėl gerų įvykių. Ir tada ką jaučia viduj? Viduj jaučia įtampą, nerimą, gausis, nesigaus. Ir tas ta įtampa ir tas nerimas projektuojasi per biolauką, per biobangas, projektuojasi į aplinką. Ir mes gaunam tokias situacijas. Ir galvojam, kad mažai pakovojom, kad neteisingai padarėm. Ir kuo daugiau dar stengiamės, tuo gaunam dar košmariškesnius įvykius.
3: Bet ir po to, Robertai, jo, paskui ir nusivili viskuo, nes jie sako, oi, už ką man šitaip galėjo būti geriau, kodėl mane pasisekė, į tokių nevykelių tampė.
2: Okay. Žmogus nesupranta, kodėl iš tikrųjų. Ir tada kas belieka, o tada religija naudojasi šitokiais dalykais ir tiesiog traukia į tai, kad tu kažkoks tai negeras, tu neteisingas, tu esi kaltas. Tada lenkis, muškis į krūtinę savo, aš esu kaltas. Ir tada priverčia žmogų gyventi su kalties jausmu. Ir tas kalties jausmas tai yra dar viena įtampa, per kurią realiai žmogus tampa valdomas. Ateik čia vėl ir ateik vėl, duosi pinigėlį, duosim tau tabletę, savaitėj galios, panašiai ateisi po savaitės vėl. Tai tiesiog žmogų įtraukia į šitos dalykus. Nu, reikia iš naujo peržiūrėti, kas yra tiesa, nes žmogus, nepažindamas gyvenimo, jisai vaikšto įsitempęs.
3: Jo, bet šitą dvasinę higieną vadinkime, ar ne, kaip apsivalyti, kaip tapti tuo, kuo esi?
2: Labai teisingas klausimas, Kestutė, labai geras ir pats esminis iš tikrųjų. Tai kol mes gyvensim supratime apie save ir apie pasaulį tokiame, kokį mums įdėjo nuo mažens, tol mes neturim praktiškai jokių šansų. Nes tie, kas mums įdėjo tą supratimą, jie lygiai taip pat tiek tie žinojo. Jų tėvai taip pat mažai žinojo, visuomenė tuo momentu irgi praktiškai nepropagavo šito dalyko ir apie bioenergiją. Tik žmogaus niekas nekalbėjo ir kad jinai lemiantis faktorius yra aplinkos įvykiams formuot, niekas mums neaiškino. Tai galų gale ateina laikas ir kaip jisai ateina. Tiesiog, kada žmonijos kolektyvinė sąmonė tiek sugrubėjo, kad žemės visa biosfera pradėjo veikti labai neigiamai, tai tada žemė kaip planeta pradėjo sirgti ir visas kosmosas kaip gyvas organizmas. Jisai žiūri, kad skauda, pradėjo kreipti dėmesį, pradėjo gydyti. Tai vat šiuo metu iš saulės gliūpsniais ateina nauja energija, kuri tiesiog kelia vibracijas, tai reiškia žemę gydo. Ir žmonija, kaip kolektyvinė sąmonė, jau neturi kur dingti. Tai žiūrėkit, kas darosi, dvasinės pakilimas yra, o tos tamsios struktūros, kurios buvo užsikabinę už fizinių dalykų, jos tiesiog yra. Ir visuomeniai tai akivaizdžiai atsispindi, griuva režimai. sistemai, sakykime, totalitariniai žmonės išlaisvėja, žmonės pradeda priešintis tam totalitarizmui, šitom represinėms struktūroms, tai atsispindi ir visuomenėje, tai atsispindi visoje struktūrai ir šeimose prasideda visai kitoks supratimas apie gyvenimą, tai jau viskas keičiasi po truputėlį.
3: Jo, o žiūrėk dabar, kaip žmogus, vat, jisai dėl tos higienos kalbam, bet kalbėti reikėtų apie tai, kad žmonės net nesuvokia, kad jisai yra tos visatos dalis. Aš čia va turiu savo kiemą, aš turiu savo butą, aš čia, manęs nieks neknis, aš neįsiu į rinkimus, aš niekur nedalyvausiu visuomeninėse jokiose veiklose, čia manęs nieks nedomina, man va čia tik domina mano daiktai ir aš čia vienas atskiras.
2: Taip,
3: čia daryti?
2: Visiškai tiesa, žmonės šitaip gyvena vien todėl, kad jiems išaiškino nuo mažens, kad reikia pačiam savim pasirūpinti ir pirmas dalykas yra rūpestis dėl savo materialaus išgyvenimo už tai, kad savim pasirūpint buvo turimo omeny tik tai fizinės struktūras. Tai reiškia gauti atitinkamų fizinių dalykų iš aplinkos rinkinį, kad tu būtum toks, kaip sako, visuomeninės normos. Tai reiškia fiziškai būtum taip apsirūpinęs ir tada buvo teigiama, kad tu būsi laimingas. Žmogus tai daro, dėja laimingas netampa. Ir va tada prasideda tas vertinimas, kodėl čia man, aš kažkoks netikęs ir taip toliau, o kad jisai nežino esminių dalykų, jis to nesuvokia. Tai pirmas dalykas, va ta higiena prasideda nuo to, kad žmogus turi pakeisti supratimą apie save ir apie visatą, apie visumą, kurie egzistuoja aplink jį. Šitie klausimai kyla nuolatos, o dabar praeitą savaitgalį praėjo 77-ieji pirmosios pakopos mokymai, samoningumo mokykloje gyvenimo rytas, tai labai labai giliai šitos dalykus nagrinėjom, kad tiesiog žmogus suprastų, kas jisai yra ir kas yra aplink jį, kad visa tai pagrindas energinės struktūros. Juk mes žinom iš fizikos, kad apie kiekvieną objektą, apie kiekvieną daiktą, ar mikro, ar makro, yra energinis laukas, kuris santykiauja su žmogaus energiniu lauku ir nuo žmogaus energinio lauko aktyvumo priklauso, kaip persitvarkys visa visuma fizinės struktūros, įvykiai, situacijos, aplinkybės. Mes patys tai tvarkom. Tik tiesiog nesuprantam šito dalyko.
3: Jo, mūsų gyvenimas yra labai trumpas žmogaus palyginus su visata. Ir mes labai daug norim gauti. Va čia mums duos, čia mums čia gauti, tas visas, tas pokario laikotarpis ir visa kita, kai buvo labai sunku gyventi. Bet žmonės išgyveno tik tai stiprus tie, kurie dvasiškai buvo stiprus. O tie daiktai neišgelbėjo.
2: Žiūrėjo kaip duot, kurie žiūrėjo kaip padėt kitiems. Taip, jie buvo dvasiškai stiprus, jie buvo kur kas ramesni, jie neįsitempė dėl savęs, nes žinojo, kad dažniausiai tai buvo žmonės, kurie tikrai žinojo, kad jie yra ne tik kūnas, kad siela yra pagrindas ir kad sielos negali niekas suteršti. Kaip sako, kokį filmą ant ekrano be parodytum, ekrano tu nesutepsi. Todėl jie žinodami tai, jie ne tiek rūpinosi, sakykim, savo fizinių išgyvenimų, kiek rūpinosi savo sielą. O siela yra meilė, o meilė visada duoda. Ir viskas, kai užsivedė šitas ratas, jie ir košmariškose sąlygose nesusirgo ir išgyveno, išlaikė stiprybę, net bado atveju ir padėdavo kitiems.
3: Taip, ačiū labai, Robertai, ir tikėjimas iš tikrųjų yra pats pagrindinis dalykas ir ta tikėjimas, tik kelionė, tai tas gyvenimas mūsų yra čia ir dabar mes gyvenam, mes turim tą laimę jausti, mes turim spinduliuoti gerą energiją, o nieko mes nesukaupsim, nieko mes neprisidėsim visam savo pakalėnėjai vaikų ir anūkų ir visa kita, nes sielai to nereikia. Ir jeigu mes negirdėsim savo sielos, mes nežinosime, kas tai yra, tai iš tikrųjų mes einam į niekur. Būkit su savo širdimi, būkit su savo siela ir žinokite, kad jūs nesat vienas, jūs nesat, nors jūs ir atrodo vienas, bet iš tikrųjų aplink jūs yra viskas, kas yra visatoje, viskas yra ir jūsų širdyse.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kestučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Darbė ilgai neužtruko. Pasitarė su dėstytojais dėl ateinančios savaitės tvarkaraščio, aptarė parengtą uždavinį, kurį nuo rytojus pradės naudoti Asta, reikėjo dar nueiti į grupę pasikalbėti su klausytojais, bet atidėjo kitam kartui. Susikaupti darbui neleido vidinėje švarko kišenėje styrantis vokas. Rūpėjo pažvelgti, kas yra jo viduje ir kur jį paslėpti, kad kagebistai nesurastų. Grįžo į namus išalkęs, bet neskubėjo valgyti. Indrės nebuvo, tad sėdo prie stalo ir atplėšė voką. Jame buvo rašomoje mašinėle per vieną intervalą 14 lapų prirašytų pavardžių. Tai buvo bendradarbiauti su KGB sutikusių asmenų sąrašas. Nekantraudamas Sakalas ėmė skaityti pavardes, bet netrukus pastebėjo, kad tai ilgai truks. Todėl greitomis perbėgo sąrašą sustodamas tik ties pažįstamomis pavardėmis. Susirado Alpio ir Kleopo pavardes. Toliau aptiko Zlatkaus, Lukonio, Mackaus ir Vilkelio pavardes. Štai kiek prasidavėlių surado. Susimastė, kaip reikės drauge dirbti, kai žino, ko jie verti. Nebus lengva išsilaikyti katedros vedėjo pareigose, kai tiek daug jį supančių priešų. Negi teks viską mesti ir palikti mėgstamą darbą? Kaip nuo jų apsisaugoti? Tokios mintys nedavė ramybės. Vėjo šuoro pajudintos dunkstelėjo balkono duris, Sakalas atitoko nuo apėmusių minčių, reikia kuo greičiau paslėpti sąrašą, kol neužklupo su įkalčiais rankose. Prieš dėdamas į voką dar kartą dirstelėjo į pirmąjį sąrašo puslapį, užkliuvo pavardė Blažys Vygantas. Kas tai? Ar tik ne jam pasivaideno? Negali būti, gal tai kitas tokia pačia pavardė ir vardu. Tėvo vardas irgi atitinka. Jis negalėjo patikėti, kad Vygis, geriausias jo draugas, pateko į KGB bendradarbių sąrašą. Sakalą nupurtė šiurpas. Nuo jaunystės su juo pažįstamas, dažnai pasidalyja slapčiausiomis mintimis, o jis yra... Baisu ir pagalvoti, ar yra katedroje kuo pasitikėti, jeigu artimi draugai teikia duomenį saugumui. Drebančiomis rankomis sukišo lapus į voką, užklijavo ir įkišo į vidinę kišenę. Dar dieną sugalvojo, kur saugiai paslėpti šiuos dokumentus, atidžiai žvalgydamasis nuėjo į Birutės gatvę. Saulė jau nusileido ir švelnios sutemos gaubė miestą. Iš neries kilo lengvas rūkas, bet nesisklaidė, o virš upės driekėsi ilgomis juostomis. Sakalas priejo prie mažyčio namelio, sustojo po olyvų krūmų ir atidžiai apsidairė. Nieko įtartino nepastebėjo. Tuo metu trinktelėjo namelio duris ir į kiemą išėjo vyras. Jurgi, tyliai pašaukė Sakalas. Vyras nieko neatsakė, tik sustojo ir pakėlęs galvą tarsi uodė, iš kur girdėjo jį šaukiant. Sakalas pajudino olyvo šakelę, atkreipdamas jo dėmesį.
1: Čia tu, Sakalai,
0: priejo artyn ir pakvietė.
1: Užeik, susėsim už namelio ten, niekas nepastebės.
0: Ar Emilija namie? Paklausė sėsdamas ant sulelio prie sienos.
1: Jau miega, šiandien labai nuvargo, tai anksčiau atsigulė. Reikalai atvijo?
0: Susiprotėjo paklausti. Aš turiu labai svarbių dokumentų, reikia paslėpti. Pašnabždėjo Sakalas jam į ausį. Jurgis ilgai galvojo, kraipė galvą, pagaliau paklausė.
1: Daug vietos užims dokumentas?
0: Ne, nedaug, štai, šis vokas. Ištraukė iš užančio ir padavė Jurgiui.
1: Nesunkus,
0: pasvėrė rankoje.
1: Čia tik popieriai?
0: Taip, tik sąrašai.
1: Ne, neaiškink, aš nenoriu žinoti jų turinio, jeigu jau man patikėjai, matyt, žinai, ką darai. Aš turiu gerą slėptuvę, tik bijau, kad pelės nesudorotų. Reikėtų geriau įpakuoti.
0: Nu, apie tai aš nepagalvojau, sutriko Sakalas, bet neatsiėmė voko atgal. Paslėpk, nors kelioms dienoms, ašgi negaliu grįžti su paketu, kad neužpelenguotų.
1: Pavojingas krovinys?
0: Jurgis sunerimęs pažvelgė į Sakalą.
1: Esi tikras, kad nesiekė?
0: Ne, aš nešiojusi beveik nuo ryto. Su juo buvau darbe ir dar kai kur O tu namuose ir dabar atėjau pas tave. Gerai patikrinau, ne šuo nesulos.
1: Gerai, aš jį pats įdėsiu į aliumininės skardos lakštą, kad ne viena pelė neįkastų. Na, o dabar eikš, parodysiu, kur jį paslėpsiu.
0: Mangi nebūtina žinoti, kur paslėpiai. Pakanka, kad tau atidaviau, kai reikės atiduosi.
1: O jeigu manęs nebus, kaip surasi, kur jį paslėpiau?
0: Tai kurgi pats dingsi, negi ketini grįžti į kaimą?
1: Į kaimą norėčiau grįžti, bet nepavyks.
0: Panarino galvą dėl užplūdusio liūdesio.
1: Kita kelionė manęs laukia. Juk man jau 80. Ateisi ir nerasi. Ir dings tavo vokas. Eikš, parodysiu, kur jį rasti.
0: Sunkiai pakilo nuo solelio. Namelio siena buvo apkalta lentomis. Lentų sudūrime buvo kelių milimetrų plyšys. Įkišo voką ir jis nusklendė žemyn. Palauko, tai kaip tu jį išimsi? Nustebo sakalas.
1: Ogi štai kaip.
0: Jurgis pasilenkė, pajudino kitą lentą ir pro plyšelį ištraukė voką. Gudriai sugalvojai, pagirė sakalas.
1: Įsidėmėk šį įtaisą. Jeigu prireiks, galėsi pasiimti ir be manęs. O už saugumą aš garantuoju, čia niekas nebandė ieškoti, kai darė kratas.
0: Ačiū, dėdė, paspaudė dar tvirtą ranką. Tu man ne kartą padėjai. Žinojau, kad ir šiandien neatsakysi.
1: Ko gero jau paskutinį.
0: Nelinksmai šyptelėjo.
1: Gerus tau klotės,
0: palinkėjo išlydėdamas.
1: Viso geriausio.
0: Iki pasimatymo, dėdė Jurgi. Pamojo ranka ir dingo tamsoje. Sekmadienis. Sakalas neskubėjo keltis. Girdėjo Indrę brazdant indais virtuvėje, netrukus kels pusryčiauti, bet norėjo nors mažumėlę pasilepinti. Diena gynė dieną, o jis lik užsuktas vilkelis sukosi nuo ankstyvo ryto iki pat nakties. Gulėjo ir ėmė žvilgsnį lubas, o mintis sklandė padebesiais. Mąstė apie visą gyvenimą jį lydėjusias nesėkmes. Negalėjo paaiškinti, kodėl taip susiklostė jo likimas, kad niekaip negali iškopti iš jį užklupusių bėdų. Atrodo, jau išlipo iš dobės, išeina į lygų kelią ir staiga vėl krinta į dar gilesnį. Vėl reikia ropštis į viršų. Nesuskaičiuoti, kiek buvo nuopolių ir pakilimų. Kartais atrodydavo, kad gyvenimas nebemielas, o viso to priežastis – okupacija. Kada ji baigsis? Nors gyvenimo mėtomas ir vėtomas vis dėlto sakalas nepraranda vilties, kad pagaliau ateis išsilaisvinimo valanda. Praėjo laikas, kada galvoti tik apie vieną, kaip išlikti. Dabar jau prašvito horizontas ir matyti laisvės prošvaistį, kuri išjudino kiekvieną, nupurtydama lyg elektros srovė, priversdama atsibusti ir pradėti naują gyvenimą.
2: Tėti, ateik pusryčiauti.
0: Tai Indrė kviečia. Jos skardus balsas išblaško niūrės mintis. Tenka skubiai ropštis iš lovos, greitomis praustis ir sėsti prie stalo. Šiandien darbas nelipo prie rankų. Susėdo su Indrė pamėgtame kamputyje ir ėmė aptarinėti kasdienius reikalus. Kalba pasisuko apie Indrės draugus. Pastaruoju metu tu niekur neišeini ir draugės neužsuka. Kas atsitiko? Pasteiravo sakalas. Kalbina draugės eiti į šokius, bet aš nenoriu. Netrukus egzaminai, reikia gerai pasirengti. Lauki Tito. Be jo nenoriu eiti pasilinksminti. Spėjo jos mintis sakalas.
3: Taip, tėti, bet Tito aš niekur neisiu.
0: Akise sužybo kibrikštėlės, liudijančios Indrės ryštą ištikimai jo laukti. Ar jis vertas besaikis tavo ištikimybės? Sakalas svarstė, ar nepasakyti, kas iš tikrųjų yra Titas, tačiau neišdryso be faktais pagristų įrodymų.
3: Nekalbėk taip, tėti.
0: Nepatenkinta, jo priekaištės užsičiaupė Indrė ir liūdnai žvelgė pro langą, pro kurio laiko nusiramino ir vėl prabilo.
3: Tėti, pasaky, kur prapuolė Laura? Aš norėjau su juo pasikalbėti, bet nesuradu. Telefonu neatsiliepė ir namuose nėra. Aš buvau net kelis kartus užbėgusi, bet radau užrakintas duris. Gal tu žinai, kur ji?
0: Nežinau, dukrelė. Įdingo nieko nepasakiusi. Sakalas svarstė, ar sakyti jai tiesą. Tačiau atskleidus Lauros paslaptis, reikėtų pasakyti ir apie Titą. Ar Indrė pasirengusi išgirsti nemalonę žinę?
3: Laura ir darbe nepasirodo,
0: nustebo ji.
3: Taip. Dar man būnant ligoninėje kažkur išvažiavo. Katedroje niekas nežino kur ir kodėl. Tėti, nusiminusi dėl šios naujienos, Indrė piktokai pažvelgė į sakalą. Tu ją užgavai ir ji pabėgo negalėdama iškesti tavo užgauliojimų? Ne, ne, dukrelė, mudu gražiai išnekėjomis. Aš pasakiau jai, kad myliu ir norėčiau, kad už manęs tekėtų, bet ji nesutiko. Išeidama atsisveikino, kaip visada, tarsi rytoj vėl pasimatysime. Jos ilgesį aš nepastebėjau nieko keisto. Nuo to laiko ir nesimačiau. Aš negaliu patikėti. Tu jai ką nors užgaulaus pasakėj. Be jokios priežasties. Jos ilgesį aš nepastebėjau nieko keisto. Nuo to laiko ir nesimačiau. Aš negaliu patikėti. Tu jai ką nors užgaulaus pasakėj. Be jokios priežasties gi negalėjau dingti.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Jos ilgesyje aš nepastebėjau nieko keisto. Nuo to laiko ir nesimačiau. Aš negaliu patikėti. Tu jai ką nors užgaulaus pasakei. Be jokios priežastiesgi negalėjo dingti. Tėti, sakyk tiesą. Suirsusi Indrė piktokai tardė sakalą. Kilo mintis viską atvirai iškloti, bet Indrės ilgesys privertė susilaikyti. Sužinojusi tiesą apie Titą, jį pulsi į isteriją ir nebodama pasekmių šoks jam į akis su kaltinimais. Ir kuo visą tai baigtusi, sakalas bijojo net pagalvoti. Zigmas trumpai ir aiškiai nusakė jo charakterį. Geriau likti dukters apkaltintam, bet ją išsaugoti. Nusiramink, dukrelė, pradėjo iš lėto kalbinti, kad šį kuo greičiau primtų. Apie mudvėjų su Laura pokalbį tu žinai iš ankstesnių pasakojimų. Visa, ką sakiau, yra tiesa. Kalbėdamas su Laura, aš negalėjau net pagalvoti, kad ją galėjau užgauti koks

0: nors mano ištartas žodis. Ji buvo labai supratinga ir kalbėjomės kaip geri draugai. Na, tik vėliau, turėdamas daug laisvo laiko ir jos nesulaukęs, aš ėmiau galvoti apie priežastis, kodėl ji taip elgėsi. Ir vis dėlto tarp jūsų kažkas negero įvyko, taip? Nenustygo Indrė. Turėk kantrybės, dukrelė. Išklausyk iki galo. Iš jos kalbos man ėmė ryškėti priežastis, kuri galėjo priversti palikti mus ir išvažiuoti. Aš supras, kad tai tik mano prielaida. Jos žodžiuose praslydo mintis, kad dėl visko kalta jos praeitis. Na, iš tiesų mes nedaug žinome apie jos ankstesnį gyvenimą. Reikėtų sužinoti apie jos vaikystę, jaunystę, susipažinti su aplinka, kurioje augo. Gal tada ir atrastume raktą jos sielą. Gal atvertume jos širdį ir suprastume jos poelgius. Per vėlu apie tai kalbėti. Vis dar įsiaudrinusi prašneko Indrė. Reikėjo aiškintis prieš keletą metų. Tu, tėti, kaltas, kad jos nepamilai ir pasmerkiai kančioms, kurių ji negalėjo ištverti. Klausyk, man kilo mintis. Nekreipdamas dėmesio į dukters kaltinimus, kalbėjo sakalas. Aš seniai jau apie tai galvoju. Reikia surasti laiko ir mudvim nuvykti pas tavo tėtulę Angelę. Į vieną te gali padėti atkurti Lauros praeitį. Tikrai, nudžiugo Indrė. Kaipgi aš anksčiau nepagalvojau. Teta Angelė mums papasakos apie Laurą. Važiuojam, tėti. Na, matai, nėra padėties bei išeities. Prašvitos sakalo veidas. Tik vat šiandien aš negaliu išvažiuoti. Jau vakaras, o rytoj reikia eiti į darbą. Geriausia būtų išvykti penktadienio rytą. Turėtume 3 dienas ir neskubėdami su tėtule viską aptartume. Nu, labai ilgai laukti. Nekantravo Indrė, bet pagaliau sutiko, kad pasiūlymas priimtinas. Ši kelionė sakalui atrodė kaip išsigelbėjimas. Angelė turėjo be pagalbos padėti išvengti tito pinklių. Jos pasakojimas turėtų parodyti tikrai jo veidą. Tikėjosi, pavyks, net ir tuo atveju, jeigu ji ir nutylės daugelį tito veiklos faktų. Klausinėdamas, jis privers Angelę išaiškinti Indrei, kad titas meluoja. Ji bus priversta patikėti Angelės žodžiais. Grįžus namo, jam teks su Indre aptarti veiksmų prieš titą planą. Rakindamas kabineto duris, jis išgirdo plyšaujantį telefoną. Prišokęs pakėlė ragelį. Klausau, čia Grinbergas iš Sovietskaja Litva redakcijos. Ar jūs esate auksinis? Taip, aš o ko norėjote, pasiteiravo jis. Reikia skubiai pasikalbėti. Grinbergo balsas nuskambėjo labai įsakmiai. Kokiu klausimu? Aš neturiu laiko. Bandė atsisakyti kvietimo. Jeigu neatvyksite, tai jums gali liūdnai baigtis, gazdino žurnalistas. Aš kviečiu tik todėl, kad jums padėčiau. Na, gerai, po valandos būsiu. Pagaliau nusileido sakalas, nes parūpo sužinoti, ką naujo jam pakišo skundėjai. Liftų pakilo į reikiamą aukštą ir susirado kabinetą. Už stalo sėdėjo vidutinio amžiaus vyriškis. Pamatęs sakalą pašoko, atkišo ranką pasisveikinti ir be jokios įžangos prabilo. Gautas skundas, kad jūs piknaudžiavote tarnybinę padėtimi, pasigardžiuodamas ištarė redaktorius. Kieno pasirašytas? Susidomėjo sakalas. Na, aš negaliu išduoti autorių, bet pateikti rimti faktai apie pinigų pasisavinimą. Jūs kalbate apie tuos 40 rublių dienpinigių, kurių pasisavinimo fakto niekas nepatvirtino? Ramiai sureagavo sakalas ir laukė, ką dar išgirs. Kaip tai nepatvirtino? Nustebo Grinbergas. Yra parašai, bet tai dar ne viskas. Daug sudėtingesnė situacija. Iš pateiktų faktų matyti, kad padarėte nusikaltimą. Be pagrindo mokėjote algą žmonai, nors žinojote, kad ji neturi teisės dirbti jūsų vadovaujamoje katedroje. Na, jeigu taip tvirtinate, tai parodykite dokumentą draudžiantį žmonai dirbti katedroje, kuriai aš vadovauju. Linksmai, tarsi žaisdamas, šaipės iš redaktoriaus. Jeigu tikite to popiergaliu, kurį turite ant stalo, tai žinokit, kad viskas išlaužta iš piršto ir nėra nė truputėlio tiesos. Nebūkite toks tikras, neatlyžo Grinbergas, bet prisitraukė popierių arčiau savęs, kad sakalas neįžiūrėtų, kas jame parašyta. Iš visko matyti, kad jums grėsia baudžiamoji byla. Už ką? Nusikvatojo sakalas. Baudžiamoji byla grėsia už tai, kad skundas nepasitvirtino, nes ten minima docentė nėra ir niekada nebuvo mano žmona. Kaip tai? Sutriko redaktorius. Jūs neigiate aiškius faktus? Neigiu tai, ko iš tikrųjų nėra ir negali būti. O jums aš patarčiau nekreipti dėmesio į šios popiergalius, kurie nieko neverti. Nemenkinkit faktų, laikėsi savo versijos redaktorius. Jeigu norite išvengti baudžiamosios atsakomybės, paklausykite manęs ir parašykite išsamų paaiškinimą. Kitaip aš negarantuoju, kad jums nesibaigs bloguoju. Ir tai tik pradžia. Sukaupta daug kaltinamosios medžiagos, iškėlus baudžiamąją bylą jums grės kalėjimas. Todėl reikia parašyti kuo smulkesnį paaiškinimą ir kuo greičiau. Geriausia rytoj. Kai jūs čia skiedžiat, sakalas suėmė pyktis, kad negalėjo susilaikyti ir išpiškino. Kas jums davė teisę mane kaltinti? Jūs ne prokuroras, kad reikalautumėte pasiaiškinimu. Dabar ne stalinizmo laikai, kai sprendimus priimdavo troikos. Jėgos ir gazdinimų aš nebijau, taip dirba ne žurnalistai, o KGB statytiniai. Nesikaršiuokite! Tik blaiviai pagalvokite apie pasiekmes. Jeigu neparašysite pasiaiškinimo, baudžiamosios bylos neišvengsite. Traukė savo dainą tarsi užsuktas redaktorius. Aš atsisakau su jumis kalbėtis. Atsistojo sakalas ir pasirengė išeiti. Einu pas vyriausiai redaktorių. Gal šis bus bent kiek protingesnis. Išeidamas trenkė durimis. Sekretorė paaiškino, kad vyriausiasis redaktorius Mešerekovas iškviestas į CK ir greitai negrįš. Tačiau maloniai paaiškino, kad rūpimų klausimų galys pasikalbėti su pavaduotoju, Gelbachu. Sakalas išdėstė pokalbį su Grinbergu ir savo pageidavimą. Dienraštis neturi teisę spausdinti jiems patekusio šmeišto iki nepatikrins jame pateiktų faktų ir tardymo organai nepatvirtins teiginių tikrumo. Gelbachas sutiko su sakalo nuomonė ir patikino. Kai ši medžiaga bus parengta spaudai, tai su ja mane būtinai supažindins. Grinbergas turės įrodyti, kad faktai pasitvirtino. Kitaip medžiagos nespausdinsim. Sulaukęs pažado, kad medžiaga apie jį bus spausdinama tik pasitvirtinus faktams, sakalas nusiramino ir išėjo iš redakcijos, tikėdamas, jog užkirto kelią šmeištui. Eidama kiemu, Indrė pro pravirą langą išgirdo plyšaujantį telefoną. Bėgte užbėgo į viršų, įpuolė į kambarį. Alio? Uždususi atsiliepė, manydama, kad skambina Titas. Tačiau ragelėje girdėjo tik kažkokį šnapždėsi. Atgavusi kvapą, ėmė klausinėti. Ko jūs norėjote? Kas skambina?
1: Jūs, Indrė?
0: Pagaliau paklausė nepažįstamas balsas.
2: Taip, tai aš, o ko reikia?
1: Aš skambinu iš Šiaulių. Tavo tėtos kaimynas, Jonas. Tu mane pažįsti. Gyvenu netoliese, greitimoje sodyboje.
0: Aiškino Jonas, kad Indrė jį atpažintų.
2: O kodėl jūs skambinat? Kas atsitiko?
0: Telefonas blogai susijungė ir per traškėsi vos galėjo suprasti, kas jai sakoma.
1: Tavo tėtulė prieš...
0: Čia pasigirdo toks garsus trakštelėjimas, kad net ragelį teko atitraukti nuo ausies.
1: Tarim pranešti, kad atvažiuotumėt.
2: Teta Angelė prašo, kad atvažiuočiau?
0: Norėjau patikslinti Indrė.
2: Kas jai? Susirgo?
1: Ne, nesirgo, tik...
0: Vėl nutrūko pokalbis, girdėjo tik Patrikų žodžius.
2: Aš blogai girdžiu, jeigu teta nesusirgo, tai kodėl prašote atvažiuoti?
1: Ne ji, o mes prašome, kad atvažiuotumėte į laidotuves.
0: Dabar jau suprato žodžių reikšmę.
2: Į kieno laidotuves? Aš nesuprantu, ką jūs sakot.
1: Tavo teta Angelė mirė.
0: Dabar jau aiškiai išgirdo žodžius.
2: Teta mirė?
0: Nustebo išgirdusi liūdną naujieną.
2: Kaip tai atsitiko?
0: Indrė šaukė į ragelį, nors jau buvo gerai girdėti.
1: Vakar užėjau pas ją ir radau pargriuvusi ant aslos,
0: aiškino kaimynas.
1: Pripuoliau padėti atsikelti, bet jau buvo atšalusi. Rytoj laidotuvės, jeigu galite atvažiuokit palydėti.
2: Ačiū, Jonai, kad pranešit, būtinai atvažiuosiu.
0: Padėjo ragelį ir klastelėjo ant sofos. Štai kaip nutinka. Buvo gyva, sveika, o po akimirkos sugriuvo ir baigėsi jos kelionė šioje ašarų pakalnėje. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Grįžęs po darbo, Sakalas aptiko Indrę sėdinčią ant sofos ir kažko susimaščiusią. Jam įėjus nepakilo ir nepabučiavo į skruostą, kaip buvo įpratusi. Kas nutiko? Pasidairavo, o mintis įsibėgėjo. Sulaukusi blogos žinios iš Tito arba Lauros. Tėti, aš turiu šiandien važiuoti į Šiaulius. Kodėl taip staiga sugalvojai? Žinai, kad aš negalėsiu, nutilo pamatęs liūdną veidą.
1: Teta Angelė mirė, aš privalau važiuoti.
0: Taip, važiuok, pritarė jos minčiai. Gaila, kad negalėsiu palydėti, rytoj būtinai turiu būti katedroje. Štai, imk. Ištraukė iš piniginės banknotų ploštelį, atlygink kaimynams visas išlaidas ir už pagalbą. Sėdėdamas įprastoje vietoje prie savo darbo stalo, Sakalas mąstė, kaip keistai susiklosto likimas. Vėl žlugo jo planas Angelės padėdamas įteikti Indrei, kad jį privalo nutraukti santykius su Titu. Reikės iš naujo galvoti, kaip iškirsti kelią nelaimiai. Staiga jam dingtelėjo mintis, kad laidotuvėse Indrė gali Titą susitikti. Tokiu atveju praverstų ir jo buvimas. Pasinaudodamas aplinkybėmis, bet didelio vargo įrodytų, kad Titas jai nepora. Dar veiksmingiau būtų, jeigu padėtų Laura, kuri irgi gali atvykti į laidotuvės. Tokių minčių vedamas nuėjo į virtuvę pas Indrę, baigiančią ruošti vakarienę. Kada laidos Angelė? Paklausė jis.
1: Rytoj,
0: trumpai atšovė. O kodėl rytoj? Visų giminiųgi nespėsiu kviesti. Poryt ir aš galėčiau važiuoti. Paimanavo tarsi nuo Indrės priklausytų laidotuvių data.
1: Aš nežinau, teta vakar mirė, turbūt spėjo visus sukviesti,
0: kalbėjo aptversdama keptuvėje čirškančius mėsos gabalėlius.
1: Kita vertus tiek ir giminių, tik aš viena ir likusi.
0: O Titas su Laura, ne giminės, nusistebėjo Sakalas iš tokių žodžių.
1: Apie juos aš nesakiau. Anūkai privalo atvykti, jiems tikriausiai jau vakar davė žinę.
0: Būtų gerai juodu sutikti, apgailės tavo Sakalas raikydamas duoną.
1: Nori įsivelti ginčius?
0: Papriekaištavo Indrė metusi piktoką žvilgsnį.
1: Aš manau, kad laidotuvės ne vieta ginčiams. Pasirinktam patogesnį laiką.
0: Na, aš norėjau tai padaryti, tik nespėjau. Aš nemaniau, kad Angelė taip netikėtai paliks šią ašarų pakalnę. Būtų gerai sutikti Laurą. Neužbaigė minties, kad dar labiau norėtų sutikti Titą. Ir su Lauros pagalba jį demaskuoti.
1: Gerai, kad negali dalyvauti laidotuvėse, užsispyrusiai tvirtino Indrė. Tu sujautum visą laidotuvių rimti.
0: Na, ką padarysi? Susitaikė Sakalas su mintimi, kad Indrė viena važiuosi laidotuvės. Tik pasikalbėk su Laura, gerai? Aš noriu žinoti, kodėl ji nieko nepasakiusi pabėgo ir mano vardu paprašy, kad sugrįžtų. Jis buvo įsitikinęs, kad Laura pasakys Indrei tai, ką jam papasakojo.
1: Na, jeigu liks laiko, pasikalbėsiu,
0: pažadėjo Indrė. Greitasis autobusas riedėjo beveik neužtrukdamas didesnėse stotelėse, tačiau Indrė atrodė, kad slenka vėžlio žingsniu. Išvažiavo anksti ryte, kai iki 8 būtų vietoje. Skubėti lyg ir nebuvo kur, į laidotuvę spės nuvažiuoti. Teta Angelė guli karste ir kantriai laukia, kol jie atvyks ir atsisveikindama su kalbės maldelė. Įsivaizdavo, kaip negera gulėti karste ir laukti, kada užkas kapo dubėje. Tik vietoj tėtos matė karste gulinčią senelę Marijoną, baltų vaškinių veidų, aptaisytą juodą suknę su nertomis ant krūtinės rankomis, su tarp pirštų įspraustų švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslėliu ir ant riešo užviniotų rožinių. Šis vaizdas neišdilo iš atminties ir lydės ją iki gyvenimo pabaigos. Sparčiai rėdantis autobusas ir pro langų šmėkščiuojantis vaizdai užgožė praeities paveikslus. Vietoj jų prieš akis ryškėjo mylimo vyriškio paveikslas. Vylėsi, kad jį sutiks laidotuvėse. Jis prieis, suims jos rankas į savo plačius delnus ir šnapždės užuojautos žodžius. Jis žvilgsniu padėkos jam už palaikymą ir abudu, eis greta, paskui karsta, stovės prie dobės, į kurią dobkasiai nuleis tetulės palaikus. Kris žemės grumstai savo dunksėjimu primindami, kad dulkė esi, dulkė ir pavirsi. Iš kapinių juodų išėjai susikibę rankomis ir tai reikš, kad
1: Tik mirtis galės juodu išskirti. Mintis nutrūko, nes autobusas įsuko į stotį. Čiupo savo menką mantą ir sparčiai nuėjo jai įprastu keliu. Artėjant prie sodybos širdis vis labiau daužėsi krūtinėje. Troško, kuo greičiau sutikti savo mylimąjį. Štai ir sodyba. Šuo žvangindamas grandinę tingiai išlindo iš būdos ir stojusi ant užpakalinių kojų, bandydamas liežuviu paliesti seniai nematytą viešnę. Indrė ištiesė ranką ir paglostė rūdžio kaktą, pakedeno kaklą, rūdis spėjo lyštelėti jai ranką, bet durise pasirodė kaimyno Jono stotas ir ji nusisuko. Labas rytas, pasisveikino ir žengė į vidų tikėdamasi susitikti su svarbiu mylimojo žvilgsniu. Kaimynas praleido ją į vidų, kur buvo prietema. Indrė apsidairė, viduryje kambario stovėjo karstas. Tėtulės veidą apšvietė žvakė šviesa, išryškindama jos raukšlėtą blyškų veidą ir sunertas rankas. Šalia karsto iš abiejų pusių stovėjo po didžiulę puokštę, ką tik nuskintų bijūnų. Tėtulė augino jų pilną kiemą. Priejo artyn, persižegnojo pasimeldė ir atsisveikindama pabučiavo į kaktą. Tik dabar atsitiesė ir pažvelgė į tamsų seklyčios kampą. Suolas buvo tuščias. Apžvelgė visą seklyčią, prie durų stovėjo ją sutikęs kaimynas ir daugiau kambaryje nieko nebuvo. Priejo prie Jono. O kur kiti? Pusbalsiu, kad nepažeistų rimties, pasitiravo. Netrukus ateis Janina, atsakė kaimynas. Pakeis mane, kol gyvulius pažiūrėsiu. Darbymetis visi užimti, bet nesijaudinkit, prieš išnešant karstą susirinks daugiau. Aiškinosi, tarsi jis būtų kaltas, jog prie velionės nėra kam ir pasidėti. Viskas gerai. Indrė linktelėjo galvą, kad supranta kaimynų užimtumą, palinko arčiau prie Jono ir paklausė. Ar artimiesiems pranešėt apie tėtos mirtį? Išeinam į kiemą, ten pasikalbėsim. Jonas praleido Indrę į priekį, susėdo kieme ant suolelio ir tik tada prabilo. Kad jie giminių neturėjo, broliai ir seserys seniai išmirė. Aš klausiu apie jos anūkams, Laurai, Titui, pranešėt apie nelaimę? Dar vakar nusiuntėm telegramas, tik jums vakar paskambinau, nes tėtulė neprisiminė tavo adreso, tik telefoną.
2: Kas neprisiminė mano adreso, nesuprato Indrė.
1: Nu, taigi Angelė, tegul ilsisi jos sielą ramybėje,
2: pasakė Jonas ir supratęs, kad Indrė vis dar nesupranta, paaiškino.
1: Tarsi nujausdama nelaimė. Prieš kelias dienas pasikvietė Janina ir perdavė lapelį sakydama, kad jeigu kas nors, tegul išsiunčia telegramas.
2: O jūs turite tą lapelį? Indrei parūpo sužinoti, kokiu adresu Titui išsiuntė telegramą.
1: Turiu.
2: Pasirausė kišenėje ir ištraukė suglamžytą popieriaus skiautelę.
1: Štai, galit pasilikti, mums jau nebereikės.
2: Indrė pažvelgė į lapelį. Lauros adresas tas pats, kuriame ji gyveno prieš dingimą. Ji telegramos negavo, nes nežinia, kur yra. Į laidotuvės Laura netvyks. Jie sudomino Tito adresas. Manė, kad bus nurodytas lauko pašto numeris arba adresas Minske, tačiau lapelyje buvo nurodytas Vilnius, Lenino prospektas ir numeris. Suko galvo, kur yra 40 numeris, tačiau negalėjo prisiminti. Niekada neužklydo mintis tuo pasidomėti. Sugrįžo į seklyčią pabudėti prie velionės. Jonas išėjo liuoptis, o Janina neskubėjo ateiti, nes prie karsto ją pakeitė Indrė. Atsisėdusi pasienyje, ant suolo davė laisvę mintims. Jai kilo įtarimas, kad Titas ją apgaudinėja. Sakė, kad gyvena Minske, o tetai paliko adresą Vilniuje. Kad tai galėtų reikšti? Čia irgi turi būtą. Na, gal tai senas adresas būto, kuriame jis gyveno prieš išvykdamas į Minską. Narpliojo mintis lyg susipynusi siūlų mazgą, bet niekas nepaaiškėjo. Galiausiai nusprendė, vos tik sugrįš į namus, tučto jau nueis nurodytų adresų ir įsitikins, kad tame bute gyvena. Atsipeikėjo, išslėgusių minčių, kai pasirodė pirmieji žmonės atėjo palydėti velionės. Neapleido viltis, kad Titas paskutiniu momentu pasirodys laidotuvėse. Tačiau viltis neišsipildė.

Ar tu matei, hum, kaip šoka jį, hum, vienui viena, kai nieko nebelieka, hum, vienintelė, hum, toj salėje, hum, ji šoka užmerktom akim lyg ryto, hum, tiek ašarų, hum, vaikystės pasakų. Mažos princesės nuostabių suknelių.

žinau, kad net nu paskutinis. Va, panorėjau išeiti, užpuolė šeima. Tai va, tai va, kokia diena. Šiandien taip sninga, patinka man žodį pavėl.

0: Jei nekalbės niekada. Gal neteisinga, bet taip atsitinka.
1: Radijas Pukas.

ilgas žvilgsnis, karštas bet tylus. Jame

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyviųjų atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimo pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikysi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų plano suburs valstybės narės, pramonę ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinės saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Po to, kai Hormūzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus.
0: Sportas.
1: Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku šiaurės vakarų vakarų krypties, vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.